0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og er du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det er fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
4: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: No.
8: Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
10: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Mekonomen.
12: Hei.
11: Hallo.
12: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
11: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand i dag.
15: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Men, hæ?
18: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Uheldig bilvirkning.
20: Der er en ledig plass.
11: Nei, reservert bildeling.
20: Der da?
11: Nei, innkjørsel.
20: Der er ledig plass.
11: Parkering forbudt.
20: Der.
11: Nei, det er kryss i bakken.
20: Der.
11: Jeg har kun elbil.
20: Nei.
19: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
21: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
22: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
23: Ving presenterer hjemreisedagen.
24: Ja, da er du klar, eller?
25: Nei, jeg blir.
24: Du blir?
25: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
24: Nei, jo. Nei, men hallo.
25: Nei.
24: Kom tilbake.
25: Nei.
23: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Bank, bank.
1: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
2: Ja, det faktisk veldig vanlig.
1: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
2: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
1: Ja, stemmer det.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
1: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
2: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
1: Sjekk ut Penny.no.
3: Høsten her, hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
7: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
12: Hei, hei.
11: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
12: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
11: Ah, beinhard uke med andre ord.
12: Yes.
11: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Det bare dundre på.
18: Velkommen tilbake.
14: Eventyrlig opppussing på Viaplay og TV3.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, Bessar.
0: Har du masse komplimenter for den?
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, Bessar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: ice.net. Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
4: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
3: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
4: You better get ready.
5: I'm scared for you.
6: No!
4: Keep running!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
3: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
8: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
3: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Men når neste VM?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
13: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
14: Hvem velger man når Liverpool, Manchester City og Leeds spiller samtidig i hver sine kamper klokka 3 en søndags ettermiddag? Kanskje Goldshow noe for deg? I etterkant venter også Fulham Manchester United. Få med deg alt fra Premier League søndagen hos oss i Viaplay fra klokka 14.15.
15: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar, med opp til 50% på møbler og interiør. Og du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Men, hæ?
20: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Ikke noen gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da er du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
8: Nei, nei. Da må man fikse det før man driver.
7: Hvordan vet man når man må fikse det da?
8: Det fikser du på. Fix
9: and Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
11: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
10: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
12: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
13: Torge.
12: Vi snekres
14: steinsprut og ruteskift.
15: Isbilglass.
16: 0909.
17: Kun på Viaplay.
18: The Empire's rebellion is ended.
19: This is the path we choose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
17: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
1: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
2: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you.
5: Move! Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
7: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
2: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Men når er neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
16: Det er 60 her.
15: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Skal vi se. Gap opp og si
18: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
19: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
20: Jentene mine, skål!
21: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
20: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
21: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
19: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
23: Hvem velger man når Liverpool, Manchester City og Leeds spiller samtidig i hver sine kamper klokka 3 en søndags ettermiddag? Kanskje Goldshow er noe for deg? I etterkant venter også Fulham med Manchester United. Få med deg alt fra Premier League søndagen hos oss i Viaplay fra klokka 14.15.

0: Dette en podcast fra P4.
1: Mission med Antonsen og Golden.
2: Ja, det alldeles korrekt. Vi da, må nesten si tilbake da. Hadde jo en fabelaktig vikar forrige gang i Pernille.
3: Vi visste jo ikke hvor du var. Jeg regnet med at du skulle bygge på anneks på hytta, og så hadde du snekret deg selv inne.
2: Ja, du gjorde det.
3: Ja, var det stemte det?
2: Men det kunne vært, det var ikke helt korrekt, men det kunne stemt, ja. Det var noe arbeid.
3: Ja, det var ikke
2: Altså, jeg jo veldig, veldig glad i ting man gjør på fritida, som da for eksempel å snekre anneks, eller badstutønne, eller legge heller, eller sånne ting. Men inntil videre så har jeg ikke latt det gå ut over de to timene jeg jobber på fredager.
3: Men da kunne du ha snekret deg inne?
2: Ja, altså, med ditt utgangspunkt i handiness, så kan vi vel kort si det. Og da jeg sier handiness, så er det beviselig også, siden du jo med i Kongen Befaler denne sesongen.
3: Ja.
2: Du kommer over som et menneske med store vyer og visjoner, med noe mer begrenset gjennomføringsevne.
3: Men det har ikke så mye å si, for jeg kjenner jo noen som med i Kongen Befaler, som hjelper meg frem på de stedene hvor jeg eventuelt skulle finne på
2: skolen. Jo, men jeg vil ikke behandle deg som om du et svagt menneske. Som trenger hjelp gjennom disse irrgangene i tilværelsen, Golden. Derfor synes jeg at det mye bedre å sette deg på prøve.
3: Ja, jeg...
2: Men i hvert fall så hadde du, det var premiere på det i går.
3: Ja da, fikk melding av bordet min, så på, veldig morsomt. Vet ikke om jeg hadde sett på hvis du ikke var med.
2: Fy søren, jeg trodde mora di likte meg. Hun gjør ikke det, altså.
3: Ja, men dette mutteren skal jo...
2: Hun har i hvert fall spilt en versjon av seg selv som har satt pris på seg.
3: Jo, nei, det jeg ser på, ja. Men
2: det er ikke nok.
3: Nei, jeg tror hun vil helst late som hun skal høre på Abels.
2: Ser hun veldig mye på sånne type TV-programmer generelt?
3: Nei,
2: ser ikke så mye på TV generelt, kanskje.
3: Jeg er vel på der ingen skulle tro at noen kunne bo.
2: Ja, men det er jeg altså. Ja, men så er vi helt like da, for jeg ser jo ikke Kongen Befaler, men jeg ser det ingen skulle tro.
3: Ja.
2: Perfekt, som andre ord. Du og mora med, ass.
4: Ja, der er det.
3: Ligg unna, dette kan bli...
2: Dette kan bli stygt.
3: Dette kan bli stygt, så vi avslutter denne samtalen umiddelbart.
2: Det gjør vi går over på Hans Rustad i stedet.
3: Det er godt hun, synes jeg. Nei, snassen.
2: Det mye bedre å gå på Hans Rustad fra dokument.no, er ikke det?
3: Altså, han har vært ute og gått på tur i skogen.
2: Han er redaktør for dokument.no. Er litt ikke i hardt vær, men i vær. Og han liker å være i vær.
3: Han liker å være i vær. Det jo masse styr med om han skal bli kastet ut av redaktørforeningen eller ikke, fordi han tilsynelatende, og legg merke til, nå bruker jeg hans teknikk.
2: Okay.
3: Jeg sier, det kan virke som om han en konspirasjonsteoretisk nazi-mann som skvatt hakkende gal.
2: Ja.
3: Kan virke som. Jeg sier ikke at han det.
2: Nei.
3: Og dette sånn
2: kan
3: som...
2: Komme over, kan komme over som nesten. Enkelte kan oppfatte at han og så videre.
3: Ja. Dokument.no har jo et par helt vanlige artikler. Nettopp for å vise at de en, kan skrive om ting, litt NTB-ting og sånne ting. Mm. Men så tar nemlig Hans seg en tur ut i skaven med bikkja og lager en podd som heter Skogpodden.
2: Ja.
3: Den handler null om skog.
2: Ja, okay.
3: Så hvis du der for å få vite mer om bark, da må du inn på Hans Rustads rasistpodd.
2: Ja.
3: Den handler ikke om rasisme.
2: Nei.
3: Bare om skog.
2: Ja,
3: okay. Så det er litt motsatt. Men,
2: hva går den ut på? Han går i skogen og,
3: tenker, i skogen og tenker høyt og snakker til bikkja.
2: Han går rundt
3: fritt,
2: på tur
3: på fritt.
2: Helt fritt. Han går
3: og du vet hvordan det når du ute og går. Da du sånn, jøss, her vi ute, kjære lyttere, se, der et ekorn. Det minner meg på, det ikke PST selv som har fabrikert alle disse truslene mot Arbeiderpartiets hjerteskjerve? Når jeg ser på den...
2: Er det ikke AUF som egentlig har... Han bare spør.
3: Ja, han spør der ute.
2: Jeg slenger det på bordet, så kan dere... beslutte, eller ta en holdning.
3: Lubna Jaffre, jobber ikke hun egentlig for en fremmed stat minner den maurtua der borte meg om?
2: Altså, det er sånn. Nettopp, det hodet der er litt glad jeg slipper å være inne i merket.
3: Og det en av de...
2: Men han sier altså så, han tenker så mye viktig og sier så mye viktig, at egentlig så bør han ta opp 24 timer i døgnet alt som kommer ut.
3: Ja. Og publisere. Ja. Publisere hele tiden. Det gjennomgående, som vanlig når det gjelder disse, er at Arbeiderpartiet han mener jo at Støre er verre enn Quisling.
2: Ja, det har vi ment lenge.
3: Ja, for han mener jo at Quisling tross alt ble dyttet inn opp okkupasjonsmakten. Hva kunne vel han egentlig gjøre? Så han litt fristatt.
2: Så han var bastet og bunnet til masta. Han kunne ikke gjøre annet. Han bare stilte opp.
3: Han måtte stille opp, mens Støre gjør dette med liksom overlegg. Ja. Så han verre enn Quisling. Mm. Han sier jo blant annet sånne ting som at den der Pizzagate borte i USA, altså den konspirasjonsteorien om at Hillary og Bill Clinton spiser barn i kjelleren på en pizzarestaurant, årelater de og drikker blod og sånn. Ja. Han sier ikke at alt er sant, men han sier at det er jo noe der.
2: Det er noe der,
3: ja. Ja, det er noe der.
2: Og hva er det som er der? Pizza?
3: Pizza, det vil jeg tro.
2: Ikke sant? Så det handler bare om å holde det åpent.
3: Ja, holder det åpent. Ja. Men han mener, og det her synes jeg kanskje er noe av det mest spennende, er at han mener at Arbeiderpartiets aller største misjon er å innføre sharia i Norge.
2: Ja, det er riktig.
3: Mm. Og da er jeg litt usikker på om Hans Rustad vet hva sharia egentlig er.
2: Jeg tror ikke det er så viktig at han vet hva det er. Nei. Men mener han steining da, eller?
3: Ja, utroskap.
2: Ja, riktig.
3: For eksempel.
2: Så han mener at det Støre skal innføre steining mot utroskap.
3: Ikke bare Støre, han mener blant annet at Trond Giske hver morgen står opp for å jobbe for steining for utroskap.
2: Ja, riktig.
3: Han mener også at det skal bli steining for overbruk, for, ikke overbruk, drikking av alkohol.
2: Ja.
3: Med at arbeider slash fylla partiet skal drive og jobbe for at det skal bli forbudt med alkohol.
2: Ja. Han mener kanskje ikke alle sharia-lovene, kanskje bare noen bare holder det åpent.
3: Dødsstraff for homofili, er ikke det noe han egentlig er for?
2: Hvem det rustet?
3: Ja.
2: Det er jeg usikker på.
3: Nei, jeg også usikker, men jeg vil jo tenke meg at det...
2: Jeg bare holder det åpent. Jeg holder det åpent om Hans Rustav egentlig vil drepe deg i Golden. Jeg bare holder det åpent. Jeg sier ikke at han
3: mener også... At...
2: Jeg bare slenger det på bordet, så andre folk tar stilling til om det,
3: Det er godt slengt på bordet. Ja. Mens hans viktigste på en måte argument for at de skal innføre sharia, er at det er blitt kvinnelige ledere i samfunnet.
2: Ja, riktig.
3: Fordi kvinner underkaster seg mørke menn.
2: Ja, riktig.
3: Og dermed så kommer kvinner...
2: Mørke menn eller mørke menn?
3: Begge del, helst muslimer.
2: Okay.
3: De underkaster seg muslimer. Og dermed er det å sette inn de viktige posisjoner, så kommer de til å bli kastet seg under, og bare la seg bli opptatt, og dermed blir hele Norge muslimsk.
2: Alt vi har sagt nå er helt udefinerbart i den retningen om det er sant eller ikke. Vi bare slenger det på bordet.
3: Ut i lufta.
2: Ja, mens så kan folk ta stilling til hvorvidt det har en sånn skatt.
3: Ingenting som litt skogløp. Som får deg til å få det ut, altså.
2: Nei.
3: Det er litt irriterende når såkalte rasister også begynner å gå inn i ting som vanlige folk bryr seg om.
2: Ja.
3: For de må hekte seg på en måte konsensus ute i samfunnet.
2: Absolutt.
3: Og i sommer har det utvilsomt vært VM. Mm. Og da prøver du å dra ditt syn, så du forklarer det inn og forklarer det med da, for eksempel fotball-VM.
2: Ja, denne Hans Rustad var
3: frem på der. Ja, han hadde en lengre utgreielse om hvorfor Norges spiss Strand Larsen for øvrig fra Halden bomma på straffe mot Frankrike, for det gjorde han jo. Og den franske keeperen, Magna er det vel han heter, er jo mørk. Og da grunnen i følge Rusta til at han er fordi systemet i Norge har lært den hvite mannen å være underdanig den svarte. Jeg litt usikker på det, hvordan sånn kolonimakt endte opp med å bli at...
2: Ja. Det har stått helt på hodet nå, altså.
3: Ja, rett og slett. Så når han da gikk opp for å ta straffa, så hadde han egentlig tapt.
2: Han hadde tapt det.
3: Ja, fordi han
2: var... Det sto en sort mann i mål.
3: Ja, sto en sort mann, da visste ikke hva han skulle gjøre.
2: Nei.
3: Da ble det bare drittstraffe. Han var redd.
2: Han har forutbestemt å skulle redde den,
3: ja. Ja, for da han var redd. Hvis vi snur den på hodet, så da betyr det jo at det må alltid være en...
2: Du mener snu den tilbake til der den skal være?
3: Ja, da...
2: Eller på hodet på hodet?
3: Da betyr det at hvis det er en svart spiller som tar straffe på en hvit og han bommer, da er han bare revet. For da har han jo egentlig...
2: Ja, for han er jo all suveren. Alt er bare
3: alt, den skal bare... Den skal skåres, ass.
2: Det høres ut som vi bør slenge det på bordet, vi.
3: Og dette mener han... Dette mener han alvorlig, at dette er et... Ellers så hadde han vunnet... Altså, jeg tror kanskje ikke Hans Rustad ser så mye fotball.
2: Aner ikke.
3: Jeg tror ikke han kan alt om hvem at folk...
2: Han har jo ikke tid, antagelig, til å se fotball.
3: Og tror du ikke han har sittet sånn... Der må du jo score.
2: Ja.
3: Hæ?
2: Ja.
3: Skårer du ikke derfra? Det her må det være noe annet. Det jo tross alt straffe.
2: Mm. Han mener at det skal scores på 100% av alle straffer. Da.
3: Ja, det mener, og det mener vel alle, egentlig.
2: Ja, sånn, men
3: når du heier på laget. Men du skjønner jo etterpå at det ikke skjer.
2: Du bør ikke se så mange fotballkamper før du klar over at ikke alt er sånn.
3: Så det er bare så vet
2: det ikke ferdig scoret.
3: Nei, så du er egentlig veldig redd meg.
2: Mm.
3: Og det systemets feil.
2: Ja, altså det jeg frykt for det at jeg sitter her i det hele tatt og snakker selvfølgelig, jeg snakker det jo aldri imot da, skal sies. Jeg er jo alltid enig.
3: Fordi det har du lært.
2: Det var godt sagt, ja.
3: For det har du lært på skolen av Støre. Jeg vet ikke hvorfor du har lært det allerede da, men det gjorde du på barneskolen.
2: Det var Gerhardsen som begynte med dette her, selvfølgelig. Ja. Og derfor har det bare gått. Jeg er enig. Det var ikke meningen å si det med Gerhardsen. Hvis du mener Støre, så er det Støre.
3: Jeg mener Støre?
2: Det er Støre.
3: Ja, eller
2: noe annet.
3: Så det
2: legger meg flatt.
3: Skogpodden der, altså.
2: Legger meg flatt. Det er harde tider for de som har troa på at AI er kun til hjelp for oss alle.
3: Ja.
2: Det er jo slik at det har kommet en del utsagn og meldinger i det siste om at vi ja, det er jo ganske lenge siden Stephen Jay Hawking mente at kunstig intelligens var det farligste han så for seg for fremtiden. Det sa han vel mange år før han døde.
3: Ja, det er ganske lenge siden Terminator kom ut.
2: Det er det.
3: Og den påstod at Skynet hadde tatt over alt sammen og dermed laget en atomkrig.
2: Ja, Robotene kommer, i hvert fall mer aktuelt enn noensinne.
3: De kommer jo.
2: De kommer,
3: de. Det vil si, de er her. Ja.
2: Det kommer jo en del utsagn. Altså, de fleste er vel enige med at hvis det bare hadde eksistert godhet i verden, så hadde AI antagelig bare kunnet hjelpe menneskeheten på alle plan. Og så er det noen som hevder onde tunge vi hadde til at det finnes onde mennesker som kan bruke dette til sin fordel.
3: Jeg mener såpass, vi skal komme tilbake til dette, men det største problemet med AI, at det er så inn i svart. Kjedelig å høre på noen som sier dette her. Hvis noen begynner å bable om svermagenter eller sånt på fest, så rygger du jo baklengs ut, rett ned i kjelleren, henter en dobbeltløper og skyter deg hvis du skal tenke på at du skal være der. Og sånn tar de over verden.
2: Ja, sånn tar de over verden. Det er det de gjør, og jeg vet ikke, det var vel en debatt i går. Jeg så ikke debatten riktig nok. Men det var jo da noen på noen for og noen imot, sånn som det pleier å være i debatter.
3: Ja, det var noen for, det var noen imot, og noen mener at vi kommer til å være utslettet i løpet av 10 år.
2: Ja, det 10% sjanse.
3: Ja, det 10% sjanse.
2: Det ganske høy prosent sjanse. Det veldig få som tar sjansen på ting hvis 1 av 10 ryker, for å si det sånn.
3: 10%! Mm-hmm. Det 10% sjanse for at vi dør. Og så, hør på oss. Vi sitter her og sier ja, du hørte akkurat på Sting. Det var, eller The Police, jeg vil better take. Vi skal jo ikke det.
2: Nei.
3: Hvis det 10%?
2: Nei, 10%, da er det panikkmuligheter. Det er jo som å si trafikken, at du må gjerne kjøre bil, men 10% ryker.
3: Du hadde aldri vært ute i trafikken.
2: 1 av 10 biler kjører.
3: Du hadde aldri vært ute i trafikken.
2: Hadde ikke det. 1 av 10 skihoppere dør hvis de hopper på det.
3: 1 av 10 publikumere i Holmenkollsøndagen får en skihopper i hodet, for han lander der. Da hadde du ikke vært der.
2: Nei, det nærmeste jeg kan komme av ting som er lov, utrolig nok, er vel et I Love Man motorsykkelrese, hvor det ryker en 2-3 stykker hvert eneste år, altså som dør.
3: Ja, men det er bare 1-2%.
2: Ja, det er jo fortsatt ikke 10% der heller, og det er utrolig at jeg får lov til å holde på når det ryker en 2-3 stykker hvert år. Det er riktig. Men den 10%-sjansen, det er jo ikke klart å ta inn over oss, tror jeg.
3: Nei.
2: Som en sannhet.
3: Nei, vi gjør ikke det. At vi står bare og ler av det. Jeg kan ikke bare trekke ut kontaktene. Det er bare kontrollativt. Kom her, din jævla robotstand.
2: Jeg tror vi trenger beviser.
3: Ja, og det er ikke nok at han som har lagd det går av, og det er han som er ute og sier det.
2: Argumentet imot er jo at de gjør det for å på en måte få god reklame.
3: Ja.
2: Altså reklame, alle reklame er god reklame.
3: Ja, åpenbart.
2: Og da får de det på at de jobber så seriøst at det kan bli livsfarlig, og vi er best på det.
3: Ja.
2: Det er motargument.
3: Det virker.
2: Ja. Jeg velger å frykte litt fortsatt. Jeg er ikke helt beroliget, rett og slett.
3: Nei, jeg velger... Jeg er ikke... Ja. Jeg, jeg, Ja, jeg sover godt om natta, men det av helt andre årsaker.
2: Det årsaker.
4: Misjonen.
3: Jeg I min, skal vi kalle det for noe, korstog mot... mot teknologigigantene
2: så har ditt falmede korstog.
3: Ja, det må sies. Men det resulterte jo I som vi har snakket om før at jeg har klart å slette liksom alle algoritmene eller alle cookies og alt det disse vet om meg. Mm. Det har jeg fått til det en ganske vanskelig jobb. Mm. Hvis du setter deg inn så klarer du å slette det på Instagram.
2: Så bra.
3: Det var da jeg endte opp I hva verden eller Instagram og algoritmene mener det morsomste, altså universelt gøyalt, mm. som da det begynner for da må du begynne på nytt. Mm. Det var bikkjer som fiser og lukter på sin egen promp. Det det aller morsomste
2: som finnes. Ja, du har restartet dette, så nå det som kommer inn.
3: Nå har algoritmene begynt å komme opp igjen her.
2: Å ja, så nå har du begynt å... Er du tilbake igjen?
3: Nå er jeg tilbake igjen. Nå synes jeg at de har tatt et lite skritt lenger.
2: For å spørre, har du også fått sånn trening med stol som jeg får?
3: Nei.
2: Det en gammel gubbe med langt hvitt skjegg som trener bare med stol og har sixpack.
3: Å ja. Nei, den har ikke jeg fått.
2: Nei, det får jeg. Hva det du for?
3: Jeg har nå fått en reklame, for jeg var og skulle kjøpe meg noen bukser, så jeg skulle søke om noen bukser. og det gjorde jeg.
2: Vi vet jo at det jo nesten en heksekunst.
3: Ja, for meg det litt problematisk. Det skal jo aldri glemme.
2: Skredderskrekk, som vi vet.
3: Skredderskrekk. Nå lav rev, tjukke lår og legger, og egentlig ikke noen overgang noen sted.
2: Nei.
3: Men så jeg har søkt på det, og da plutselig jeg har fått opp en reklame som dukket opp fra Matt & Bow, som da driver med bukser.
2: Den kommer opp automatisk?
3: Den kommer opp automatisk på Instagram.
2: Ja, fordi du har søkt på bukser.
3: Ja. No ass at all syndrome. Fixed. altså, den mener jeg har et syndrom. Jeg har et no ass at all.
2: Vi har jo snakket om din manglende overgang mellom rygg og lår. At låra går rett og slett som to stolper rett opp I ryggen. At du knapt har tid til åpning, eller ikke åpning, exit-åpning.
3: Ja, men jeg jo på do. Så jeg har
2: du jo det, så noe må det jo være der som fungerer.
3: Så, but no ass at all syndrome, ja. Fixed.
2: Fixed, ja. Ja. No ass at all.
3: At all, det ikke...
2: Nå leveres det på algoritme, altså.
3: Og jeg har vel da sannsynligvis, for jeg har søkt da sikkert på bukse med lavt liv.
2: Det har du kanskje gjort, ja. Ja, for du kan spesifisere det såpass, ja.
3: Jeg spurte chat, hvilken bukse har lavest liv?
2: Ja.
3: Den skal jeg ha.
2: Ja, og da påpeker altså algoritmen at det ikke det at du har lavt liv, du har ikke rumpa.
3: Nei,
2: det er problemet, altså, det ikke noe med lavt liv å gjøre.
3: Men det aller morsomste at jeg kjøpte meg noen bukser.
2: Gjorde du det? Via denne siden?
3: Nei,
2: det synes jeg du skal.
3: Ja, men det viser at jeg har gjort det.
2: Du har gjort det, ja! Nettopp, ja.
3: Den buksa jeg kjøpte,
2: ja.
3: No
2: ass at all syndrome.
3: Ja, for de som har no ass at all syndrome. Og ikke nok med det, jeg har den på meg I dag.
2: Har du det?
3: Ja, ja.
2: Nei, men få se.
3: Så nå skal du se, nå skal jeg bare reise meg litt opp her.
2: Ja, jeg har ikke tenkt over hva du har på deg I dag, som vanlig. Ja, altså det no ass at all, det du holder på med altså, det riktig det.
3: Nei, dette jo fixed.
2: ja, det ikke fixed, altså du har jo fortsatt ikke rumpe, men den sitter jo på.
3: Ja, men det jo helt poenget til denne her, jo at ja. Nå skal jo jeg ha sprettrev.
2: Nei, det det? Ja, for det har du ikke fått. Nei, det har du ikke fått. Det har du ikke fått, det. Og da må du helt andre ting. Da må du nok kjøpe noe som fôret med noe.
3: Ja, det ifølge den så står det jo...
2: Det hjelper ikke med push-up eller, for man må ha noe å push-up.
3: Jo, men det den reklamen sier, ja. Har du no ass at all syndrome?
2: Mm.
3: Hvis du bruker disse buksene,
2: ja.
3: Fixed.
2: Ja, men det, ok. De har ikke sine ord I behold. Det har de ikke. Det jeg ser på deg at du har skuffet, for du har jo trodd at du...
3: Jeg trodde jo ikke den jeg kjøpte den, for det var jo ikke det som var... Det jo, da var det ikke no ass at all syndrome bukse. Da var det bare en bukse som kom opp med lavt liv, og som passet.
2: Jeg tror du har misforstått, for den har ikke fått deg til å se ut som om du har sess. Det har den ikke. Men den får det til å se ut som du har en bukse som passer til den kroppen som ikke har rumpe. Det må være det de har ment, for det sånn det ser ut.
3: Ja, men det ikke de mente at de kunne fikse det.
2: Mm-hmm.
3: Skal vi se, det ikke jeg som har misforstått.
2: Aha.
3: No ass at all anti-flat butt technology, Daniel.
2: Okay. Ja, det det du har, ja. Ja, nei, men den tar kanskje ikke høyde for så store avvik fra normalen som du besitter, altså.
3: Altså, jeg har kjøpt en anti-flat butt.
2: Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det jeg vet at når du kjøper vanlige bukser, så det veldig mye stoff til overs
3: ja.
2: Bak der. Så du kan du må egentlig brette den dobbelt på en måte.
3: Ja, det er det. Det
2: så det, det er riktig. Det er mindre stoff der nå til overs enn det har vært før. Ja. Det er riktig. Men det er det de har gjort, altså.
3: Ja, jeg må gå inn og sjekke. Men det, jeg visste jo ikke dette når jeg kjøpte den.
2: Nei.
3: Så, dette, jeg, så det har jeg fått vite etterpå.
2: Absolutt.
3: Jeg kjøpte en helt vanlig bukse. Ja. Nå får jeg vite at jeg kjøpte den med anti-flat butt technology.
2: Nei, det, jeg tenker den ikke ferdig utviklet.
3: Nei. Bra.
2: Det jo vært en del flere saker de siste par årene nå, kanskje, om beredskap.
3: Ja.
2: Vi må øke beredskapen privat. Ja. Det handlet mye om jodtabletter for et par år siden.
3: Og vann.
2: Og vann, ja. Kanne med vann I garasjen, litt sånne ting. Alt dette jo greit, det, men det bringer jo også inn en del andre ting som, altså det mange som kjenner sin besøkelsestid her. Mm. Vi har også blitt oppfordret til, det må jeg innrømme, har gått meg litt hus forbi, om å lære oss å bruke kart og kompass. I større grad. Og under halvparten av oss, hold deg fast Johan, helt potet dette her, under halvparten av oss kan bruke kart og kompass. Det rett og slett for dårlig, det noen som hevder.
3: Hva skal vi med kart og kompass egentlig?
2: Vi skal jo på en måte orientere oss fra A til B hvis vi ikke har GPS tilgjengelig, for å si det enkelt.
3: Så. Hvis jeg hjemme I en krigssituasjon, ja. Og så skal jeg opp til deg fordi du har noe,
2: Jeg har noe som du selvfølgelig ikke har kjøpt på forhånd, og der ligger jeg I murhuset mitt med hagle, og passer på at ingen trer innenfor porten.
3: Så trenger jo ikke jeg kart for å gå opp til deg?
2: Nei, det gjør du ikke. Men du må si at strømmen har gått, si at du skal et annet sted enn hjem til meg, for eksempel til Snåsa.
3: Det skal jeg ikke.
2: Nei, det, jeg sier ikke, men Snåsa høres jo trygt ut I en utrygg verden. Oh. For det jo ingen som skal dit.
3: Nei, du tenker at det det siste stedet som eventuelt blir tatt, det Snåsa?
2: Ja, Snåsa blir stående en stund, altså.
3: Ja, jo, ja.
2: Mm. Tror jeg.
3: Ja.
2: Jeg tror kanskje det tryggeste stedet å søke til Norsk Myrmuseum
3: der,
2: på Smøla.
3: Ja, det
2: dit skal heller ingen, egentlig. Det noen der hvert år. Ja. Det litt slem nå.
3: Ja, men, da trenger men, du kart og kompass.
2: Jeg tror ikke det det første stedet The Intruders tar. Jeg tror ikke robotene heller tenker at vi begynner med Norsk Myrmuseum, og så tar vi det derfra.
3: Men da må du jo på den andre siden også si da, fordi da kan vi ikke laste ned, vi har ikke noen digitale hjelpemidler med en mann, så man må få til dette her. Så da betyr det at man må ha... alle kartene man skulle kunne komme til å trenge.
2: Du må ha all verdenskart, og det hjelper ikke med et verdenskart, det kan jeg si, hvis du skal orientere deg. Du kan se nord og sør, men ikke særlig mer enn det. Du bør nok ned på et hvert fall 0-100 000, 0-50 000 kanskje til og med, for å få riktig målestokk.
3: Er egentlig tanken her at alt går I dass, så da må vi...
2: Kartverket må få solgt unna det de har.
3: Det nettopp. Ja. Mener de da også at vi skal egentlig... Og tenk deg det, for da må du ut I skaven og skaffe din egen mat. Og da må du ikke gå seg bort. Det
2: hvis det at folk går seg bort, det største problemet da, så får det nesten være, tenker jeg.
3: At hvis vi kommer til en situasjon...
2: Alle står og går I sirkel I skreven.
3: Hvis vi kommer til en situasjon hvor folk må ut I skogen og skaffe sin egen mat, så vi fucked.
2: Ja da, det en klar setback I hvert fall, I forhold til hvordan vi lever livet vårt nå. Men jeg synes det artig at kart og kompass blir satt opp. Men jeg overrasket under halvparten av oss. Det virkelig sånn at nesten halvparten klarer å orientere med kart og kompass? Jeg jo gammel speider, men selv jeg må innrømme at jeg falmer litt I kompasskunnskapen.
3: Jeg har jo løpt orientering.
2: Ok. Det tror jeg faen ikke jeg har hørt.
3: Hæ? Jeg fulgte jo bare etter han nest. Det visste seg han nest dårligste.
2: Det det er som alt annet. Det handler om å kjenne en fyr som kan kart og kompass. Ja, så hvis halvparten kan det, så kjenner jo alle noen som kan det.
3: Ja, ja, ja. Det bare 7 step mellom alle I hele verden. Da bør det være veldig kort mellom en som kan lese kart og kompass.
2: Det akkurat det. Og alle vet om en eller annen orienteringsløper.
3: Ja.
2: Eller en som har løpt orientering, da sikter jeg ikke til deg.
3: Nei,
2: men en av de som løp foran.
3: Ja,
2: så hold deg til vedkommende, så går det tilbake. Men jeg har lyst til å ta med en bitteliten sak som jeg kanskje tenker at på ballen hva kommer til, det blitt for lett å kalle seg ekspert?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det blitt for lett å kalle seg ekspert, og nå skal jeg bare finne den igjen.
3: Ja,
2: for jeg nemlig ikke ekspert på å finne igjen, det jeg ikke ekspert på.
3: Nei, og heldigvis så kaller du deg ikke det heller.
2: Nei, jeg kaller meg ikke ekspert, og det skal jeg fortsette med, for nå har jeg forlagt den. Rett og slett, Johan.
3: Ja.
2: Sett på noen pausemusikk mens vi finner frem...
3: Hva du holder på med nå?
2: Jeg skal finne tilbake til denne saken, men har det blitt for lett å kalle seg ekspert?
3: Og da husker du ingenting av hva det var I mellom?
2: Nei, absolutt ikke. Her den.
3: Ja.
2: Kjempelett.
3: Ja,
2: Johan Golden. Ja. Har det blitt for lett å kalle seg ekspert? Ekspert Johan Golden?
3: Ja.
2: Det en drivstoffekspert I konkurransetilsynet, Stig Tore Bjungen, som uttaler følgende. Det lønner seg å fylle når prisene lave. Prisene er på sitt laveste rett I forkant av at prisene blir økt.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og om det lønner seg?
2: Det korrekt. Det korrekt.
3: Det går ikke an å ta den på det der.
2: Nei, det korrekt.
3: Det korrekt, ja.
2: Absolutt, det korrekt. Det
3: altså, kulørt, kjempespennende, virkelig helt sykt sexy tema det vi skal dra over I vår kulørte time 2.
2: Skal vi si at Europe begynte ballet med The Final Countdown? Det var det ingen som sa nemlig. Nei. Det må jeg også ta ansvaret for. Ja, men... Nei, så skal jeg over på noe så fascinerende som at min bestemor viser seg å være en innovatør, eller langt forut for sin tid.
3: Ja,
2: Okay. Og for at jeg skal forstå hva jeg snakker om, så må jeg bare repetere noe jeg har nevnt noen år tilbake nå. Så enkelt jeg har vel hørt det tidligere, men hun var... jeg bodde jo og jeg vokste opp I hus sammen med henne. Hun bodde I første etasje, og vår familie I andre. Så jeg hadde jo mye med henne og hennes matlaging å gjøre. Noe som kunne være til en slags frustrasjon for min mor, da jeg var innom bestemoren min og spiste et fullt måltid en time før middag. Et måltid som gjerne var mye feitere også enn det jeg fikk oppe.
3: Mye bedre.
2: Kanskje bedre, ja. Ikke bedre for meg, sånn, hvis jeg skal leve lenge, men bedre. Ja. Uansett, så oppdaget hun på et tidspunkt pizza, og da fikk hun for seg at det skulle være restestasjon, altså siste stasjon for rester, middagsrester.
3: For det det flere som har fått med seg, for det jo det det var, så det mange som mener at alt... Ja,
2: på en måte en slags lapskaus på brett, ja. Om du vil, på deg. Det var det hun tok til seg, og da ble det jo en, opp mot helgen, så ble det så ymse, handlet jo bare om det som var på, handlet kun om hva som var fortært tidligere uka. Og I og med at jeg nevner lapsøs, så kan jeg nevne at lapskaus var på den pizzaen en gang.
3: Ja.
2: Og jeg, til å begynne med, så tenkte jeg, jøss, har du begynt å lage pizza så digg? Men da jeg så begynte å smake på det, så fant jeg ut her jeg nødt til å spørre på forhånd hva som på. Ja. Det kom vel da lever var på.
3: Ja.
2: Jeg likte riktig nok lever, men ikke så godt på pizza.
3: Nei.
2: Hun hadde også til og med grøt på en gang. Ja. Noe som kan være veldig uortodaks. Det tror jeg til og med hun bare hadde en gang. For ja. det følte hun, det funket ikke så bra.
3: Nei, det har jeg faktisk smakt.
2: Ja, pizza med grøt. Men det hun gjorde var at hun spedde på Og hvis hun gikk tom for gulost, som jo kunne skje, så spedde hun på med brunost.
3: Ja.
2: Sånn at halve pizzaen plutselig var dekket av brunost I stedet for gulost, noe jeg heller ikke satt som pris på. Nei. Det ble jo da prim, mer eller mindre, varm prim. Det som nå kom meg for øre for et par dager siden, et innslag jeg så hvor I Korea så har de begynt med norsk brunost på pizza. Nå, og dette altså 40 år etter at min bestemor var så frem på at hun lagde det. Min, altså smaken av brunost på pizza sitter fortsatt litt I meg, så jeg usikker på om jeg kommer til å dra til Korea, eller Sør-Korea da. Det ikke Nord-Korea, det kan jeg si.
3: Nei.
2: Sør-Korea for å prøve det. Og grunnen til at de gjør det fordi det gjerne slik at det Sør-Korea finner på borte I Asia der, det sprer seg gjerne ganske fort, for det et trendsetterland.
3: Det innovativt.
2: Ja, veldig innovativt. Så nå har de begynt da med revet brunost på, også på is brunostpizza. Nei, is har jeg også hørt om tidligere, men nå altså opp på pizza.
3: Ja, nei, så svaret på mitt spørsmål I dag, hva slags sexy ting du skal snakke om? Brunost.
2: Ja, og men, min bestemor fra Vinstra viser seg å være så frem på at det sprer seg nå til Korea 40 år senere. Nei, det må jeg si. Hold på hatten.
3: Altså. Hold på hatten, men tror du ikke altså dette handler om gamle ting, at de begynner å gå tom for nye ting?
2: Alt må prøves.
3: Det ikke så lenge til. Du får sikkert en pizza med bark.
2: Ja, men der snakker vi jo, altså Asia generelt, her ligger jo litt foran / bak oss I hva de kaller mat innimellom.
3: Ja.
2: Vi må jo innrømme at det en del av de tingene som kravler rundt på kinesiske markeder også, ikke noe jeg ville tenkt på som mat. For
3: alt som
2: det vel ikke meitemark, men det ikke så langt unna.
3: Alt som I pytt, oppdaget jeg når jeg var I Japan,
2: ja.
3: Det skal kunne spises.
2: Alt som I pytt, altså rumpetroll, altså, alt
3: fra rumpetroll. Ja, altså har det levd I en eller annen form for væske,
2: ja.
3: Så det
2: spiselig. Ja, spiselig det sikkert. Ja. Hvis grensa går om det giftig eller ikke,
3: ja.
2: Så tror jeg det spiselig. Ja. Men en padde som giftig, ja. Den blir vi ikke vant.
3: Nei, da tar du ut giften.
2: Du tar ut giften.
3: Og så spiser du padda, ja. Og så ja. Viser det seg selvfølgelig at den padda, den dritdyr, mm. fordi du kan dø av den.
2: Ja.
3: Det er
2: en kulefisk også.
3: Ja, det sånn de holder på. Nei, altså, at bestemora...
2: Det er kulefisk, hvor det rundt 10% sjanse for at du får en ugreie igjen. Og der, det vel det nærmeste du kommer det vi snakket om tidligere i dag. 10%? Der har vi den. Det kulefisk. Det rett, vi ligger på det samme nivå. KI og kulefisk har nå funnet hverandre.
3: Hvem tror du tar liv av oss?
2: Det blir ikke kulefisken.
3: Nei, vi har, men det fordi vi ikke har den.
2: Ja, det, jeg tror ikke det finnes nok kulefisk til at vi kan ta... Nei, jeg, hvis det står mellom de to, så tror jeg det blir AI. Så.
3: Det blir det. Ja. Jeg satser.
2: Vi skal til de lokale nyhetene.
3: Vi starter denne ukens lokale nyheter i din hjem, på dine hjemtrakter, Atle,
2: okay.
3: Nærmere bestemt GD, mm-hmm. som kan melde om følgende, og den, må jeg bare si, den, denne saken, den svarer ikke på alle spørsmål jeg sitter igjen med.
2: Nei.
3: Kjørte beruset i limousin med gevir i fronten. Føreren av limousinen som ble stoppet på Gjøvik i går kveld fikk en saftig bot. Hittil alt greit.
2: Mm.
3: Onsdag kveld ble politiet på Gjøvik sendt ut på en kort, men effektiv jakt. Politiet hadde fått tips fra publikum om en britisk registrert limousin som kjørte rundt på Mjøsstranda. Da sjåføren ikke ville stanse for politiet, ble det en kort biljakt. Den endte på Riksvei 4 i rundkjøringa ved CC Gjøvik. Det var 10 personer i bilen, alle, inkludert fører, er beruset, uttalte operasjonsleder Ola Stian Øvrum. Her kommer mine spørsmål.
2: Ja.
3: Det er en britisk registrert limousin. Det vil si at den har blitt kjørt fra England.
2: Mye sannsynlig på et eller annet tidspunkt, ja.
3: Ja.
2: Mm.
3: Har du har kjørt limousin?
2: Jeg har sittet på i limousin et par ganger.
3: Alle som har sittet på det vet at etter 10 minutter er du bilsjuk. Det er en grunn til at det lønner seg å sitte riktig vei og ikke sidelengs inne i en sånn bil.
2: Problemet er at man også sitter og drikker hvis man i limousin.
3: Åpenbart.
2: Ja. Og da sidelengs og drikking jo problemet kanskje, kombinasjonen.
3: Har de kjørt sidelengs fra England for å begynne å... Hva skulle de...
2: Det tar jeg for gitt, siden det ikke står noe mer informasjon, så regner jeg med at de har tatt seg turen fra Liverpool i limousin og kommet seg til Biristrand, var det ikke det?
3: Jo. Hey guys, let's go to Gjøvik!
2: Ja, men sånne ting kan skje hvis det bare er gærninger i limousin.
3: Ja.
2: Så finner du bare på, vet du hva, besetter oss og så kjører vi.
3: Rustest viste at den mannlige sjåføren hadde en promille på 0,5.
2: Ja,
3: det var ikke så god.
2: Det var litt over, men ikke krise.
3: Farlig gevir i front. Altså, her føler jeg de følger ikke opp. Hvorfor er det drita briter i limousin på Mjøstranda?
2: Nei, det er for mange hvorforer her.
3: Ja.
2: Vi skal til GD faktisk en gang til. Oi. Ikke så ofte det er innom to ganger, men vi har en sak der som jeg satte pris på. Måtte avlyse... Ingen meldte seg på. Og det jo forståelig nok da. Nå håpet at noen tør å ta utfordringen til våren. Det blir ikke noe av dessverre. Det var ingen påmeldte, forteller initiativtaker Gunnar Kausløpe, som var tenkt arrangert i Kvitfjell, Vest og Fjellområdene innenfor 19. og 20. september, er av den helt spesielle sorten. Med en rammeløsning inspirert av det verdenskjente og nådeløse The Barkley Marathon i USA, skiller Kvitfjell Ekstrem seg markant ut fra vanlig ultraløp. I Kvitfjell Ekstrem finnes det ingen fast rute, ingen matstasjoner og ingen medaljer eller premier. Deltakerne må orientere seg frem til 8 poster over en runde på rundt 50 kilometer med en tidsfrist på 10 timer per runde, maksimalt 3 runder totalt. Arrangementet ble bevisst lite markedsført da ønsket var å skape et subkulturløp, men at ingen meldte seg på kom likevel som en overraskelse. Det er jo eksklusivt da.
3: Ja, men det er jo eksklusivt.
2: For å melde seg på løpet la Kaus opp til en utradisjonell metode. Påmeldingen skulle helt skje via brev i posten. En skriftlig begrunnelse for hvorfor man burde få delta. E-post ble kun oppgitt som en nødløsning. Det manglet bare at man skulle kommunisere via Varde, eller du må gi beskjed via semafor.
3: Ja,
2: ja.
3: Ja. Eller morse.
2: Eller morse.
3: Morsom,
2: ja. Ja. Så det var vel...
3: Han har jo lykkes.
2: Han har lykkes som bare jeg håper at han gjennomfører selv i hvert fall.
3: Ja, det er det han løper.
2: Ja, det håper jeg han vet om
3: det. Det har ikke noe å si, det blir ikke noe premie likevel, da vinner han jo.
2: Nei.
3: Jeg melder meg på, eller du melder deg på nå.
2: Jeg melder meg på nå.
3: Vi skal videre til. Hvor denne fra? Det faktisk litt usikker, men det har ikke så mye å si. Endelig kunne fiskespretteren sprette champagne.
2: Det god nyhet da.
3: Det
2: det sånn nyhet vi trenger om dagen, noen fiskesprett. Da føler jeg at vi på ballen.
3: På tredje forsøk gikk Trond Solin til topps i VM i fiskesprettkasting. Jammen, meg gikk det veien denne gangen. Jeg vant på en dårlig dag.
2: Spilte du karakteren Solin da?
3: Ja. Ler Solin på en litt ujevn telefonforbindelse på toget til Edinburgh.
2: Ok.
3: Der borte. Ja, det Oppland Arbeiderblad, ja. Sist uke dro Solin på for tredje gang til The World Stone Skimming Championship, som arrangeres årlig i et oversvømt skiferbrudd på øya Easdale i Skottland. Dit kommer fiskesprettkastere fra rundt 30 nasjoner.
2: Småsmalt, eller?
3: Ja, og jeg bare føler på sånne ting. Her det mye øl involvert.
2: Ja, det håper jeg lov.
3: På selve banen det markert opp en 63 lang bane frem til fjellvegg, bla bla bla. Alle deltakerne får tre forsøk. Det blir en del sprett lengst totalt. Tross et ugyldig kast var det Solin som ble målt til lengste sprett totalt blant de 25 deltakerne i klassen Old Tossers. Dette en klasse for fiskesprettkastere over 60 år.
2: Noen sier meg at det den største klassen.
3: I fjor klarte han å sprette steinen helt over den 63 meter lange banen.
2: Dette ikke skjønner du av, fordi fiskesprett, det har jo alltid handlet om hvor mange fiskesprett klarer du å få til.
3: Ja.
2: Ikke sant? Oi, klarte 10, det ganske bra. Og 15 helt rått, liksom. Ja. Her handler det bare om å få til et langt fiskesprett.
3: Og dette, ikke nok med det. Steinene må være plukket på øya, og de må gjennom en mal for godkjenning. Egne steiner hjemmefra forbudt. I fjor ble to tyskere som hadde slipt egne steiner disket.
2: Veldig bra.
3: Ja, du får jo
2: kanskje reglene var uklare.
3: Her kommer vi over. Feiret lørdag. Der kom grunnen. Ja. Der hadde vi grunnen.
2: Ja. Den er bra, og da tar vi en siste kortings her, som lokal fra Oslo faktisk. Konkurs etter 14 dager. Først forsvant kundene, så satset pizzagründerne på nytt. To uker senere var det over. Vi hadde et litt for bra produkt.
3: Ja.
2: Det greit.
3: Det var for bra.
2: Tar med seg selvtilliten videre.
3: Ja, det var for bra.
2: For bra, rett og slett. Folk var ikke klare for den type kvalitet. Nei. Så da ble det for bra for folk.
3: Det gjorde det.
2: Ja, det var lokal nyhet. Det var A.
3: Sigrid.
2: Jeg tror det kaller seg bare for Siggen, eller?
3: Ja.
2: Siggen. Nei, det Siggen. Ja, det kanskje, det ikke sånn veldig artistnavn.
3: Nei, ikke. Det mer en karakter i en tegneserie.
2: Ja, Siggen fra Sigrid. Ja, sant det.
3: Men det en apropos-låt, fordi hun har uttalt seg om sak som vi skal diskutere litt nå. Hun var jo ute, som sikkert alle har fått med seg, så har Ed Sheeran på helt forbilledlig vis klart å rive i stykker sin egen integritet, så det svinger.
2: Og han har hatt ganske mye av det, for han er jo gårde så for å være en veldig, veldig good guy.
3: Ja. Det var bare det at dette med å ikke mene noen ting som helst, det viste seg å være litt vanskelig.
2: Ja, altså konfliktskyhet kan bite deg selv i hallen på et eller annet tidspunkt.
3: Rask oppsummering, han har vært på turné, hadde med Macklemore på den som oppvarmer.
2: Macklemore en artist også.
3: Macklemore sto på første, når han var på det, og han, dette er folk som selger ut, altså MetLife Stadium, så det var snakk om den ene her, det der hvor Norge spilte kamper under VM.
2: Ja, og Macklemore ganske svær han også, eller?
3: Ja da.
2: Selv om han ikke på sjelens nivå. Men han kjent for å være frittalende og politisk aktiv.
3: Ja, og så han jøde, tror jeg. Han sa i hvert fall to all my fellow Jews, så jeg ganske sikker på det. Uansett, han sa, jeg har to ord jeg har lyst til å si til dere der ute, og det Free Palestine, og så sa han et par ord til, og så sang han. Det falt lederen, han som eide stadion, for bare sa til de neste, for han eier en hel haug med stadioner, og sa, hvis du skal drive sånn, så kan du bare, det får du ikke lov til.
2: Skal nevnes at han en ganske velkjent av og på Trump-venn, også denne, bare sånn, kraft.
3: Ja, og Epstein-kompis.
2: Ja.
3: Og da sa det sånn skal vi ikke ha noe av. Da ringte de andre kompisene sine, for stadioneiere, de tror jeg går ut sammen. De har egne klubber.
2: Jeg tipper de mener mye av det samme også.
3: De gjør det. Så alle sa, hæ? Skal du si fri peistar på, det kan du bare dritte i. Ed Sheeran, du må sparke Macklemore. Det gjorde Ed Sheeran.
2: Ja, det vil si i hvert fall gjorde turnémanagementet hans det. Jeg tipper Ed Sheeran ikke ville vite om dette egentlig. Bare skyve regninga under senga og håpe den blir borte.
3: Det gjorde han ikke. Nei. Han måtte ut på internett, fordi han fikk jo mye bråk, og la ut en beklagelse, og sa det at jeg nødt til å fortsette disse konsertene, fordi det så mange som avhengig av meg. Altså, det det jo, ikke sant? Med lydfolk og
2: økonomi og
3: andre oppvarmingsband. Ja. Problemet bare at alle andre oppvarmingsband var enig med Macklemore, så de trakk seg.
2: Ja, og turnébandene hans. Det er jo de som rett og slett komper det han selv spiller, så nå er det bare han og kassegitaren igjen,
3: tror jeg. Så det er egentlig, hvis vi skal gå ned til det, så er det alle som er avhengig av meg, altså meg, er nødt til å fortsette med dette.
2: Ja da, det er jo veldig vanskelig for noe å komme noe særlig godt ut av den situasjonen her i og for seg.
3: Ja, det er litt
2: når man lar disse med all makt få lov å bestemme.
3: Men, ja, samtidig. Men, det er jo selvfølgelig veldig mye kritikk. Alle synes at han bør bli kansellert, og ingen må høre på Ed Sheeran lenger, og så videre, og så videre. Og masse sånn, hæ, du kan, må da være lov å si ikke drep unger, bla bla.
2: Er det polarisert dette også, altså? Men, er det det?
3: Men, jeg mener det er et klart men her. Vi glemmer det. Altså, hvis du, Atle, hadde vært en oligark, oligarkontonsen.
2: Oligarkontonsen, det er bra ut.
3: Det er bra. Og du er av den typen, og det er sånne folk som går med cowboyhatt og røyker sigar hele tiden.
2: Ja, det er vel det.
3: Og du eier din egen stadion, og så er det noen du ikke liker der. Er det ikke da deres privilegium å kunne si fuck off?
2: Er fristende.
3: Er det ikke?
2: Du sitter på makt der, rett og slett. Ja. Du har makt til å nekte folk å være på din egen stadion, fristende å ikke ta inn folk man er uenig med.
3: Ja, så Lillestrøm fotballklubb, dere har lyst til å spille på min stadion, som jeg, som heter Johan Golden Arena.
2: Eller i mitt tilfelle, Hamkam. Ja, så Hamkam, dere vil spille på mitt Lillehammer stadion. Ja. Kan dere bare glemme?
3: Dere skal spille i det fjøset.
2: Ja, det skal dere.
3: Altså, er det ikke litt oppi at man er helt enig? Er det ikke litt forståelig?
2: Det er veldig forståelig, og man har all makt til å gjøre noe med det, og kan bare si du har sparken, og så har du you're fired. Jeg tenker nok at alle de, eller veldig, veldig mange av de som nå er imot disse handlingene, hadde nok tenkt seg om to ganger hvis jeg hadde hatt den makten til å nekte vedkommende å spille. Jeg ville for eksempel tro at mange av de ville nekta Kid Rock å spille på sine stadions, fordi de ikke enige i det Kid Rock mener.
3: Ja, så Kid, du tror du skal komme hit?
2: Ja, Kid fikk lov, men nekta å holde kjeft, og da må Kid gå.
3: Du, Kid Rock.
2: Fra min stadion.
3: Ja, du skal få lov å spille på min stadion. Men det må være helt stille. Det er en sånn regel jeg har. Så du skal få stå der oppe og gjøre alt.
2: Ja. Men du får ikke ha lyd.
3: Nei. Og så må du ikke glemme at alle disse menneskene som kastet ut noe sa at ikke Macklemore fikk lov å komme dit, fordi de var så synes han var antisemittisk, de har hatt Kanye West der.
2: De har det.
3: Ja. Han med låta Heil Hitler.
2: Ja. Neida, så det er ikke helt sånn gjennomført. Det går ikke opp, nei!
3: Men du må skjønne at det er gøy.
2: Det skal ikke gå opp når du har makt. Vi har fått etter vårt innlegg om Ørje, fått ganske mye tilbakemelding fra Ørje.
3: Ja da.
2: Vi hevdet at vi hadde hørt lite fra og om Ørje.
3: Ja.
2: Og det var fordi jeg hadde passert der på vei til for å harrihandle. Og nå har vi fått mye tilbakemelding.
3: Ja, og det er litt viktig. Vi har fått mye tilbakemelding om at de har veldig mye som foregår i Ørje.
2: Ja.
3: Har ikke fått så mye tilbakemelding på hvorfor vi ikke har hørt så mye fra Ørje.
2: Nei.
3: Eller det kan man kanskje slå sammen.
2: De har fått en liten spark i ræva i hvert fall, og ikke minst pressen der har jo vært på oss begge to for å ta oss med på både rundturer og full sightseeing og det hele. Vi måtte vel skylde på at vi har litt for dårlig tid til å kunne ta turen sånn helt uten videre, men vi har kanskje slått det sammen med litt harrihandel altså.
3: Det kommer.
2: Fått et lengre innlegg her fra et menneske som er innflytter i tillegg, og som er veldig positiv til Ørje. Det nevnes jo i det innlegget også, eller brev, da kan man godt kalle det, fra Haldenkanalen da, som vi snakket om på lufta, som stopper før Haldenby, men går helt opp til Ørje. Mye kanalopplegg der. Det står også at de har mye festivaler. De har festivaler og markeder. Høstmarked, våremarked, oktoberfestival, midt i Ørjefestival, festival samt Ørja Lydfestival. Årets innslag på Ørja Lyd var blant annet Smoke og Samantha Fox. Det synes jeg hørtes veldig riktig ut.
3: Ja.
2: Statens Vegvesen tok ned skiltene som Ørje lagde, grunnet forstyrrende elementer, for mye pupper for bilistene, så de kjenner sin besøkelsestid.
3: Jeg vil også få lov å si, når vi har snakket om Ørje, hva er det som skjer, hvorfor har vi ikke hørt så mye om dem, så har vi fått tilbake, vi har jo både turstier, flyktningstier, blårøyper, kirke, bedehus, kanalmuseum og kunstgalleri.
2: Ja, Vanskelig å si om det var ironisk eller ikke. Nei, flyktningestier, var det folk som skal vekk derfra, eller snakker vi etter disse stiene som ble brukt under krigen?
3: Det var de stiene som ble brukt under krigen, og det flere band, menigheter, 4H, speider og treff i kirken for både småbarn og eldre.
2: Ja.
3: What? Hvordan kan du si at ikke det skjer noe i Ørje?
2: Nei.
3: De har treff i kirken.
2: Ja, vi savner også kjente folk derfra, det vil si vi hadde vel Hattestad, men det viser seg at Trygve Skau kommer derfra, ja. Poeten Trygve Skau. Ja. Og største impulsive grunn til å stoppe i Ørje, det må være en gjeve Ørjebolle. Ikke en sånn skjellbolle som alle er, men en sjelden kanelbolle med svindyrt fyll i mange lag. Det er en på en kafé der, så da oppfordres folk til å svinge innom der og smake om det er Norges beste bolle den var med, nemlig i en konkurranse.
3: Ja, og det er det den andre personen, en av de 100, føler jeg, som har fått. Og hør her, Atle. What's not to like? Hei! Vi har båtkaféen om sommeren. Vi har bakerigården med Ørjabollen.
2: Det er bakerigården, altså. Ja.
3: Vi har Bøtts gatekjøkken. Vi har Circle K. Oi, oi. Vi har Rema 1000.
2: Oi, oi.
3: Vi har Coop, post, apotek, blomsterbutikk, interiørbutikk. Vi har frisør.
2: Oi, har du frisør?
3: Vi har sportsbutikk, vintagebutikk, bank. Vi har rådhus. Vi har skole. Oi, oi. Vi har hagebutikk. Vi har kortreist
2: vi
3: mat.
2: Finnes.
3: Vi har garnbutikk. Og så videre.
2: Og så videre, ja. Nei, det er ikke noe der. Det er oppe og står. Hører jeg på kartet, og det tar vi alle honnør.
3: Det tar vi abbo på.
1: Mission.
2: Ja, det er sånn som det pleier å være på den tiden av døgnet på en fredag. Vi er snart ferdige.
3: Ja, vi gjør det.
2: Ja, med dagens gjennomgang av de hendelsene dere må merke dere, og vi vil da i hvert fall nevne at vi har en vinner som alltid da.
3: Ja da, det burde oss vært meg.
2: Det var deg, du hadde mye bra i dag, Johan.
3: Nei, men det, altså jeg mener at en anti-flat system butt burde fått den.
2: Den burde vunnet på. Jeg skal se om jeg kan skaffe en t-skjort uansett, for denne går til Ruben Resset. Eller Resset, jeg vet ikke, det er ikke en apostrof der. Resset antagelig.
3: Resset?
2: Nei, det to S'er. Men uansett så skal Ruben Resset få en t-skjorte, og du blir tilskrevet. Du fordi du sendte oss da dette tipset til misjonen på p4.no, men noen tipser oss også på misjonen på p4-siden på Facebook. Begge deler funker bra.
3: Og så er det jo en som vanlig, en destillert mål.
2: Det er det som vanlig, fra 1-3. Mm. Og som vanlig er også det vi sier nå ute som en podcast om ikke veldig lenge.
3: Mm.
2: Sånn, det var vel infotainmenten. Har du noe mer, har du noen spørsmål?
3: Nei, jeg skal innom og se om det er noen lokale nyheter til neste ukes program fra Guadeloupe.
2: Ja. Og vi tar imot, med takk, veldig mye lokale nyheter. Vi trenger alltid flest, så det bare å fortsette å sende til oss. Og med det så sier vi
3: Ørje out.
2: Ja, morna.
4: Du har hørt en podcast fra P4.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: P4.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Tenk deg at fryseren hjemme er full av

0: vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vanskelig dag.
0: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Bank, bank.
6: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
7: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
6: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
7: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
6: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
7: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
6: Det matte etter min smak. Sjekk ut penny.no. Penny.
8: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Kun på Viaplay.
10: I'm married. The rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med I den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Men når det neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
6: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
4: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Sa hun det?
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
10: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
11: You better get ready.
12: I'm scared for you.
13: No, no.
11: Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
15: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
10: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Når det mat?
17: Yes! Skal jeg ha taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
20: Hvem velger man når Liverpool, Manchester City og Leeds spiller samtidig i hver sine kamper kl. 3 en søndags ettermiddag? Kanskje Goldshow er noe for deg? I etterkant venter også Fulham Manchester United. Få med deg alt fra Premier League søndagen hos oss i Viaplay fra kl. 14.15.
21: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
22: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Torbjørn.
2: Torbjørn Haddal.
1: Hvem er?
2: Det Herman Tjudi som ringer fra advokatkontoret Tjudi og Tjudi.
1: Hei du.
2: Jeg ringer på vegne av min klient Hotell Fjellgården i Åre.
1: Ja.
2: Og der har det foregått et eller annet med et elghode som var utstoppet.
1: Ja.
2: Hva det som har foregått der?
1: Det vet jeg ikke hva det.
2: Det vi har blitt presentert for at du skal ha revet ned dette elghodet.
1: Helt, nei, det ikke meg bekymt, nei.
2: Du har ikke revet ned et elghode fra en murpipe?
1: Ikke som jeg kan huske på nu, nei.
2: Men kan det hende at du ikke husker det fordi det var et julebord dette her, eller?
1: Ikke at, jo, det ringer en bjelle over at jeg har fått dere ramlende i høvd, men ikke revet ned med hensikt.
2: Du kjenner til at det falt ned?
1: Det kjenner jeg til sånn at det ramlet. Det som jeg ser for meg som hadde skjedd, det at jeg hadde stilt meg opp på her for at jeg skulle ta noen bilder, og så hoppet jeg opp, og så ramlet jeg ned.
2: Her skjønner jeg at det gradvis kommer frem fra hukommelsen.
1: Ja, det gjør det når du sier det sånn, ja.
2: Det kommer nå, ikke sant?
1: Ja.
2: Nei, men vi får kalle en spade for en spade, og så får vi være helt ærlige om at dette var vel din feil at det elghodet ble revet ned.
1: Det noe som du ser her.
2: Ja, altså dette hodet en gave fra Lars Monsen,
1: ja.
2: Som lager dokumentarer fra naturen og sånt.
1: Jo, det hørte man.
2: Ja, nettopp. Og han har reagert veldig på at dette hodet har blitt revet ned da.
1: Ja.
2: Så det hotellet ønsker seg en unnskyldning fra deg.
1: Ja.
2: Som de rett og slett kan presentere for Lars Monsen.
1: Ja.
2: Ja. Her på kontoret så gjør vi opptak av alle telefonsamtaler, så hvis du bare leser inn en unnskyldning, så kan vi spille det av for dem, så de igjen kan spille det for Lars Monsen.
1: Ja, jeg får se det. Jeg tror
2: Bjørn Haddal. Vent da, hvis jeg må starte her på nytt, så hvis jeg da bare sier 1, 2, 3 og vær så god.
1: Ja, jeg tror Bjørn Haddal beklager hendelsen. Så skal alle gjøre oss noe mer.
2: Nå flirer du veldig på den, så hvis du bare sier det litt mer alvorlig, og at det gjelder dette elghodet, så har vi det i boks.
1: Ja.
2: 1, 2, 3, vær så god.
1: Det gjelder elghodet på Fjellgården. Jeg beklager på det sterkeste. Det skal alle gjenta seg noe mer.
2: Du kan jo legge til at dette skjedde jo i affekt fordi du var noe bedugget.
1: Ja, jeg beklager hendelsen som skjedde i året på Fjellgården, og beklagelsen går til Lars Monsen. Unnskyld, på det sterkeste.
2: Og at det var et elghode som ble revet ned, må du få med der.
1: Ja, jeg beklager på det sterkeste at jeg revner elghode på julebord. Unnskyld, Lars Monsen.
2: Det høres veldig bra ut. Du kan jo også da gå med en anmodning til alle andre som hører på P4 om at de ikke må gjøre det samme. Vi skal hilse deg masse fra Lars og Halvor, som jeg mistenker var med på den samme festen.
1: Ja, han vet det. Men du,
2: ja.
1: Det var veldig, veldig bra gjort, altså.
2: Ha en god jul da, Torbjørn.
1: Tusen takk for det.

0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Uheldig bilvirkning.
1: Der er en ledig plass.
5: Nei, reservert bildeling.
1: Der da?
5: Nei, innkjørsel.
1: Der er ledig plass.
5: Parkering forbudt.
1: Der.
5: Nei, det er kryss i bakken.
1: Der.
5: Jeg har kun elbil.
1: Nei.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Kun på Viaplay.
11: The rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
17: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
16: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
18: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
19: Bygg, bygg, Byggtorget.
18: Vi snekkes.
20: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
21: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: morgen, litt over 6, en søndag morgen på P4. Riktig god søndag morgen, hyggelig at du oppe såpass tidlig og har skrudd på radioen. Ellen Beffering og jeg som heter Kjetil Haugen på plass I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, og siden det søndag I dag, så det jo hverdag I morgen, og jeg har funnet den perfekte hverdagshacken.
0: Må du begynne å snakke om hverdag allerede?
1: Ja. Det jo sånn at det går jo mot litt sånn kaldere tider, det litt kjedeligere, folk I mitt miljø blir gravide på den tiden av året.
0: Hva slags miljø det du vanker I hvor folk blir gravide?
1: I 30-årsmiljø, ikke sant? Okay. Alle blir jo gravide som 30-åringer på en måte. Okay. Så det jo litt sånn tiden hvor det skjer litt mindre ting, og jeg kan bli litt sånn rastløs av det. Men nå har jeg funnet den perfekte hacken. Og det å en eller annen dag bare ta deg fri I hverdagen og stikke på spa. Dette her gjorde jeg på fredag I forrige uke. Og da bare dro jeg på et spa med en venninne, og det var bare så utrolig deilig. Og det enda bedre egentlig å ta deg fri midt på dagen I hverdagen og dra på badeland og skli litt I sklir. Jeg måtte riktig nok lande på spa, fordi venninnen min hadde lyst til at vi skulle ha boblebad og sånn. Men jeg pleide å gjøre dette I studietiden også. Da bodde jeg jo I Trondheim, der har de et svært badeland som heter Pirbade. Og vi dro alltid gjennom hverdag I det begynte å bli høst og litt kaldere, og badet og akte på skliene.
0: Du blir aldri for gammel for å kjøre vanskelig.
1: Du gjør jo ikke det, og de til og med stupetårn. Du kan hoppe fra 5 meter, det jo fantastisk.
0: Og hvis du I tillegg kan planlegge I dag, en eller annen dag til uka, hvor du kan gå litt tidlig fra jobben, ja. Og så har du noe å glede deg til, ja. Til den dagen som kommer.
1: Og hva enn du liker, spa eller badeland, altså her alle mulighetene, men det gjelder bare å komme seg til et eller annet sted med basseng.
0: Vi skal holde oss på land I noen timer fremover I hvert fall, og holde deg med selskap og spille masse musikk jeg håper du setter pris på. Snart fra Bill Medley og Jennifer Warrens, men først her fra Benson Boone.

0: Jeg har lært noe nytt av mamma.
1: Oi, oi, oi.
0: Og det er jo sånn, fant jeg ut, at mødre blir aldri for gamle til å lære bort ting til sønnene sine, og sønnene tydeligvis heller ikke for gamle noen gang til å lære noe av moren sin.
1: Har du lært deg å ikke spytte når du spiser?
0: Nei, syns du? Har du ikke kommet over det enda?
1: Nei, jeg har tenkt på det mye.
0: Ok, det kan vi snakke om senere. Nei, jeg har lært å takke på den nydeligste måten av moren min.
1: Har du, unnskyld, hvor gammel er du?
0: Jeg er 50, over 50 år.
1: Ok, og du har lært deg å takke nå?
0: Ja, men på en annen måte. Mamma hadde bursdag for litt siden, fikk da en gave, og så takket hun for det noen dager etterpå, som jeg synes var en helt nydelig måte, og som er til etterfølgelse både for sønner og andre som får gaver.
1: Gleder meg til å høre hvordan vi skal takke fremover.
0: Skal snart fortelle hva som skjedde.
2: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you.
5: No, no.
3: Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
7: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
2: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
1: Bank, bank.
8: Mange av lytterne våre forteller at de er i forhold som koster dem dyrt.
9: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
8: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
9: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det er innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
8: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
9: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
8: Det er matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no.
10: Penny.
11: Kun på Viaplay.
12: I'm hurting. The rebellion is ended.
13: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
8: Steinsprut.
16: Rispilglass.
17: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
18: Når er neste VM da?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
21: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
22: Er du en hund?
21: Nei.
18: En elefant?
21: Nei.
22: En brannbil?
21: Nei.
23: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
21: Nei, mamma, du.
23: For du ser akkurat sånn ut.
21: Altså du, nå spiller vi spill.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
26: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioksidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
27: Ellen og Kjetil på P4.

0: Jeg har altså fått den nydeligste tekstmeldingen fra moren min.
1: Okay.
0: Hun hadde bursdag for ikke så lenge siden, ble 79 år gammel. Hun begynner jo å bli en voksen dame, og vi hadde da kjøpt en bursdagsgave til henne som var et skjerf. Et silkeskjerf, det jo en sånn klassisk, hva skal man kjøpe til damer på 79 år?
1: Da går vi silkeskjerf.
0: Ja, silkeskjerf ofte den gata som vi havner i da. Og så sender hun da en melding noen dager etterpå, som jeg tenker til etterfølgelse. Hun takket jo for gaven da hun fikk den selvfølgelig, men det noe med å forklare de som du har fått gaver av, at du virkelig setter pris på det. Og det var da noe som jeg ikke helt hadde forventet, men jeg skal ta opp telefonen her. Dette har jeg ikke klarert med mamma, men jeg regner med at det greit at jeg leser tekstmeldinger sånn internt i familien på radioen her.
1: Ja, ja, ja.
0: Hun skriver da, må bare fortelle, hadde på meg det nye skjerfet, sort genser, øreringer i sort og gull. Så snakket jeg med to pene damer, og de roste skjerfet i høye toner.
1: Nei, så utrolig.
0: Det var morsomt.
1: Så koselig. Sendte hun med en selfie også, eller?
0: Nei, hun sendte med et hjerte, for hun har lært å sette på sånne emojis. Men jeg tenker det, får en gave neste gang, og bruker det. Skal jeg ta bildet, sende, eller fortelle at det ble rost i store ordelag.

0: Jeg har vunnet nesten 1 million kroner i lotto.
1: Yes!
0: Ikke nå altså, for mange år siden. Mm-hmm. Er det fleip, eller er det fakta?
1: Nei, det skal jeg vel bruke litt tid på å gjette på da.
0: Vi skal ha en liten gjettelek i dag, en liten partylek, og samtidig bli litt bedre kjent med hverandre. Det er jo alltid sider med hverandre som man ikke kjenner, selv etter ganske mange år i samme studio.
1: Absolutt.
0: Har du noen fun facts om deg selv?
1: Ja, og de skal du få ganske snart.
2: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september, og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
3: Drive. Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
8: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Der er en ledig plass.
12: Nei, reservert bildeling.
11: Der da?
12: Nei, innkjørsel.
11: Der er ledig plass.
12: Parkering forbudt.
11: Der!
12: Nei, det er kryss i bakken.
11: Der!
12: Jeg har kun elbil.
11: Nei!
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Hvem velger man når Liverpool, Manchester City og Leeds spiller samtidig i hver sine kamper klokka 3 en søndags ettermiddag? Kanskje Goldshow er noe for deg? I etterkant venter også Fulham med Manchester United. Få med deg alt fra Premier League søndagen hos oss i Viaplay fra klokka 14.15.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Når er det mat?
18: Yes! Skal vi ha taco?
19: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Hei, Isabel.
5: Hei.
4: Du hadde mil som brøt sammen, du.
5: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
4: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
5: Klaro.
4: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Dette er P4 med Ellie og Kjetil.

0: ble ganske dramatisk da jeg var på sykkeltur med en kompis for noen dager siden.
1: Uh-oh.
0: Vi var inne på fjellet, syklet på noen stier som vi ofte gjør, som ganske gøy. Jeg hadde med sekk, med tur, mat og liten primus og fiskestang hadde vi sekken også.
1: Altså er det deilig å sykle på fjellet, for det ingen biler.
0: Ikke sant? Så ikke så mye mennesker heller. Høstfargen har begynt å komme, men det noe annet stort og skummelt på fjellet.
1: Uh-oh, noe med veldig små hjerner, eller?
0: Og store bjeller. Det kuer. Vi hørte kuene i det fjerne, og kommer syklen, og da sykler vi liksom langs en elv på den ene siden, og så det sånn myrområde på den andre siden.
1: Ja.
0: Vi bare hører at det noe kuer i området. Så kommer vi da fram til et sted hvor det plutselig står kuer.
1: Ja.
0: Og det ikke en eller to, det kanskje 10-15 kuer som står i stien foran oss, og vi blir begge litt sånn stopper, går av sykkelen og tenker at dette er store dyr med små hjerner og egentlig ganske skummelt.
1: Mm.
0: Og vi jo ikke sånn vokst opp på gård, noen av oss akkurat, så vi ikke sånn kjempemye erfaring med kuer. Så vi står der og liksom ser på kuene og venter på at de skal flytte seg, men det gjør de jo ikke, de ser jo bare tilbake på oss og lager sånne kulyder.
1: Mm. Kan du ikke lage en kulyd da? Hvordan høres det ut? Dette var du ikke så god på.
0: Skumle kulyder. Og så kommer den ene kua litt nærmere, og da tar han kompisen min opp sykkelen og holder den opp med skjold
1: ja, men det er smart,
0: foran
1: det.
0: Seg. Og jeg tenker, det ser lurt ut.
1: Ja.
0: Så jeg tar sykkelen min og så holder opp. Så vi står
1: til angrep først.
0: Vi står da to karer
1: ja.
0: Med hver vår sykkel holdt opp som skjold mot disse kuene.
1: Her må vi ikke glemme, dette er menn 50, altså.
0: I sykkeltrikot.
1: Ja.
0: Som da...
1: med pute på rumpa
0: ja. Og syklene opp som skjold og marsjerer da sånn som du ser i sånne gamle romerske ja. Krigsfilmer og sånn, ikke sant? Så går vi med skjoldet mot kuene og så begynner vi å snakke til dem på norsk
1: ja, ja.
0: Da vi sånn, flytt dere hei, vi skal forbi her dere må gå et annet sted og se på hverandre og se bare hvor utrolig dystete dette ser ut, og at disse kuene selvfølgelig ikke skjønner noen ting av det.
1: Vet du hva som skjedde nå, Kjetil? Du fant en ny ikk. Du har funnet med nye ikk.
0: Nei, slutt.
1: Menn i 50-årene i sykkeltrikot som redd for kuer. Det kanskje det mest useks jeg har hørt i mitt liv.
0: Men!
1: Å, det blir dramatisk.
0: Det funker.
1: Ja, det funker.
0: Det funker.
1: Kjempetips.
0: Kuene, det åpner seg.
1: Ja, ja, ja.
0: Imellom de kuene går hvert til sin side av stien.
1: Ja, jeg lurer på hva som hadde skjedd hvis det gikk vanlig, om det hadde åpnet seg da også.
0: Det tør jeg ikke å tenke på, det tør jeg ikke å prøve. Men så vi gikk da og beskyttet oss med sykler på hver vår side, kom igjennom kuene,
1: ja.
0: Syklet videre.
1: Fy fader for en historie.
0: Og du kaller det en ikk.
1: Ja, absolutt.
0: Det er noe av det frekkeste jeg har hørt på lenge.

0: Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Skal vi se. Gap opp og si aaa.
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billetten.

0: Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
2: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på byd.no.
3: Hvem velger man når Liverpool, Manchester City og Leeds spiller samtidig i hver sine kamper klokka tre en søndags ettermiddag? Kanskje Goldshow er noe for deg? I etterkant venter også Fulham Manchester United. Få med deg alt fra Premier League søndagen hos oss i Viaplay fra klokka 14.15.
4: Dette er P4.
5: Om morgenen hører jeg mye på radio.
6: P4.
7: Musikk som gjør deg glad.
4: Lyden av Norge.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: Ja, god morgen, vi har besøk av Kai Thomas, kjent som Skrellex, som å se, jeg holdt på å si, i alle kanaler denne høsten her.
2: For haters denne høsten, så blir det tøft. For meg blir det ikke kvitt, jeg som herpes.
1: Blant annet i charterfeber, og det noe vi trenger nå i den mørke norske høsten, så det jo å komme oss bort litt.
2: Ja.
1: Hva beste reisetipset ditt?
2: Nei, det for eksempel å ikke dra til Gran Canaria når det storm, da. Vi kan jo begynne der. Det jo første gang det var unntakstilstand når jeg og Aurora kommer ned. I år så jo ikke de der bikkene hennes med, så jeg var sånn, å nå skal vi kose oss. Unntakstilstand, dag 1, alt stenger. Jumbo-senter gikk jo vassa til låra, og det liksom ikke mulig for meg å ha en ferie som kan bli litt sånn neppo-normal. Men det for det første da, sjekk været før dere drar, altså. Nå hadde jo ikke jeg noe valg da, for jeg skulle på jobb. Men det er viktig, altså. Det ble ikke et rolig og solfylt opphold på Gran Canaria i år, dessverre.
1: Hva gjør man i syden når det dårlig vær?
2: Nei, det kan dere jo se på chartfeber, da. Vi får si det sånn, jeg tror Aurora sa det best selv. Jeg tror hun var redd vi var blitt alkoholikere når vi kom hjem. For det noe når produksjonen sier, nei, men skal dere ikke åpne en flaske Prosecco, da? Vi var ikke vonde å be. Jeg skal ikke si at produksjonen presset på oss noen ting, men det noe når du gulper champagne fra dagen før, så var det liksom ikke det vi hadde mest lyst til. Men de visste at det blir underholdning for oss da. Så ja, skål!
3: Høsten her, hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hei, Isabel.
4: Hei.
3: Du hadde mil som brøt sammen, du.
4: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
3: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
4: Klaro.
3: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Yeah.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Vi snekkes kun på Viaplay.
6: I am married, our rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
10: Dette er Ellie og Kjetil på P4.

0: God morgen, vi har besøk av Kai Thomas, kjent som Skrellex. Du og hører i podcast, se på charterfeber, og ikke minst i ditt rette element. I 71 grader nord.
1: Der har du, traff du en bullseye.
0: Har du en naturens mann?
1: Hva tror du selv? Jeg... Basert på det som har blitt vist nå, hva tror du selv?
0: Jeg fristet til å tippe nei, altså.
1: Ja, altså, jeg har PTSD når jeg sitter og ser på det her, men jeg kan ikke tro at jeg sa ja. Og det var sånn, hver dag jeg våkna det der teltet fra helvete, som sånn sommertelt, for de vil jo bare du skal lide. Før så stod det sånn 71 grader nord på plakatene, Norges vakreste eventyr. Nå står det jo Tom Stiansen, kjendispinneren. Så de skjønner jo selv hva de gjør. Ja, men jeg bare, fordi jeg visste alle var sånn her, dette once in a lifetime, takk faen for det. For det var altså det den gjengen i år også, det er Gauta, Grøtta, Gravs, all the way. Det jo fire toppidrettsutøvere. Jeg kom inn der og var liksom sånn, herregud, hvor liksom den liksom smålubbende komikeren på 40? Det meg. Ikke sant? Og jeg går tur og glad i det, altså, men det, altså, det, i år det er helt gærent i år, og de har øppet det, altså alle sliter, selv de som jobber der, sliter om å holde følge med disse gærne folk, så kan du jo tenke deg hvordan det for oss som et skrell, liksom.
0: Hvordan er det for deg egentlig å være ute i natur? Hvilket forhold har du ute i det fra før?
1: Nei, jeg ikke så mye ute der. Jeg går opp på Tøyen, da, oppe i Tøyenparken, for eksempel, og så altså, jeg bodde i Oslo 20 år, det var først når covid kom, at jeg skjønte at det var noe som het Ekebergparken. Ja. Så vi har lista der, men jeg elsker å gå ut i natur, jeg gjør det, men da har man jo ikke liksom en 28 kilo sekk på ryggen, ikke sant? Så nei, jeg glad i natur, men det ga ikke mer smak. Nei.
0: Jeg må innrømme at jeg har jo selv en drøm om å...
2: Du har det?
0: Ja, det synes jeg hadde vært gøy å ha vært med i 70 grader nord.
1: Det noe gært med deg. Ja, men jeg skjønner dere ikke. Hva er det? Fordi når du ser på TV, ser det vakkert ut. Det burde hete 71 grader helvete. Det er det her, for det er ikke så pent at det sender opp noen droner og det er noe pen natur. Det er ikke sånn det er. Du sitter og driter bak en stein. Ja, det har de klippet ut. Det er jo, dere skjønner ikke. Nei, men ja.
0: Nei, jeg liker jo vakker natur og ha det vondt.
1: Å ha det vondt, ja, da er 71 grader nord-programmet for deg, gutt min.
0: Så, men det jeg bekymret for når du hørte at du skulle være med, var at du nå skal bli lagt ned for den.
1: Altså, TV-programmet som du er med på. Jeg håper det, for alle fremtidige folk. Dere vil ikke være med på det. Få det av, få det bort.
0: TV-programmet du er med på har jo en tendens til å bli lagt ned etterpå.
1: Jeg har tatt livet av mange reality i mitt liv, men dessverre så jo den streaken avsluttet. Nå har jo ekstrem gjemsel overlevd, siste mann ut overlevd. Så nå, dessverre, så tjent. Dere kommer nok dessverre til å måtte kjøre på videre, altså. Beklager.
0: Tusen takk skal du ha for at du kunne stikke innom i dag, Kai Thomas.
1: Ha det godt.

0: søndag. Dette Ellen og Kjetil på P4.
1: Over en lengre periode, Kjetil, så har jeg lagt merke til at du ganske dårlig når det kommer til populærkultur.
2: Men jeg har jo full kontroll på alt som av kjendiser, bøker, filmer.
1: Nei, ikke i året 2026. På en måte din populærkulturinteresse stopper. Tror jeg på tidlig 2000-tallet.
2: Vi har jo sett alle Olsenbanden-filmene og hele Breaking Bad flere ganger.
1: Så hvem på en måte, hvis du skal se for deg verdens største skuespiller akkurat nå, hvem ville du sagt?
2: Nei, dette er dårlig gjort.
1: Og det så deilig, fordi det jo quiz-torsdag, og jeg har laget en quiz. Den har jeg kalt for blockbuster-quiz, altså. Det store kinofilmer, men fra året 2026, og dere skuespillere.
2: Nei. Navn på skuespillere også, okay. Som med det. Dette kommer til å gå så dårlig.
1: Ja. Jeg tror ikke du kommer til å klare det, men du som hører på, jeg tror folk kan svare på hvert eneste. Her bør man kunne svare på hvert eneste spørsmål. Altså. Og vi kjører quiz ganske snart.
3: Du?
4: Ja?
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm. Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Hvem velger man når Liverpool, Manchester City og Leeds spiller samtidig i hver sine kamper klokka 3 en søndags ettermiddag? Kanskje Goldshow noe for deg? I etterkant venter også Fulham Manchester United. Få med deg alt fra Premier League søndagen hos oss i Viaplay fra klokka 14.15.
7: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
9: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Det variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
11: Når det neste VM?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
0: Ellen og Kjetil på P4.

0: Hyggelig at du hører på P4 denne søndagen. Jeg har et dilemma til deg, Ellen.
1: Yep.
0: Hvem den største stjerna av Taylor Swift og Celine Dion?
1: Taylor Swift.
0: Så kontant.
1: Åh, men nå fikk jeg dårlig samvittighet for alle mine homofile venner som elsker Celine Dion. Men for meg så det Taylor Swift som den største stjerna.
0: For et comeback Celine Dion har hatt nå, da, som står på scenen det, igjen i Paris.
1: Det betyr ikke at Celine Dion ikke en stjerne. Ikke sant? Du plasserer, men Taylor Swift kanskje sånn en av mine absolutt favorittstjerner.
0: Du har nettopp fått ditt, sånn rent musikalsk her på radioen. Absolutt. Snart for alle som mest glad i Celine Dion sitt.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
8: Kun på Viaplay.
9: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Er du en hund?
11: Nei.
12: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså, du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Klokken 8. Her P4-nyhetene. Tre personer pågrepet etter en knivstikking i Bodø i går kveld. En person ble funnet skadet etter å ha tatt seg ut av en bolig for å få hjelp. Vedkommende ble fraktet til sykehus og utenfor livsfare. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om de tre som pågrepet. En mann i 60-årene funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet da han ikke kom tilbake fra en tur i fjellet for å lete etter sauer. Han ble funnet i natt, og politiet tror han har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside. De pårørende varslet. Skal du ta toget i dag, så bør du sjekke avgangen din en ekstra gang. Togstreiken fortsetter, og Vy innstiller 163 avganger i dag og 128 i morgen. Hardest rammet blant annet Drammen Lillehammer, der alle de 35 avgangene innstilt i dag. Streiken går nå inn i sin tredje dag, og partene har foreløpig ikke snakket sammen. Hvis Russland velger å eskalere hybridkrigen mot NATO, alliansen klar til å svare. Det advarer NATOs militærsjef. Denne uken uttalte Polens statsminister Donald Tusk at Russland planlegger å trappe opp sin hybridkrig mot land som støtter Ukraina.
1: We have 4,000 pages of plans for the eastern flank. The alliance is ready, the structure is ready, the soldiers, the system, the weapons are ready.
2: Sier NATOs militærsjef Giuseppe Cavo Dragone. De siste ukene så har det kommet flere rapporter om en mulig russisk eskalering mot NATO. Samtidig har antall krenkelser i luftrom, mistenkte sabotasjeforsøk og russisk militær aktivitet i grenseområder økt. Og etterretning viser at Russland kan teste vestens grenser med droner. Og missilangrep kamuflert som ulykker. Det bør ikke

0: Russland gjøre, sier Dragona.
1: And in case of an attack, I can tell you, they have much more to lose than to gain.
2: Reporter Patrick Honningsvåg. Fire personer drept i et amerikansk angrep mot en båt i Karibia. Det amerikanske militæret hevder båten var involvert i narkotikasmugling. Det siste året over 220 mennesker drept i lignende amerikanske angrep mot mistenkte smuglerbåter. USA har fått kritikk for angrepene som kritikere mener utenomrettslige henrettelser. Ed Sheeran møtte demonstranter før konserten sin i Philadelphia i natt. Bakgrunnen at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen etter å ha tatt seg til ordet for et fritt Palestina. Fra scenen beklaget Sheeran bråket og kalte det som skjer i Gaza katastrofalt. Flere av de andre oppvarmerne har trukket seg fra turnéen. Nyhetene med Rosa Røger, nå tilbake til Ellen og Kjetil.

0: God morgen, veldig hyggelig at du hører på, som vanlig, med Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og I dag, ikke minst, besøk av Mimir Kristiansson. Velkommen til oss, Mimir.
2: Tusen takk.
0: Kjent som politiker på Stortinget for Rødt, og nå også forfatter av ny bok om VM I fotball. Og vi skal snakke om det etter hvert, men først til noe som enda viktigere I livet. Gratulerer som nybakt far.
2: Ja, tusen takk for det. Du antar at det viktigere å være med I fotball, da.
0: Hva vil du rangere? Få barn eller være med I fotball?
2: Nei, jeg hadde jo hele... Altså, det var termin 3 uker etter Brasilkampen. Så det var liksom da det var... Men akkurat når jeg reiste hjem da, og ikke skulle til fotballkamp I Miami, så tenkte jeg at den ungen har jo hele livet, men det livet ikke har det aldri. Så det skal jeg innom.
1: Fotball går altså litt over barn her, Mimir?
2: Nei, det gjør jo ikke egentlig det, men fotball jo øyeblikkets kunst på en måte. Altså, det jo det som sikkert det provoserende for alle kjæreste med fotball, at du må jo se kampen der og da, på en måte. Altså, kommer ikke under det. Og så tror jeg, så kom jeg hjem til Stavanger og fikk sett England-kampen sammen, også med mine 2 barn som jeg har fra før. Det var jo også en veldig, veldig fin opplevelse også, men... Det ville vært en løgn å påstå at når jeg sto på den flyterminalen og så andre skulle reise til Miami, at jeg tenkte, ja, dette føles som et riktig valg.
1: Men har det noe med at det var barn nummer 3? Det ikke litt sånn man blir litt bedre vant etter hvert som kidsa kommer? Ja, jeg en fødsel har jeg sett før. Og...
2: Jo, det nok riktig, altså. Også I tillegg, så jeg har 2 jenter fra før, så tenkte jeg at Men nå blir det jo gutt, og han kommer til å skjønne dette. Han må jo forstå det på et tidspunkt. Ja. Det må jo han klare å ja. Sette seg inn I det når han vokser opp.
1: Så, ja. Altså, jeg tenker med deg som far, så bør han jo forstå det.
2: Ja, men jeg var hjemme I god tid, og så gikk jo fødselen 11 dager på overtid, og da var det I hvert fall surt å ikke være hjemme.
1: Kommer han til å få høre dette hele livet?
2: Nei, jeg tror på en måte ikke det, fordi at jeg tror den kampen Norge spilte mot Brasil, som var dagen før jeg dro hjem, jeg tror det var nok det største VM-øyeblikket.
1: Ja.
2: Og det fikk jeg tross alt være med på da, og det jo, nå det sitter litt sånn kødd litt der, men hun jo jævlig grei, kjæresten min, så på en måte la meg få lov til å være med på det, 3 uker før hun skal føde. Men trikset mitt var å si sånn, nå tror du de som jobber på plattform kommer hjem? Svaret på det var 3 uker før, men altså, det å lage podcast på en måte ikke det samme som jobber på plattform.
0: Ja, vi har besøk av Mimir Kristiansson, politiker, forfatter, 3-barnsfar og kanskje Norges dummeste. Mer om det ganske snart.

0: Dette er P4 med Ellen og Kjetil.
1: Vi har besøk av Mimir Kristiansson, aktuell med bok om VM i fotball, og vi skal mimre tilbake til, magiske øyeblikk på nå i sommeren. Men først, du også snart klar for neste sesong av Norges dummeste på TV 2. Du føler ikke at fallhøyden er litt i overkant stor som politiker på Stortinget?
2: Altså, politikere ikke så smarte som de tror. Og influensere smartere enn de later som. Så det var litt løye å egentlig få testet det da. Men viktigst var kanskje at jeg ikke så mye smartere enn andre folk som jeg har gått rundt og trodd.
1: Var det en realitetsorientering å være på Norges dummeste? Ja.
3: Men hvem var du på en måte mest redd for å tape mot i årets kast?
2: Nei, det var i begynnelsen der, så var det, altså du ser, altså du har så fordommer mot det, sant?
3: Ja.
2: Så når du på en måte kommer jo Erlend Elias, han der Alexander Setestøle, kan hette Sete, og så det er som Paradise folk, og du tenker liksom, herregud, på en måte, altså, tross alt skal være smartere enn de, på en måte. Og så skjønner du at det er ikke sikkert det, altså, det er liksom, ja, så nei, det var hardt, altså. Ja.
0: Høsten er her, hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da er du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Fix
7: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
8: Drive. Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Hvem velger man når Liverpool, Manchester City og Leeds spiller samtidig i hver sine kamper klokka 3 en søndags ettermiddag? Kanskje Goldshow er noe for deg? I etterkant venter også Fulham Manchester United. Få med deg alt fra Premier League søndagen hos oss i Viaplay fra klokka 14.15.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
12: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
11: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
13: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
14: Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
0: Ellen og Kjetil på P4.

0: God morgen, vi har besøk av Mimir Kristiansson. Gratulerer, i går kom VM-boka di.
1: Ja, tusen takk.
0: For en fest altså, hvis du skal trekke fram ett øyeblikk fra VM i sommer som det aller største, hva var det du husker best?
1: Det var egentlig når Neymar mistet besinnelsen og dyttet Martin Ødegaard i den Brasil-kampen. For det var da det gikk opp for meg at Norge ikke bare slår Brasil, men Norge bedre enn Brasil. Hva var det? Og de har blitt sånn som vi burde vært mot de, altså, sure drittunger på Løkka, som møter noen eldre barn. Jeg jo veldig svak for Martin Ødegaard, det bør alle egentlig nordmenn være, men alle har tenkt på han som en liten sånn speidergutt, da. Men det å se, liksom, der, det bare en voksen mann står og brøler fordi at han har blitt dyttet? Han har fått en frispark, så ja, nei, det herlig også.
2: Hvordan tilskuer du, Mimir?
1: Jeg lever meg inn i kamper, ja. Men jeg vil si at fotball-VM var verre, følte jeg, enn en sånn vikingkamp. På vikingkamp føler jeg at du må bidra. Og da det veldig sånn, jeg har sluttet med dette når jeg ble kjent, men det så mye sånn bares og så det veldig harrige ting da.
2: Skriver viking på magen borte.
1: Ja, da tar folk bilder.
0: Når var du sist i bares på fotballkamp?
1: Det var kanskje mot Dynamo Zagreb når viking gikk til Champions League. Altså,
2: så ja, det er så nydelig.
1: Ja. Men Norge VM så følte ikke helt, altså, du står der mer og helt sjokk.
2: Ja.
1: Altså, og jeg har alltid gjort litt mer av, jeg jobber som journalist i mange år, alltid gjort litt mer av sportsjournalister, hvor jeg tenkte at de ikke er så flinke til å forklare hva som skjer, så jeg tenkte hvis noen bare gir meg sjansen til å si hvordan det føles, eller hva du skal si, men så viser det seg at når noen spør deg det spørsmålet jeg gitt til Norge og Brasil, hvordan føltes dette, så har du faen ikke svar på det da.
2: Nei, altså, ja. For det ble for euforisk nesten.
1: Ja, språket strekker ikke til da, for det kan ikke skje, så det er helt riktig.
2: Men kan du ikke prøve å forklare følelsen Norge-England? Det er jo kvartfinalen når vi ryker ut.
1: Ja, og da var jo med mine barn og så det da, det var jo, måtte jo holde litt det fred på en måte, men det satt bare så surt i etter det med den veieren og det målet da han Heggem og nei, altså, ja. Og det er dytten, ikke minst, ja.
2: Man merker det hele stemningen i studiet, jeg bare, oi.
1: Altså, jeg snakker minst mulig om det, altså.
0: Jeg kjenner at vi ikke er helt ferdig med det, jeg har ikke klart å fordøye det helt enda, liksom. Det må komme noen nye kamper snart, så vi kommer oss videre.
1: Ja, nå kommer det jo nye kamper. Danmark, Portugal og Wales. Så.
0: Du må ha en riktig god helg, og tusen takk skal du ha for at du kunne sikre om oss, Mimir.
1: Takk for det.

0: Du kan få se Ronaldo I levende livet på Ullevål.
1: Ja, det klart nå at Ronaldo kommer til Portugal-kampen?
0: VG spår Ronaldo I troppen mot Norge. Han tatt ut til kampene. Han har jo lyst til å score mål nummer 1000, og da må han jo nesten også spille kamp, så man mener at han kommer og skal spille kamp på Ullevål.
1: Og hvis du som hører på har lyst til å se Ronaldo, og alle de andre norske,
0: eller de norske, ikke sant,
1: de norske stjernene I levende livet på Ullevål, så må du følge med, for vi har to billetter, signert landslagstrøye, overnatting og reise. Ja. Og alt du trenger å gjøre å laste ned den nye appen vår, Lyden av Radio, når du hører en liten bit av vår nasjonalsang nummer 2, Alt for Norge. Da må du bare si fra I appen, og så du med I trekninga om både signert drakt og å se Ronaldo og Haaland live.
2: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
3: fikser det! Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
8: Altså, for en fin plass. Det bare dundre på.
9: Velkommen tilbake.
6: Ah! Eventyrlig oppmusikken på Viaplay og TV3.
10: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
13: Men når neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
16: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

nypoteter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris. God søndag. Dette

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: I går så ble jeg ordentlig starstruck.
2: Det så jeg på Instagram, og starstruck på noe veldig rart.
1: Ja, du fortalte litt tidligere i dag, Kjetil, at du har blitt starstruck denne uka. Da sa du til din favorittartist... Thank you for the music, kåta Abba til favorittartisten din.
2: Ja, jeg ble helt, jeg fikk ikke fram noen ting, følte meg som 14 år, og det var det jeg skulle liksom bare takke for alle platene han har gitt ut.
1: I går så kom altså en av sjefene her på jobben med en fotballdrakt, og jeg tar meg selv i å lage denne lyden. Jeg har null kontroll. Han kommer bort med den drakten til meg, og så sier han, nå skal du spille inn en video med den drakten her, for dette er drakten med alle signaturene til hele fotballlandslaget.
2: Så det var ikke sånn at du fikk en signert landslagstrøye, du fikk lov til å se på en signert landslagstrøye.
1: Jeg fikk lov til å ta på en signert landslagstrøye, og jeg mister det i det jeg begynner å kjenne igjen signaturene. Ikke sant? Jeg kan si, oi, her er Martin Ødegaard signatur. Det betyr at Martin Ødegaard har tatt på denne drakta. Oi, der er Erling Braut Haaland sin signatur. Erling Braut Haaland har tatt på denne drakta. Jeg blir altså så rød i ansiktet, og så starstruck av den drakta, at det nesten er litt ulovlig.
2: Og det er, du får jo ikke beholde den drakta, det er jo de dårlige nyhetene her. For den skal vi dele ut sammen med to billetter til Portugalkampen.
1: Og jeg tenker akkurat nå, du som hører på, har du lyst til å bli starstruck av en drakt? Kanskje vi skal gi den sjansen da, dele ut drakta her og nå, prøve i hvert fall.
2: For du må altså laste ned lyden av radioappen og melde fra deg når du hører en liten bit av Alt for Norge. Ja, ganske enkel konkurranse.
1: Og det gikk jo Alt for Norge, så kanskje du skal laste ned appen da. Lyden av radio og signere. Ja, vi har hørt lyden.

0: Og det er så mye hjerte, og det er så mye smerte i I Won't Know What Love Is, og Foreigner her. God morgen forresten, hyggelig at du hører på P4. Fortsett med det, snart blir det bare hjerte.
1: Ja, eller kanskje, altså, vi skal ikke snakke om hjertesmerte, vi kan godt gjøre det, men...
0: Det jeg skulle si var at det blir snart P4 selgefrokost med Samantha Skogran.
1: Ja, det blir det, og vi skal ikke snakke om hjertesmerte, men vi skal snakke litt om, altså, ikke høstdepresjon, men det mange som har vært litt deprimerte for at sommeren over.
2: Ja.
1: Ja, og da tenker jeg at det bedre å bare, vet du hva, dyrke den mørke, mørke tiden foran oss, og fokusere på det som hyggelig med høsten. Og det som hyggelig med høsten, synes jeg, det å tenne i peisen, hvis du har det.
2: Ja.
1: Tenne stearinlys, invitere venner på
2: bruke servietter når du serverer mat.
1: Kanskje til og med tøyservietter, ja, ja. Hvis du har det.
2: Det litt
0: høstmat da. Masse digg høstmat.
1: Nettopp det, og så kan du by vennene dine på høst. Det ja, vet du ikke hva det
2: Hva høstmat?
1: Det ofte noe som varmer kanskje litt ekstra godt når det begynner å bli kaldt ute. Suppe, gryte.
2: Ja, grøt.
0: Ja, en sånn lager en sånn hjemmelaget sånn Halloween suppe, sånn
2: med gresskar.
0: Av gresskarsuppe.
1: Gresskarsuppe med
0: på gresskar og kokosmelk.
2: Jeg må ærlig si at jeg spiser pad thai, taco og pizza året rundt. Så for meg så det både høstmat, vintermat, vårmat og sommermat.
1: Du har ikke et fast høstmåltid. Det var sånn, nå gleder jeg meg til fårikål.
2: Men når jeg var student så hadde vi løksuppe på en fest hver høst, ja. Husker jeg. Og løksuppe var jo ganske godt, altså. Det kanskje litt høstete, faktisk.
1: Ok, gresskarsuppe, grøt eller løksuppe.
2: Ja.
1: Men det jo litt det jeg lurer på, da. Hva ditt beste høstmåltid? For jeg trenger litt inspirasjon, for jeg har tenkt å ha mange koselige høstkvelder hjemme hos meg.
2: Hvis ikke inboxen din nå blir full av fårikål, så overrasker du som hører på P4 meg. Dypt.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
5: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
7: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
12: Ok, men det like bra det da?
11: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
12: Ja.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
14: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
15: Hei, hei.
14: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
15: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
14: Ah, beinhard uke med andre ord.
15: Yes.
14: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye. Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts, med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Vestlandet på høsten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og containertak. Bare gå inn på ve.no, altså ve.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no. Vårt navn. Din trygghet.
8: Hvem velger man når Liverpool, Manchester City og Leeds spiller samtidig i hver sine kamper klokka tre en søndags ettermiddag? Kanskje Goldshow noe for deg? I etterkant venter også Fulham Manchester United. Få med deg alt fra Premier League søndagen hos oss i Viaplay fra klokka 14.15.
18: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God søndagsmorgen. Klokka den 9, og det Rosa Røger som gir deg P4-nyhetene.
2: Togstreiken rammer 163 avganger i dag. Blant annet alle tog mellom Drammen og Lillehammer innstilt, mens 44 avganger mellom Stabekk og Ski også ryker. I morgen blir ytterligere 128 avganger innstilt. Tyske velgere går i dag til urnene i to delstater, Berlin og Mecklenburg-Vorpommern. I Mecklenburg-Vorpommern ligger ytterhøyrepartiet AfD foran regjeringspartiet SPD på målingene. For bare to uker siden ble AfD klart størst i et annet delstatsvalg. Framgangen har skapt bekymring blant flere tyske politikere, men finansminister Jens Stoltenberg, som besøkte Berlin tidligere denne uka, sa til P4 da at han har stor tro på det tyske demokratiet.
3: Det et uttrykk for hva som skjer i mange europeiske land, og det et uttrykk for demokrati, for folkestyret. Det også partier som uenige med regjeringen, som uenige med det jeg står for politisk, noen gang vinner fram, og det en del av en politisk prosess.
2: NATO klar til å svare dersom Russland trapper opp hybridkrigen mot alliansen, det sier NATOs militærsjef. Tidligere denne uka advarte Polens statsminister Donald Tusk om at Russland planlegger å trappe opp hybridangrepene mot land som støtter Ukraina.
4: We have 4,000 pages of plans for the eastern flank. The alliance is ready, the structure is ready, the soldiers, the system, the weapons are ready.
5: Sier NATOs militærsjef Giuseppe Cavo Dragone. De siste ukene så har det kommet flere rapporter om en mulig russisk eskalering mot NATO. Samtidig har antall krenkelser i luftrom, mistenkte sabotasjeforsøk og russisk militær aktivitet i grenseområder økt. Og etterretning viser at Russland kan teste vestens grenser med droner. Og missilangrep kamuflert som ulykker. Det bør ikke Russland gjøre, sier Dragone.
4: And in case of an attack, I can tell you, they have much more to lose than to gain.
2: Reporter Patrick Honningsvåg. En person ble knivstukket inne i en bolig i Bodø i går kveld. Vedkommende klarte å ta seg ut for å få hjelp og ble sendt til sykehus uten livstruende skader. I natt har politiet pågrepet tre personer i forbindelse med knivstikkingen. Pågripelsene skjedde uten dramatikk. Ed Sheeran beklager etter bråket rundt at Macklemore ble droppet fra USA-turnéen hans. Rapperen ble fjernet etter å ha vist

0: støtte til Gaza fra scenen, og flere artister trakk seg I protest. I natt sa en tydelig berørt Sheeran at han gjør feil og svært lei seg. Og det blir mer Nepo Baby på TV2. Kanalen bekrefter I dag at det blir en tredje sesong av serien til Henriette Stensrup. Andre sesong hadde premiere I slutten av august, og første episode allerede sett av 800 000. Innspillingen av den nye sesongen starter etter nyttår.
1: Har du sett Nepo Baby, Rosa?
0: Vet du hva, jeg har ikke det. Det dårlig.
1: Det kjempegøy, så det var en glad nyhet. Takk ja. For det. Gleder meg til å se sesong 2. Den har jeg ikke sett enda. En serie du bør se om du ikke har gjort det enda, Nepo Baby. Det blir andre tips å få her også I P4s helgefrokost. Velkommen skal du være.

0: God morgen. Dette P4 helgefrokost med Samantha Skogran.
1: God søndag og god morgen. Håper du har hatt en fin helg hittil, og at du koser deg i øyeblikket. Kanskje med en kaffekopp eller noe rundstykker i ovnen. Det jo tid for innekos nå som høstmørket har kommet og kulla setter inn. Jeg spiste mitt første ordentlige høstmåltid i går, nemlig fårikål. Og det slår aldri feil. Jeg lurer da på hvilken høstrett du mest glad i, eller kanskje forbinder med høst. Del gjerne ditt beste høstmåltid i en tekstmelding til 1904 med P4 først i meldingen. Så skal vi ta en titt på søndagsværet.
2: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Ikke la deg lure av morgentåket i Troms og Finnmark, for det blir stort sett pent vær der denne søndagen. Nordland får også pent vær, men fare for spredte regnbyger enkelte steder. Regnværet fortsetter i Trøndelag og Møre og Romsdal, skiftende bris også denne lørdag. Nei, ikke lørdag, søndagen. Uværet i Vestlandet fortsetter også, mye nedbør opp mot 100 millimeter i dag også, litt kjøligere i dag enn i går. Det skal blåse godt i Agder og Telemark i dag. I ettermiddag kan det bli liten storm med vindkast på 22 meter per sekund. Det blåste godt på Østland i går, det fortsetter i dag, kuling enkelte steder, men sola den vender tilbake med temperaturer opp mot 19 grader.
2: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Høsten, den her, og i stedet for å tenke på sol, sommer og alt det vi savner, så tenker jeg at vi heller skal dyrke det som hyggelig med høsten, Marius Kopperud.
1: Ja.
0: Og vet du hva? Jeg høstmenneske. Dette det? Min sesong.
1: Ja. Det mange som gleder seg til man kan hente fram høstgarderoben, ta på seg litt jordfarge, ja. Og nå kan jeg ha den fine kåpen der. Og så det et eller annet med, når du går, i hvert fall opplever jeg når jeg går rundt i nabolaget mitt, kanskje særlig helgene nå, så det sånn, du lager fårikål, ja. Akkurat, ja, du lager bøff bourguignon.
0: Den gode lukta der. Men det jo et eller annet hyggelig, når det kaldt og surt og grått ute, så det jo koselig å tenne stearinlys, og ja, kanskje invitere noen venner, invitere til høstmiddag, og det litt det jeg ute etter i dag, det noen tips til gode høstretter.
1: Ja,
0: har du noen tips?
1: Ja, det blir mye gryte da. Ja. Jo, jeg synes jo fårikål veldig, veldig godt. Og det som fint med fårikål jo at du kan servere det neste dag også, så det enda bedre.
0: Mm.
1: Og dagen etter der, så det enda bedre. Og dagen etter der igjen, så du kan jo holde på sånn en uke.
0: Ja, ja.
1: Men skal vi ha det litt gøy med litt gryterett i en tulltelefon?
0: Hvordan skal du klare å ødelegge det, lurer jeg på?
1: Nei, det en som har klart å ødelegge det allerede selv, fordi hun driver og tøyser med venninnene sine, for hun inviterer til den årlige høstlige gryta. Men da pleier hun for moros skyld, så sier hun til deg, nå det klart for grevlinggryte igjen, dere. Nå må dere komme på grevlinggryte.
0: Jeg gleder meg.
1: Men ja, ikke sant? Og kanskje noen faktisk tror at det grevling
0: oppe. Ai, ai, ai. Mer om denne mystiske retten i 5 på snart.

0: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Du? Ja? Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
1: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
1: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
6: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
4: Oi. Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
10: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
11: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
12: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
11: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
12: You better get ready.
13: I'm scared for you.
12: Move, move!
14: Keep running!
11: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
11: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
16: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
11: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Og nå skal vi innom en høstrett jeg ikke har hørt om før, Marius. Nå må du fortelle.
2: Tenker du på grevlinggryte? Yep. Det vanlig å ha grevlinggryte.
1: Nei.
2: Vi har i hvert fall fått et tips om en som hun pleier å tulle da, si at hun serverer grevlinggryte når hun egentlig inviterer. Jeg tror det bøff på en jobb. Men hva om noen av gjestene faktisk tror på at det grevling oppi der?
1: Neida.
2: Og sladrer til noe tilsyn?
3: Hallo?
2: Ja, hei du, det Odd Gryte fra Mattilsynet som ringer. Jeg skulle ha tak I en Laila Williams.
3: Mattilsyn?
2: Ja.
3: Ja, det meg.
2: Det hender av og til at vi får noen anonyme henvendelser om forskjellige ting, og da må vi bare følge opp hva det gjelder.
3: Ja.
2: Du skal ha servert grevlingkjøtt I en privat middag du har arrangert.
3: Å, herre min hatt! Folk dumme, eller skjønner de ikke at det kødd?
2: Du, det I fullt alvor at vi har fått dette varsel om at du faktisk ved flere anledninger skal ha servert grevling.
3: Du kødder? Tror virkelig folk at mennesker spiser grevling? Hallo?
2: Ja, jeg forholder meg til hva det rapportert at du har servert dine gjester.
3: Det vel... men dette her seriøst?
2: Selvfølgelig det seriøst når vi får en henvendelse om at du har servert en gryterett som skal inneholde grevlingkjøtt I en bursdagsfeiring.
3: Å, Gud.
2: Og jeg kan røpe at det en som har vært I stedet som har reagert, ja.
3: Ja, det var Margrethe, det var Maggie som var livredd for å spise den gryta. Og så sa jeg, vet du hva, det faktisk ikke grevling, det oksekjøtt.
2: Ja, og en ting hva du sier, en annen ting hva du serverer. Hvis du faktisk har servert grevlingkjøtt, så det jo stor fare for trikiner, rabis og så videre I grevlingkjøtt. Ja, ja. Og det straffbart å jakte på grevling.
3: Ja, men det ingen menneske som spiser grevling. Så
2: jo, det det. Men du svarer ikke på spørsmålet. Har du servert grevlingkjøtt til dine gjester?
3: Dette vel ingen som...
2: Et ja eller nei hadde vært fint, for nå det flere av dine gjester som redde for å ha spist sykdomsbefengt kjøtt.
3: Nei!
2: Ja, unnskyld meg.
3: Er det mulig?
2: Ja, synes du dette noe å le av?
3: Jeg ler fordi at, hallo, tror virkelig folk at mennesker spiser grevling, hallo?
2: Selvfølgelig når du forteller gjestene dine at du serverer grevlinggryte. Og for ordens skyld så det ikke sjelden vi ser på selv de fineste restauranter at det serveres grevling.
3: Hæ?
2: Du skulle bare visst hvor mange steder folk tror de sitter og spiser en biff, men så det noen som har vært ute I bakgården og skutt en grevling.
3: Å, herlig!
2: Nå grevlingen fredet, så jeg må jo også spørre om du har tatt liv av grevling som du har servert.
3: Du dum eller fått liv av grevling?
2: Nei, jeg må spørre da.
3: Liv av en ful en gang? Herregud!
2: Men har du fått tak I noe grevlingkjøtt på annet vis?
3: Nei! Jeg lever hjert!
2: Ja, men når det kommer et sånt varsel, så må vi ta det på alvor.
3: Jeg skjønner jo, jeg skjønner det. Kan jeg være så snill få både navnet ditt og en mail fra deg når vi har lagt på med...
2: Ja, selvfølgelig skal du få det. Vi kommer også hjem til deg og tar DNA-prøver I både fryser og kjøleskap. Vi vil gjerne sjekke at du ikke en del av et grevlingkjøttnettverk.
3: Dette ikke seriøst. Det kødd.
2: Nei, nei.
3: Det på radio nå?
2: Nei, vi jobber med å avdekke et svartebørsmarked.
3: Hæ?
2: To jeg var på inspeksjon hos for noen år siden, de hadde fullt av grevling I taket.
3: Ja, det radio, jeg skjønte det! Fy faen, hvem dette her? Det kompisen til Rikard, dette her.
2: Jeg vet ikke hvem du snakker om.
3: Hvem det som har bedt deg ringe?
2: I hvert fall ikke din venninne Anita som tipser P4 om...
3: Hæ? Du kødder? Jeg på radio nå?
2: Du får skru på å høre.
3: Du kødder?
2: Ja, hvis kødder jeg, selvfølgelig jeg det.
3: Ja. Det var egentlig kult da. Det var gøy også da. Herregud. Ok, takk. Ha det bra.
2: Hei.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Lille damen med den store stemmen, et kallenavn artisten på vei fikk da hun slo gjennom i 2000. Du skal få høre den store stemmen her på P4 straks.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
2: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
7: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
6: Men det sant.
7: Jo da, men det høres litt feil ut.
6: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
8: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
9: Ice.net. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hvem velger man når Liverpool, Manchester City og Leeds spiller samtidig i hver sine kamper klokka 3 en søndags ettermiddag? Kanskje Goldshow er noe for deg? I etterkant venter også Fulham med Manchester United. Få med deg alt fra Premier League søndagen hos oss i Viaplay fra klokka 14.15.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Steinsprut.
4: Rysbilglass. 0909.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Mekonomen!
7: Hei!
6: Hallo!
7: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
6: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokdekkskift på mekonomen.no i dag.

0: Var du litt smådeppa da Norge røk ut av fotball-VM i sommer? Har du savnet landslaget? Ja, da det bare å glede seg til tiden fremover. Og Nations League, Norge møter Danmark på torsdag i uka som kommer, og så venter Portugal og denne karen.
1: I think I'm charismatic and I'm a petitive fruit. A fruit that people want to bite.
0: Jeg vet ikke hvor høy selvtilliten hans men Cristiano Ronaldo kommer til Oslo også. Han med i troppen i hvert fall. Kampen mellom Norge og Portugal utsolgt, men vi har to billetter og en signert landslagsdrakt som vi skal dele ut om bare to dager. Og da gjelder det å følge nøye med. Hører du et klipp fra denne låta, Alt for Norge? Så må du gå inn på lyden av radioappen og melde deg på når du har hørt klippet som dukker opp med jevne mellomrom. Kanskje den dukker opp her på P4 snart. Følg med.

0: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia? Og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
3: Hei, Isabel.
4: Hei.
3: Du hadde mil som brøt sammen, du.
4: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
3: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
4: Klaro.
3: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Inkløb. Vi sender raskt hjem til deg, Inkløb.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Bank, bank.
8: Mange av lytterne våre forteller at de er i forhold som koster dem dyrt.
9: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
8: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
9: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det er innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
8: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
9: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
8: Det er matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no.
10: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
11: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
12: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
13: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd i dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

Har du planer om å reise med tog på Østlandet I dag, så kan det være lurt å få med seg P4-nyhetene med Rosa nå klokka 10, og så fortsetter P4s helgefrokost. Heng med!

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Og der ble klokka 10 denne søndagen. Rosa Røger gir deg P4-nyhetene.
2: Regjeringen vil gjøre drastiske endringer for de yngste barna på skolen. I et forslag som skal på høring foreslår regjeringen å fjerne fagene i første klasse og innføre mer lek. Dette kommer samtidig som norske elever gjør det historisk dårlig i PISA-undersøkelser. Pedagogikkprofessor Thomas Nordahl sier det finnes lite forskning som slår fast at dette er en god idé.
3: Det er en fare for at jeg reduserer de mulighetene som barn har.
4: Første klasse kan bli mer som barnehagen, og ifølge Dagbladet vil andre klasse kun ha tre fag, norsk-samisk, matte og gym. Nordahl sier dette er motsatt av hva barna trenger.
3: Det er ganske avgjørende at du relativt raskt får innføring i mange fagområder. Hvis vi bare legger vekt på at dette skal være en lekinspirert pedagogikk, som det står, så er jeg redd for at vi glemmer at pedagogikk også faktisk skal være læring.
4: 6-7-åringers hjerne er i en fase hvor det er lett å lære.
3: Vi tar vekk noe av de mulighetene og det potensialet da, kanskje som mange barn har ved at vi reduserer fagområder på denne måten her.
2: Reporter Susanne Frisk. Togstreiken rammer nå over 400 avganger fram til og med tirsdag. 163 vyavganger er innstilt i dag, blant annet alle tog mellom Drammen og Lillehammer. I morgen ryker 128 avganger og tirsdag ytterligere 111. Da rammes blant annet Oslo-Ski også hardt. 46 lokførere har vært i streik siden fredag etter brudd i meklingen mellom Ly og Lokomotivførerforbundet. En norsk kvinne i 70-årene har omkommet i en fallulykke i Spania, det bekrefter Utenriksdepartementet til VG. Kvinnen var på fjelltur i Picos i Europa, nord i landet, da hun skal ha mistet balansen og falt utfor en klippe. Nødetaten rykket ut, men området var vanskelig å komme til, og kvinnen ble bekreftet død drøyt en time etter ulykken. Valglokalene har nå åpnet i Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland, der det er svært jevnt mellom ytterhøyrepartiet AfD og Sosialdemokraterne. For to uker siden ble AfD klart størst i delstatsvalget i en annen delstatsvalg. Framgangen har skapt bekymring i tysk politikk, men Jens Stoltenberg, som besøkte Berlin tidligere denne uka, sa til P4 at han har tro på det tyske demokratiet.
5: Det er et uttrykk for hva som skjer i mange europeiske land, og det er et uttrykk for demokrati, for folkestyre. Det er også partier som er uenige med regjeringen, som er uenige med det jeg står for politisk, noen gang vinner fram, og det er en del av en politisk prosess.
2: En Ebola-vaksine skal nå testes på 20 000 helsearbeidere i Kongo. Landet er rammet av et stort utbrudd, og over 3600 mennesker har mistet livet. Men hos deg, Samantha, så kan en heldig vinner snart spille litt om penger.
1: Ja, i jackpot og gårsdagens deltaker var ett riktig svar unna 10 000 kroner. Kanskje du vil prøve deg på jackpot i dag? Du må svare på et spørsmål først, som kommer her på P4 veldig snart. Aller først innom KI, du hører Radio Gaga.

0: God morgen. Dette P4 helgefrokost med Samantha Skogran.
1: God søndag den 20. september har vi kommet til, og det noe I lufta om dagen. Man lukter det. Den deilige, skarpe høstlufta. Jeg, ja, som du hører, et skikkelig høstmenneske. Jeg trives bedre. Mørkere kvelder, innekos, fine fjellturer. Og ikke minst, det aller beste, ordentlig god høstmat. Jeg trenger tips. Jeg vil veldig gjerne høre fra deg. Hva det beste høstmåltidet? Har du en rett du alltid lager når høsten kommer? Kanskje en god gryte, forekål, lapskaus eller noe helt annet? Send meg en sms med P4 først I sms'en til 1904 og del ditt beste tips til en høstmiddag.
2: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Troms og Finnmark starter søndagen med litt morgentåke, men som I går blir det stort sett pent vær der I dag. Nordland får også mye pent vær før regnbygene dukker opp I kveld. Regnværet fortsetter I Trøndelag og Møre og Romsdal skiftende bris, ellers mye regn. Uværet I Vestlandet fortsetter også mye nedbør opp mot 100 millimeter I dag. Litt kjøligere I dag enn I går. Og det skal blåse godt enkelte steder I Agder og Telemark I dag. Kan komme opp I liten storm I ettermiddag med vindkast på 22 meter per sekund. Østlandet fikk en vindfull lørdag, litt mindre vind I dag med sol og temperaturer opp mot 19 grader. Tromsø 11 grader, Bodø 12 grader, samme I Trondheim 12 grader. Bergen får også 12 grader, 13 grader I Stavanger. Oslo hele 19 grader og 16 grader I Kristiansand.
2: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

Jackpot om en halvtimes tid, og vi skal inn i et magisk lite univers I dag. For denne helgen har norske tryllekunstnere konkurrert I NM I trylling I Bergen. Vi skal innom en av tidenes mest kjente utbryterkonger. Han som visst nok klarte det umulige, komme seg ut av håndjern, lenker, låste kister. Ble født I Ungarn I 1874, men hva het han? Til 1904 med JP først I meldingen, hva het den kjente utbryterkongen, magikeren fra Ungarn, til 1904 med JP først I meldingen.

0: i P4s helgefrokost. Gutta i misjonen venter deg og skal feire litt i misjons lokale nyheter straks.
1: Skal vi se. Gap opp og si A.
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
4: Bank, bank.
5: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
6: Ja, det faktisk veldig vanlig.
5: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
6: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
5: Ja, stemmer det.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
5: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
6: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
5: Sjekk ut Penny.no.
7: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
10: Ja, det ikke så rart.
11: Men vi jo fornøyd.
10: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
14: Hvem velger man når Liverpool, Manchester City og Leeds spiller samtidig i hver sine kamper klokka 3 en søndags ettermiddag? Kanskje Goldshow noe for deg? I etterkant venter også Fulham Manchester United. Få med deg alt fra Premier League søndagen hos oss i Viaplay fra klokka 14.15.

0: Og det skal feires litt nå hos gutta I misjonen, som I dag dekker et litt spesielt mesterskap.
1: Vi skal til, hvor denne fra? Det faktisk litt usikker, men det har ikke så mye å si. Endelig kunne fiskespretteren sprette champagne.
2: Det god nyhet da.
1: Det
2: det sånn nyhet vi trenger om dagen, noen fiskesprett. Da føler jeg at vi på ballen.
1: På tredje forsøk gikk Trond Solin til topps I VM I fiskesprettkasting. Jammen, hva gikk det veien denne gangen? Jeg vant på en dårlig dag.
2: Spilte du karakteren Solin da?
1: Ja. Ler Solin på en litt ujevn telefonforbindelse på toget til Edinburgh.
2: Ok.
1: Der borte. Ja, det Oppland Arbeiderblad, ja. Sist uke dro Solin på for tredje gang til The World Stone Skimming Championship, som arrangeres årlig I et oversvømt skiferbrudd på øya Easdale I Skottland. Dit kommer fiskesprettkastere fra rundt 30 nasjoner.
2: Småsmalt, eller?
1: Ja, og jeg bare føler på sånne ting. Her mye øl involvert.
2: Ja, det håper jeg lov.
1: På selve banen det markert opp med 63 lang bane frem til fjellvegg, bla bla bla. Alle deltakerne får tre forsøk, og det blir en del sprett lengst totalt. Tross et ugyldig kast var det Solin som ble målt til lengste sprett totalt blant de 25 deltakerne I klassen Old Tossers. Dette en klasse for fiskesprettkastere over 60 år.
2: Noen sier meg at det den største klassen
1: den også. I fjor klarte han å sprette steinen helt over den 63 meter lange banen.
2: Det ikke skjønner du av, fordi fiskesprett, det har jo alltid handlet om hvor mange fiskesprett klarer du å få til.
1: Ja.
2: Ikke sant? Oi, klarte 10, det ganske bra. Og 15 helt rått, liksom. Ja. Her handler det bare om å få til et langt fiskesprett.
1: Og dette, ikke nok med steinene like. Må være plukket på øya,
2: ja.
1: Og de må gjennom en mal for godkjenning. Egne steiner hjemmefra forbudt. I fjor ble to tyskere som hadde slipt egne steiner disket.
2: Veldig bra.
1: Ja, du får jo
2: kanskje reglene var uklare.
1: Her kommer vi over. Feiret lørdag. Der kom grunnen.
2: Ja.
1: Der hadde vi grunnen.
2: Ja. Den er bra, og da tar vi en siste kortings her, hvor, som lokal fra Oslo faktisk. Konkurs etter 14 dager. Først forsvant kundene, så satset pizzagründerne på nytt. To uker senere var det over. Vi hadde et litt for bra produkt.
1: Ja.
2: Det greit.
1: Det var for bra.
2: Tar med seg selvtilliten videre, ja, i hvert fall etter konkursen.
1: Det var for bra.
2: For bra, rett og slett. Folk var ikke klare for den type kvalitet.
1: Nei.
2: Så da ble det for bra for folk.
1: Det gjorde det.
2: Ja, det var lokalnyheten.

0: I går gjorde jeg noe jeg har utsatt lenge. Jeg ryddet vekk sommergarderoben. Litt tidlig kanskje, det meldt 20 grader I Oslo I morgen. Men nå det høstgarderoben som gjelder. Vi skal innom moteekspert Marianne Jemtegård, som var innom P4s radiofrokost for å gi litt høstmotetips.
1: Altså, for det første, høstmoten jo, dette jo julaften for alle oss som jobber med klær. Dette det morsomste som finnes. Det liksom, nå kan vi kaste vekk alt som av pasteller og egentlig alle ser nesten bra ut I en sommerkjole eller shorts når du brun og lekker, ikke sant? Ja. Men det krever litt mer av deg å kle deg godt til høsten. Ja. Så da kommer vi inn, ikke sant? Da, yes, så dette her har vi gledet oss til. Vi kommer med ruter, masse ruter, både til han og henne. Vi kommer med masse striper, litt så sporty striper, polo, litt sånn rugby-skjorta. Tilbake både for han og henne, og det en ultimat sånn garderoberedder I hverdagen fremover, sammen med jeansene dine. Litt farger, knallfarger.
2: Okay, ja.
1: Og vi kommer med veldig mye skjerf.
2: Ja.
1: Ja, og belter over frakkene deres og sånne ting.
2: Åja, utenpå frakken skal vi ha belte.
1: Så kjører du på et belte der, så ser du ganske så kul ut med en gang, altså.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opptil 50% på møbler og interiør. Og er du i modus for en ny sofa, kan du spare opptil 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det er fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
8: Det er ikke en motor, da.
7: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Når er neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Hei, Helle.
15: Hei.
14: Du trykket først på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
15: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
14: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
15: Det stemmer.
14: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye. Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: Radio. Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Og vi reiser til Langesund. Hei, Elisabeth.
2: Hei.
1: Hei, god søndag.
2: Jo, takk, ligger på det.
1: Du, jeg skjønte at du skal noe litt artig i dag.
2: Ja, jeg skal på trimbingo.
1: Trimbingo, du må forklare. Hva går det ut på?
2: Nei, det er en organisasjon som selger bingobrett, rett og slett. Så, og så er, har de lagt opp en løype på forhånd, cirka 3 kilometer. Så det er for allmennheten, både med barn og barnevogner og greier. Og
1: så koselig! Poster,
2: de skal matche, og så er det paradoksalt premie på sjokolade.
1: Ja, da må du gi alt, Elisabeth.
2: Ja.
1: Du, vi skal i gang med en quiz her nå. Aller først, hva heter tryllekunstneren eller utbrytekongen fra Ungarn?
2: Ja, Harry Houdini.
1: Houdini er helt riktig. Jeg har 10 spørsmål til. Du får 60 sekunder, og aller først en liten musikkoppgave.

0: Hvem var det?
1: Ja, det husker jeg ikke, men som i pass.
0: Tobias Sten, ligger Rosshavet i Arktis eller Antarktis?
1: Antarktis.
0: Riktig. Hva heter politimesteren i Kardemommeby?
1: Politimester Bastian.
0: Ja, hvilken fugleart er svartbakk den største av?
1: Måke.
0: Måke, riktig. Hvilken animert serie hører vi stemmene til blant andre Hank Azaria, Julie Kavner og Nancy Cartwright?
1: Pass.
0: The Simpsons. I hvilken øynasjon heter hovedstaden Malé?
1: Pass.
0: Maldivene. Hvilket land ble på denne dagen i 1893 det første som innførte stemmerett for kvinner?
1: England?
0: New Zealand. Hvilken del av fordøyelsessystemet har det vitenskapelige navnet esofagus?
1: Halsen?
0: Spiserøret var det der. Hvem var fransk statsoverhode under den fransk-tyske krigen i 1870-71?
1: Pass.
0: Ja, det var Napoleon. Den tredje var det der. Skal vi se her nå da? Skal vi telle opp svarene dine, Elisabeth? Og det ble... tre rette! Er du ikke fornøyd?
1: Nei, det kunne vært bedre, selvfølgelig.
0: Men det er jo...
1: alt kan være bedre enn det.
0: Men det betyr jo premie da, er ikke det bra?
1: Jo, takk.
0: Jo. Du må ha lykke til på trimbingoen i dag, da jeg heier på deg.
1: Takk.
0: Og så må du ha en fin dag.
1: Takk i like måte.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: for bra om dagen for vår neste artist, Norges nye countrykonge, nemlig Tobias Steen. Han Norges mest strømmede, han solgte ut Oslo Spektrum på 9 minutter, og ikke nok med det. Han skal nå lage sin egen musikkfestival, Steenfest, som arrangeres på Bjerke Travbane i juli neste år. Tobias skal opptre selv selvfølgelig, han får også med seg andre artister. Vi gleder oss til Steenfest med denne godbiten.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing!
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Hvem velger man når Liverpool, Manchester City og Leeds spiller samtidig i hver sine kamper klokka 3 en søndags ettermiddag? Kanskje Goldshow er noe for deg? I etterkant venter også Fulham med Manchester United. Få med deg alt fra Premier League søndagen hos oss i Viaplay fra klokka 14.15.
7: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Du? Ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Høsten er her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: P4. Vi

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Og der ble klokka 11. P4-nyhetene får du av Rosa Røger.
3: To personer påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikvegen i Trøndelag. Begge får førstehjelp på stedet, og politiet sier ulykken ser alvorlig ut. Nødetatene på plass, og fylkesvei 950 stengt som følge av dette. Et jordras sperrer E39 i Sunnfjord i Vestland. Raset rundt 10 meter bredt, og veien vil være stengt i minst et par timer. Ingen personer eller biler skal være truffet. Det sendt ut oransje farevarsel for jord- og flomskred i hele Vestland og deler av Rogaland. Regjeringen foreslår å fjerne fagene i første klasse og innføre mer lek. Forslaget som nå skal på høring kommer samtidig som norske elever gjør det historisk dårlig i PISA-undersøkelser. Pedagogikkprofessor Thomas Nordahl sier det finnes lite forskning som slår fast at dette en god idé.
4: Det en fare for at jeg reduserer de mulighetene som barn har.
5: Første klasse kan bli mer som barnehagen, og ifølge Dagbladet vil andre klasse kun ha tre fag, norsk-samisk, matte og gym. Nordahl sier dette motsatt av hva barna trenger.
4: Det ganske avgjørende at du relativt rask får innføring i mange fagområder. Hvis vi bare legger vekt på at dette skal være en lekinspirert pedagogikk, som det står, så jeg redd for at vi glemmer at pedagogikk også faktisk skal være læring.
5: 6-7-åringers hjerne i en fase hvor det lett å lære.
4: Vi tar vekk noe av de mulighetene og det potensialet da, kanskje som mange barn har ved at vi reduserer fagområder på denne måten her.
3: Reporter Susanne Frisk. Ukraina har gjennomført et omfattende droneangrep mot Moskva i natt. Et oljeraffineri i den russiske hovedstaden skadet, og angrepet skal være blant de største droneangrepene så langt i krigen. President Volodymyr Zelensky sier angrepet rammet verdier for milliarder som bidrar til å holde Russlands krigsmaskineri i gang. En norsk kvinne i 70-årene har omkommet i en fallulykke i Spania, det bekrefter Utenriksdepartementet til VG. Kvinnen var på fjelltur i Picos de Europa nord i landet, da hun skal ha mistet balansen og falt ut for en klippe. Nødetater rykket ut, men området var vanskelig å komme til, og kvinnen ble bekreftet død drøyt etter en time. Så hjem igjen, der en sopptur i Bærum ga et ganske annet funn enn forventet. En mann fant et gammelt pengeskrin i skogen og håpet han hadde kommet over penger eller kanskje et gammelt ransutbytte. Men etter å ha åpnet skrinet og tatt ut innholdet oppdaget han hva som egentlig lå der. En penisforlenger. Mannen sier til VG at han satte skrinet tilbake og gikk videre 0 kroner rikere.
6: Vi skulle egentlig snakke om noe helt annet, Rosa, nemlig høstretter.
3: Ja.
6: Men jeg tror faktisk vi bare setter på musikk i stedet for. Det ikke så mye mer å si.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Samantha Skogran.
1: Lammefrikassé, sådd, fårikål, ja, det mange gode høstretter å velge mellom. Og jeg, Samantha, jeg trenger litt tips til kjøkkenet. Og lurer da på om du har en høstrett som du litt ekstra glad i, som du liker å lage eller få servert nå som høsten her. Del gjerne en sms til 1904 med P4 først i meldingen, så skal vi ta en titt på søndagsværet.
2: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Og morgentåken nok i feil med å lette i Troms og Finnmark, der det blir stort sett pent vær. Det samme gjelder Nordland, men det bare å nyte mens det varer før regnbygene dukker opp i kveld. Regnværet fortsetter i Trøndelag, Åmer og Romsdal. Skiftende bris og ellers mye regn. Det samme gjelder Vestlandet. Uværet fortsetter der. Mye nedbør, opp mot 100 millimeter i dag. Så til Agder og Telemark. Det skal blåse godt. Kan komme opp i liten storm i ettermiddag enkelte steder. Og samme gjelder Østlandet. Fikk en vindfull lørdag. Blir litt vind, men mindre enn i går. Med sol og temperaturer opp mot 19 grader.
2: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Trenger du tips til hva du skal lage til middag I kveld, så kommer det kanskje noen gode tips her på P4 straks.
1: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
6: Det ikke det dum toer betyr, best
5: for. Får masse komplimenter for den.
6: Jeg ikke fått toeren.
5: Ja, men jeg får det.
6: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
1: Høsten her, hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
10: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

Hva er det beste høstmåltidet, lurte jeg på? Jeg har fått inn mange hyggelige meldinger. Lena, hun på hytta i Nesbyen, skriver hun. Her står fårikål på kok, ute på gass, og skal nytes med litt akvavitt. Nam. Jon sier fårikål er godt, men fy, det lukter stygt. Jeg er enig i det, men det jo verdt det. Caroline sin favoritt her er stekt saltet flesk med poteter og kålrotstappe. Og så nevnes sosekjøtt, kjøtt i mørket av hjortejakt. Det er mitt beste måltid, skriver Linda her, med kålstuing, gullrøtter, hjemmelaget brunsaus, og dette skal hun lage i kveld faktisk. Kim skriver her, grandiosa, det er det beste høstmåltidet, det passer alle sesonger, om du spør meg. Lammeskank, lammefrikassé er det flere som nevner her, og så til slutt er det noen som nevner en rett jeg har lyst til å lage, men jeg aldri har prøvd meg på, nemlig gresskarsuppe, som Diana skriver her. Takk for mange fine tips til deilige høstretter som man kan varme seg med fremover.

0: Gjengen på vei sier de ikke vil danse, men det stemmer ikke helt. Scissor Sisters på vei.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hvem velger man når Liverpool, Manchester City og Leeds spiller samtidig i hver sine kamper klokka tre en søndags ettermiddag? Kanskje Goldshow noe for deg? I etterkant venter også Fulham med Manchester United. Få med deg alt fra Premier League søndagen hos oss i Viaplay fra klokka 14.15.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Jeg har kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Når det mat?
6: Yes! Får jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

0: Vi har feiret bursdag I denne uka, for den 15. september 1993 var P4 på lufta for aller første gang. Og den morgenen var det Tor Milde og vår egen Silje Stang som vekket Norge på P4 for aller første gang.
1: God morgen, Tor.
2: God morgen, Silje.
1: Eller kanskje vi skal si Tor Turbo, et kjælenavn som det like greit at du blir kjent med en gang.
2: Ja, jeg må det kanskje.
1: Ja.
2: Ja, og du heter Silje...
1: Stang.
0: Og her sitter hun.
3: Det gjør litt vondt hver gang
0: gjør det?
3: Å høre det. Nei, jeg må innrømme det også.
0: Men det jo fantastisk, et historisk øyeblikk, Silje. Det var det første morgenshow-sendingen vi hadde på P4.
3: Tenk at det 33 år siden. Ja. Altså, det en hel voksen person siden.
0: Ja, tenk det. Men hvordan var det? Hvordan var det å ha morgenshow da?
3: Det var som å ha morgenshow nå. Det tidlig, og jeg trøtt. Men det var veldig, veldig gøy også.
0: Ja, det var det. Ja. Jeg har jo også prøvd meg på morgensendingen. Altså, det krever et spesielt menneske, kan man ikke si det?
3: Jo, og det mennesket ikke jeg, selv om jeg har prøvd det I 3 omganger. Så har jeg måttet gi opp hver gang.
0: Og bli like glad hver gang hun blir spurt om å være vikar.
3: Jeg helt nederst på den der ringelista. Hvis ingen andre kan, da det lov å ringe meg.
0: Ja, det godt å høre. Vi liker oss best når sola har stått opp, Silje, og du tar jo over her på P4 klokka 1.
3: Ja, da får jeg som vanlig besøk av vår filmanmelder. Skal vi kose oss på kino? Det nemlig...

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæs, blæs,
3: blæs, blæs, blæs, blæs,
4: blæs,
3: blæs, blæs,
2: vel blåst.
5: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
8: Jo, det ble det.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes. Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
10: Ving presenterer hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Skal vi se. Gap opp og si aah.
15: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
16: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
17: We are family.
18: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

Therese Johaug hadde store planer om å klare drømmen og ny rekord i København halvmaraton. Om hun klarte det eller ei, får du høre i nyhetene klokka 12.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og dagens første deltaker fra Flekkefjord. Hei, min dør.
3: Hei, hei.
2: Hei, god søndag.
3: God søndag til deg også.
2: Ja, det noen planer, søndagsplaner på gang?
3: I dag blir det barnevakt for de to barnebarn, og så kommer vi i et tida.
2: Du skal passe barnebarn?
3: Ja.
2: Ja, hvor gamle er de da?
3: 4 og 6 år.
2: Å, hjelp. Da blir det travelt.
3: Det er 100% unge hele tiden til de legger seg.
2: Ja, men da skal vi komme i gang med quizzen her nå, så du rekker å kanskje hvile litt før de kommer.
3: Men du, det kan være en idé.
2: Ja, det kan være en idé, ja. Du svarte på et inngangsspørsmål for å være med. I hvilket land ligger den forbudte by?
3: Det er i Kina.
2: Det er helt riktig. Jeg har 15 spørsmål til, 80 sekunder. Skal vi sette i gang?
3: Ja, det er klart.
2: Vi gjør det. Hvilken by er størst i den tyske delstaten Bayern?
3: München.
2: Riktig. Og hvilket år arrangerte München OL?
3: 72.
2: Ja. Riktig. Ved hvilken norsk by lå skipsverftet Akers Mek?
3: Oslo.
2: Ja. I hvilken by renner elven Otra ut i havet?
3: Kristiansand.
2: Ja. Hva heter eliteserielaget i fotball fra Kristiansand?
3: Start.
2: Riktig. Hva heter laget fra Grimstad som spilte i eliteserien i 2022?
3: Ja.
2: Helt riktig. Hva handlet startavtalene mellom Sovjetunionen og USA om?
3: Nedrustning av atomvåpen, var det ikke det?
2: Det var det, vet du. Hvem hadde en hit med The Russians i 1985?
3: Sting.
2: Ja, hvem skrev låta First We Take Manhattan, først spilt inn av Jennifer Warnes?
3: Skal jeg si Leonard Cohen, men det er jo ikke det.
2: Ja, det er det definitivt. Det er Leonard Cohen, ligger det nordligste punktet på Irland, i Nord-Irland eller i Republikken Irland?
3: Irland.
2: Nei, det var Republikken Irland. I hvilken verdensdel er Kapp Horn det sørligste punktet?
3: Afrika.
2: Sør-Amerika. Hvilket land er Sør-Amerikas minste?
3: Benin.
2: Surinam. Hvilket land hadde koloniherredømme over Surinam?
3: Nederland.
2: Ja, det er helt riktig. Det var helt riktig, og du fikk, skal vi si, 1, 2, 3. Det tok litt tid å telle opp her. 10 rette, min ord. Det var kjempebra. Jeg ble litt satt ut, ja. Du svarte bare riktig på alt. Er du fornøyd?
3: Ja, stort sett.
2: Ja, så bra. Du, vi har 2 deltakere til, min ord, men du får bare følge med, og så lade opp litt til barnebarna kommer.
3: Det skal jeg gjøre, vet du.
2: Ha det godt!
3: Ha det!

0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny.no.
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser i den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: hjerter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hvem velger man når Liverpool, Manchester City og Leeds spiller samtidig I hver sine kamper klokka tre en søndags ettermiddag? Kanskje Goldshow noe for deg? I etterkant venter også Fulham med Manchester United. Få med deg alt fra Premier League søndagen hos oss I Viaplay fra klokka 14.15.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150,000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Anne-Lene.
3: Hei, hei.
2: Hei fra Brumunddal, men på vei hjem fra Trøndelag. Hva skjedde der I helgen?
3: Nei, vi har vært på fotballcup med eldste barnbarn og sett på henne spilt.
2: Og det var jo koselig.
3: Ja, vi må passe på å være med når vi har anledning.
2: Ja, det veldig koselig, men det jo langt da. Hvor langt har det kommet nå da?
3: Nei, nå har vi kjørt cirka en times tid, så vi har vel en 5 timer igjen.
2: Oi, uff da. Et lite stykke. Det du og gubben, eller?
3: Ja, det det.
2: Så hyggelig. Det så fint at dere stopper for å være med på jorda rundt, da. Det setter jo jeg pris på.
3: Ja, vi må prøves da. Vi har hørt på det masse på radioen, så
2: det blir spennende. Så koselig. Ja, men vi prøver oss. Du klar?
3: Jeg klar.
2: Vi setter I gang. Hvem ble I januar 2009 USAs 44. President?
3: Donald Trump.
2: Det var Barack Obama. I hvilken delstat Barack Obama født?
3: Hawaii.
2: Ja, det riktig. Hva heter hovedstaden og den største byen på Hawaii?
3: Honolulu.
2: Ja, Hawaii USAs minste delstat?
3: Ja.
2: Nei. Hvilken delstat har flest medlemmer av representantenes hus I USA?
3: Pass.
2: California. Derimot har alle statene like mange senatorer. Hvor mange?
3: Pass.
2: 2. Hvem spilte hovedrollen I mesteparten av episodene av komiserien Two and a Half Men?
3: Charlie Sheen.
2: Det riktig. Sheena Easton lagde musikken til Bond-filmen For Your Eyes Only. Hvem spilte Bond da?
3: Roger Moore.
2: Ja. I hvilken tegneserieverden finner man byen Morristown, hovedstad I Bengal?
3: Fantomet.
2: Ja. Hva heter fantomet til etternavn egentlig?
3: Walker.
2: Ja. Hvem spilte rollen som Abraham Van Helsing I Bram Stokers Dracula fra 1992?
3: Pass.
2: Anthony Hopkins. Hvilken kar med sære matvaner spilte han I Nattsvermeren fra 1991?
3: Hannibal Lecter.
2: Ja, den fikk du for på slutten der. Du, det var en imponerende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rett I dag, Anne-Lene.
3: Ja, men helt fint da.
2: Ja, det var veldig bra jobba, men dessverre ikke nok til å slå vår første deltaker som hadde 10 rette, men et veldig godt forsøk.
3: Ja, vi hørte hun, og hun veldig flink.
2: Ja, veldig, veldig, veldig flink. Du får hilse gubben og kjøre forsiktig.
3: Det skal vi gjøre.
2: Ha det.
3: Ok, ha det.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Der en ledig plass.
4: Nei, reservert bildeling.
3: Der da?
4: Nei, innkjørsel.
3: Der ledig plass.
4: Parkering forbudt.
3: Der.
4: Nei, det kryss i bakken.
3: Der.
4: Jeg har kun elbil.
3: Nei.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
1: Kun på Viaplay.
5: Come Harry, the rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei. Ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Når er det mat?
14: Yes! Skal jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
17: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
19: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
18: Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
18: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
20: Gjør det billig hos Ekstra.
1: Høsten er her hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

Hvem tar seieren i jorda rundt? Det skal vi finne ut av straks, når dagens tredje og siste deltaker skal prøve seg på 15 spørsmål på 80 sekunder.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: God søndag, Geir Arild.
3: God dagen.
2: God dagen. Har du en god søndag?
3: Det har jeg, vet du.
2: Ja, så bra. Hva skjer hos deg da?
3: Nei, her skjer det for så vidt ingenting.
2: Nei. Slapper av litt.
3: Slapper av og ser på været.
2: Ja, det er deilig. Det er det man skal gjøre på en søndag. Hvordan er det med konkurranseinstinktet da?
3: Jo da, det er jo oppe og går, men det tyder jo at det blir litt vanskelig i dag da.
2: Ja, det kan 11 rette svar mot til, men vi kan jo gi det et forsøk. Skal vi gjøre det?
3: Jeg må gjøre det.
2: Vi gjør det. Hvordan skriver man 40 med romertall? Et lite hint, det kan også være en størrelse.
3: Pass.
2: XL. Hvilken nordisk monark har 16 i navnet sitt?
3: Gustav.
2: Carl Gustav er riktig. Hva heter skrekkfilmene fra 2017 og 2019, der svenske Bill Skarsgård spiller en skummel klovn?
3: Pass.
2: It heter den. Hvem har skrevet boka de er basert på?
3: Hitchcock.
2: Stephen King. Hvilken adelstitel tilsvarer Earl på norsk?
3: Jarl.
2: Ja. I hvilken by satt ladejarlene?
3: Bergen.
2: Trondheim. En elv i Trondheim og Arendal deler navn. Hva heter de?
3: Nidelven.
2: Ja. I hvilken krig finner handlingen i filmen Broen over Kvai sted? I hvilken krig?
3: Vietnam.
2: Andre verdenskrig var et filmen fra 1993 om flyet med det uruguayanske rugbylaget som krasjet i Andesfjellene i 1972.
3: Survivor.
2: Alive. I hvilket land ligger den høyeste toppen i Andes?
3: Peru.
2: Argentina. Hvilket edelt metall har gitt navn til Argentina? Da var tiden ute, og det var sølv. Og det ble 1, og 2 og 3 rette på deg i dag, Geir Arild.
3: Ja, det var som ventet,
2: ja. Ja, det ble dessverre ikke seier, men jeg håper du får en fin søndag likevel.
3: Jo da, det skal greie det.
2: Det er bra. Ha det godt da.
3: Ha det, ja.
2: Ha det. Og så setter vi i gang jubelen. For Mindor, som ble dagens vinner av Jorda Rundt, med imponerende 10 rette svar, og som får med seg en fin, fin premie.
0: Gratulerer! Du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda Rundt presenteres av Biltema.

0: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
2: Hvem velger man når Liverpool, Manchester City og Leeds spiller samtidig i hver sine kamper klokka 3 en søndags ettermiddag? Kanskje Goldshow er noe for deg? I etterkant venter også Fulham Manchester United. Få med deg alt fra Premier League søndagen hos oss i Viaplay fra klokka 14.15.
1: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

Klokka den nærmer seg ett. Jeg som vant skal si takk for meg, men du I trygge hender. Silje Stang tar over her på P4 klokka ett. God søndag.

0: 3-4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: Filmanmelder Einar Aarvik er på plass denne søndags ettermiddagen, og det ser ut til å bli en bra kinohelg denne helgen, Einar.
1: Ja, det er det. Det er to norske filmer, det kan jeg røpe, som skal ta oss ut I norsk natur, men det ganske ulike naturer vi skal ut I. Den ene tar oss til skikkelig dyster, hard fjordnatur på Vestlandet med konstant dårlig høstvær. Den andre tar oss til sommeren og til det litt mer mykere setesdalsheiene der det som skinner magisk I lyngen og geiteramsen blomstrer I sakte film. Vi skal fortalt ut I den norske naturen denne helgen.
0: Ut I naturen, men inn I kinoen om litt.
2: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilglass. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Du?
6: Ja?
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
11: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Bygg, bygg, Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
15: Kun på Viaplay.
16: The Emperor's Rebellion is ended.
17: This is the path we choose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
15: Følg med I den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun

0: En Nobelprisvinner og en regissør med peisula full av priser, det lover bra, filmanmelder Einar Aarvik. Vi snakker om filmen Kjærast.
1: Ja, vi gjør det. Jon Fosse, altså Nobelprisvinneren, altså hans manus som han skrev på 90-tallet og sendte ut til Norsk Film AS. Det var ingen som ville ta tak I dette her. Det var for typisk norsk film, mente mange. Men så har det gått altså 25 år, og nå har selveste Erik Poppe tatt tak I materialet. Kanskje godt hjulpet av at Jon Fosse har blitt enda større da, og vunnet Nobelpris siden sist. Filmen forteller historien om Asle og Gerd. Vi på 70-tallet, og de blir sammen. De blir kjærester, da, som det heter på nynorsk, og kjærleiken blomstrer, og så visner den litt underveis. Det litt sånn som en Bergman-scene fra et ekteskap, bare at her står det liksom ikke og roper til hverandre. Det mer liksom stillhet, mye stirring ut I lufta, og små mennesker I stor natur og nærbilder av ansikter. Ja, kort sagt en film som det kanskje en fordel at du har lest Jon Fosse da, for å få maksimalt ut.
2: Når jeg kommer hjem fra denne turen, skal vi kjøpe oss et hus.
3: Fint gammelt hus.
2: Ja.
1: Ok, jeg såpass nerd slash Nobelpris medgangssupporter at jeg har lest Jon Fosse. Og jeg tror at hvis jeg ikke hadde gjort det, så ville jeg fått fryktelig lite ut av Kjærast, det må jeg bare innrømme. Da ville jeg bare følt liksom en sånn gufs fra 80-90-tallet norsk film med folk som står og ser på hverandre. Men når man vet at det han som står bak da, og forstår liksom økonomien I setningene som blir sagt, og det liksom kult å endelig få litt bilder på disse vestlandsscenariene hans, ja, da liker jeg filmen veldig godt. Men jeg må bare advare, det ikke for absolutt alle dette her. Det er saktegående, og det dvelende, men det ganske så godt gjort, en god løsning da, av gå løs på fossematerialet, uten å egentlig kanskje bringe det til noe sånn høyere nivå, det gjør den ikke.
0: Ja, hva blir terningkastet ditt da?
1: Hvis man noenlunde fortrolig med Fosse, så får man mye ut av filmen, det gjorde I hvert fall jeg. Jeg gir kjærest en firer på terningen.
4: Du, pappa, du treffte mamma mens hun spilte I band.
2: Ja, en kveld vi spilte.

0: Vår filmanmelder Einar Aarvik her fremdeles ga akkurat terningkast 4 da, til filmen Kjærest. Vi har en film igjen, og da må jeg jo bare si, Einar, at den første filmen den fikk en 6er av deg. Så da har jeg litt forventninger til oppfølgeren.
1: Ja, originalen den kom helt på tampen av sommeren 2020. Som mange kanskje husker, så var den sommeren her litt sånn, nesten litt sånn ufrivillig friluftssommer da, for veldig mange. Mange hadde vært ute og opplevd norsk natur, man kunne ikke reise noen steder. Nummer 2, den tar oss tilbake til den samme naturen, denne gang med et litt sånn dystrere og mer alvorlig rammeverk.
0: Og hvordan klarer oppfølgeren seg? Ja, det skal vi høre om litt.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
4: Seriøst? Hva faen?
5: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
6: Hvem velger man når Liverpool, Manchester City og Leeds spiller samtidig i hver sine kamper kl. 3 en søndags ettermiddag? Kanskje Goldshow er noe for deg? I etterkant venter også Fulham Manchester United. Få med deg alt fra Premier League søndagen hos oss i Viaplay fra kl. 14.15.
7: Sa hun det?
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
10: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
11: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
16: Skål!
17: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
17: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: første filmen fikk terningkast 6 av vår filmanmelder, og nå skal vi tilbake til Totoro I filmanmelder Einar Aarvik.
1: Ja, første filmen, seriøs klassiker, altså som forener liksom barn som må klare seg selv I skaven med voksenpsykiatri og helt sånn en utrolig naturmagi. Det ikke rart man går tilbake til Totori med ganske høye forventninger. Denne gangen så har det gått noen år da, yngste jenta som var 4 I første filmen, hun nå 12. Morra sliter fortsatt, storesøster lagt inn på psykiatrisk over sommeren, og faren, han som liksom var den eneste normale I første filmen, han har dratt til Filippinene han for å bli sånn treningsinfluencer. Og for å på en måte rydde opp I dette her, da, og for å finne tilbake til gamle magien, så drar da 12 år gamle Billy ut I skaven på Sørlandet, eller I Setesdalen, for å liksom gjenoppleve da, magien fra første filmen, og møte både troll og gode hjelpere på sin vei.
2: Hvert klikk blir et fysisk avtrykk av et øyeblikk som aldri kommer tilbake.
1: I likhet med, ja, for eksempel Gudfaren 2, da, så tilbake til Totori.
0: Du sammenligner med Gudfaren, ja.
1: Vi gjør det, ja. Det en oppfølger som liker å være oppfølger. At den sier sånn, åh, nå det gjensynsglede. Det veldig mange flashback tilbake til den første filmen. Kanskje litt grann I meste laget, og den over grensa på sentimentalitet flere ganger. Men allikevel så magien der. Og så det liksom noe helt annet da, enn de der ultraprosesserte dyrepark- og egner-variantene vi vanligvis får servert, liksom. Det barn som klarer seg selv, naturmagi og som psykiatri. Hvor vanlig det I norsk film? Jeg tror at barn dødsgodt av å se det, og filmen så fet utført også, som originalen, nydelig blanding av poesi og Hollywood-kvaliteter med stryker og solnedganger og hele pakka. Så vi høyt på terningen denne gangen også, kan jeg love.
0: Men blir det en sekser nå også?
1: Nei, det blir ikke en sekser på tilbake til Totoro. Jeg gir den en femmer på terningen, men du verden som jeg gleder meg til å se hvordan disse to filmene her kommer til å liksom eldes med årene. De må jo se sammen selvfølgelig. Det et mesterverk, og det en episk følelse man får av dette.
3: Det Totori. Den magisk.

0: Vi har vært på kino og akkurat sett tilbake til Totteri, som fikk terningkast 5 av vår anmelder, og så var det Fosse og Poppe da, Kjærast, som fikk terningkast 4 av filmanmelder Einar Årvik, som sitter der fremdeles, for vi skal nemlig kjapt innom, det er jo snart en nyhetsoversikt, men du har sett en tredje film som også har premiere denne helgen, nemlig The Uprising, Einar.
1: Ja, vi må jo nevne den, ikke sant? Når Paul Greengrass, mannen bak Jason Bourne-filmene, lager noe som markedsfører som en Robin Hood-variant, og fotografen i tillegg norsk. Han har jobbet med Greengrass siden han lagde den 22. juli-filmen her i Norge, bare blitt med. Så må vi jo selvfølgelig snakke om denne filmen, som egentlig ikke handler så mye om Robin Hood, men den handler om bondeopprøret i 1387.
0: Basert på en sann historie?
1: Basert på en helt sann historie, med en hær som skal styrte kongen, og så tar det litt for mye Møllerstrand underveis... Og er en liksom, filmen litt på hjertet da, om fattig og rik og rettferdighet og fordeling og om fæle menneskelige instinkter, og så er det ganske fet Jason Bourne middelalder action inni det hele også, så den må selvfølgelig nevnes at denne filmen eksisterer, det fortjener å bli hørt.
0: Et lite terningkast også.
1: Ja, skal vi smelle til da med en sterk firer på terningen til The Uprising?
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
4: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
5: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Steinsprut og ruteskift.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hei, Isabel.
2: Hei.
1: Du hadde mil som brøt sammen, du.
2: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
1: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
2: Klaro.
1: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Når er det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Klokken er to. Her er P4-nyhetene. En personbil og en ambulanse har frontkollidert på E10 i Vestvågøy i Lofoten. Fire personer er involvert, og skadegraden er foreløpig ukjent. De to som satt i personbilen er fraktet til sykehus. Ambulansen var ikke under utrykning da ulykkene skjedde. Politiet jobber nå med å finne årsaken til kollisjonen, og veien er stengt. Når vi ikke har nok togsett selv, så må vi leie fra andre land. Det mener FRP's Bård Hoksrud, leder av transportkomiteen på Stortinget. For pendlere står ofte som sill i tønne på Østlandet, fordi hvert fjerde tog som skulle gått med doble togsett, kjører med enkeltsett i stedet.
1: Når man da har bedt folk om å bruke dette tilbudet, og så halverer man kapasiteten, så blir det trøbbel.

0: i New York på tirsdag. Krigene I Ukraina og Midtøsten blir sentrale temaer sammen med blant annet klima og trygg bruk av kunstig intelligens. Norge vil også jobbe for reformer som skal gjøre FN mer effektivt og handlekraftig. Staten hadde rett til å stanse 3 adopsjoner fra Colombia, det har Oslo tingrett slått fast etter at adopsjonsforum gikk til sak mot staten. Adopsjonene ble stanset fordi de biologiske foreldrene ikke var godt nok varslet før barna ble frigitt for adopsjon. Adopsjonsforum må betale staten nær 190 000 kroner I saksomkostninger. Stadig flere unge nordmenn tror på Gud. I en ny undersøkelse svarer nesten 1 av 3 under 25 år at de tror på Gud. Det opp fra 22% for bare 2 år siden og den høyeste andelen siden 2008, melder NRK. Norske Monitor mener økningen blant annet kan henge sammen med at flere unge opplever uro og frykt for krig. Og nordmenn spiser langt mer storfekjøtt, og det sender importen til værs. Salget har økt med 15% så langt I år. Samtidig det importert over 21 000 tonn storfekjøtt, nesten 3 ganger så mye som det som har vært vanlig de siste årene, skriver Nasjonen. Nortura sier etterspørselen har vært langt sterkere enn ventet. Det var nyhetene med Rosa Røger, nå tilbake til Silje Stang.
1: Dette P4 på søndag med Silje Stang.

0: God søndags ettermiddag. Vi har høydepunkter fra P4-uken, og nå skal vi ut og reise, og det til steder som har fått dårlige anmeldelser. Vi snakker om TV-programmet Null Stjerner, som hadde sesongpremiere tidligere denne uken. Linn Skåber og Ine Jansen er tilbake, og de var innom radiofrokosten også.
1: En stjerne gitt. I do not recommend staying in it. It's the worst hotel in the city. There are rats. Det bare en stjerne, en stjerne, en stjerne hele veien. There are cockroaches. Don't go there.
2: Ja, og dette gjør dere på tredje sesongen nå, og da jo det viktigste spørsmålet jo hvorfor?
3: Ja, for meg det veldig, veldig enkelt å svare på. Jeg kommer til å fortsette med det også, tror jeg. Det er jo som vi sier at det er de beste opplevelsene som er der. Vi får helt uventet møte med mennesker som vi ikke hadde møtt ellers, som på veldig fine hoteller, og hvor det er litt mer servitøren til deg og hvite duker og sånn.
2: Ja.
3: Men så her møter vi plutselig familier og fine folk vi kan tilbringe kveld med, og som har noe gøy i skapet, eller noe sprit under bord, eller noe drops inn i lomma, så vi kan kose oss med.
4: Og så er det jo det at når vi har lest alle disse anmeldelsene og sett hva vi møter, så er det jo det at internett er jo av og til sprøytegalt, liksom. Det stemmer jo ikke overens, eller folk har vendt seg til en standard som er hva er det vi har, altså det var en sofa som var for hard, ikke sant?
3: Det var et leirbad som lukta for mye leire, husker
4: jeg? Så folk klager jo, folk liker jo å klage.
5: Ja, men alle disse krypene, har dere møtt noe særlig av dem?
3: Nei, jeg, altså, vi har møtt kryp da, alt fra slanger til
4: slibere mennesker.
5: Ikke på rommet, håper
3: jeg. Nei, bare et par slanger i Hamburg.
4: Nei, stemmer ikke sånn veldig det heller da.
5: Veggdyr da, har du fått med det hjem?
3: Nei, det har vi ikke fått. Men jeg kan fortelle, det var ikke du med, Snorina, så jeg tror nesten det er min. Jeg har jo vikarer denne gangen, jeg har fire vikarer. Så da var jeg i Tyskland, på Repebanen, og da våkna jeg om natta og tenkte at jøss, det er så mye dure i vindueskarmen, for det er så mye kravling. Så jeg går og ser på natta, liksom, er det noen dure her? Nei, det var det ikke. Så legger jeg meg en, så hører jeg bak inn i veggen, så bare hører jeg, det løper og gnager. Og da var jeg ute av det hotellet på 3 minutter.
4: Ja.
3: 3 minutter forklarte jeg.
4: Ja.

0: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Kun på Viaplay.
2: The Empire of the Rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
7: 0,90,09. Sa hun det?
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.

0: Vi har høydepunkter fra P4-uken, og vi skal til nok et TV-program. Nå skal det bløffes et nytt program på NRK som får premiere litt senere I høst, mot slutten av oktober. Det et program hvor det altså handler om å bløffe. Kollega Inger Dahle møtte en av programlederne, komiker Martin Beyer-Olsen.
1: Konseptet et reality-program hvor vanlige folk, 10 stykker av dem, blir puttet inn I et slott. Og derifra det om å gjøre og karre seg til toppen, da, selvfølgelig for det en konkurranseopplegg, men via masse kunnskapsoppgaver og quiz og sånn, så skal de liksom, ja, den som faktisk best å bløffe, ikke smartest, men bløfferen vinner.
2: Veldig mange kjører jo kjendisversjoner. Dere velger vanlige folk. Hvordan det å jobbe med vanlige folk igjen?
1: Faen, jeg elsker vanlige folk. Fort enn dere. Nei, det jo det som veldig gøy. Det vanlige folk, men når man sier vanlige folk, så det jo da folk som har meldt interesse da, for å være med på det. Og man blir kjent med noen fantastiske mennesker, og rare mennesker, og sånne ting. Alle har sin personlighet, men man blir glad I alle sammen.
2: Det noen arketyper som flinkere til å bløffe enn andre?
1: Ja, det vil jeg si. Og vi skal selvfølgelig til kvinner. Kvinner de beste til å ljuge, og de de beste til å skjule det og dekke det. Det også en programserie jeg skal starte nå. Damer som ljuger. Men jeg vil si at damene I akkurat denne gjengen her holdt seg veldig bra I maska. Altså.
2: Du jo ikke alene her. Hvem andre det du har med deg, Martin?
1: Jeg jo på trygg grunn fordi jeg har med Selda Ekiz, som jo en veldig proff og veldig, veldig, veldig flink programleder, men også selvfølgelig har mye kunnskap, har en solid utdannelse, smart på ekte, charmerende på ekte, og loser alt som har med quiz og liksom de kunnskapsoppgavene å gjøre. Da. Og da kan sånne jøglere som stå på siden og kommentere og lage fjas og moro, og så blir det en slags fin dynamikk på det.
2: Når bløffa du noen sist, Martin?
1: Nå det jo egentlig daglig til barna mine, hvor det ja, jeg skal hjelpe deg å bygge den Legoen etterpå. Den ferdig den, når du kommer hjem etter barnehagen og skolen og sånn. Da den ferdig den. Det var den ikke. Så jeg bløffer hver dag. Jeg må bare... og så det bra med barn, hvertfall I så liten alder som jeg har, at de glemmer seg da. Så jeg kan bløffe ganske mye om dagen, ja.

0: håper du har en fin søndags ettermiddag. Vi har høydepunkter fra P4-uken, og nå skal vi til midt I trafikkens topp tre-liste. Det har jo vært mye snakk om kunstig intelligens denne uken, og hvordan de kan utslette menneskeheten, og midt I trafikken lot seg inspirere til topp tre ting vi tidligere var redd for. Midt I trafikken.
1: Topp tre. Nummer tre. For eksempel det å drukne I hestemøkk, og være redd for det, det høres jo ikke noe ordentlig.
2: Det høres definitivt ikke noe ordentlig ut.
1: Det god grunn til å forstå hvorfor folk var redde for det, det var man altså I storbyer som New York og London I gamle dager, for at vi var mange mennesker, men det var også mye hester som trengtes for å frakte folk og varer og alt mulig. Og hva gjør hester? Jo, de fint.
2: Ja, nei, de.
1: De gjør jo fra seg.
2: De går ikke på toalettet.
1: Nei, nei. Og frykten var jo da at etter hvert som vi ble mer og mer folk, så skulle det bli mer og mer hester, så vi kom rett og slett til å drukne I hestebærs hele gjengen.
2: Absolutt.
1: Men hva var det som redde oss? Det var bilen, rett og slett.
2: Ja.
1: Mange mener jo at den forurenser fælt I dag, men den gangen altså, så var den jo en miljøvelsignelse, rett og slett.
2: Ja, jeg tenker gå inn og klem den dieselbilen inn, du.
1: Nummer to. Og hva så da med noe vi var redd for, men og med god grunn også liksom gikk sammen for å fikse? La oss minnes tilbake til de tider da internasjonalt samarbeid faktisk funket, alle slo seg sammen for å gjøre verden til et bedre sted.
2: Det har skjedd!
1: Det har faktisk hendt, altså. I 1985 så ble jo hullet I ozonlaget over Antarktis oppdaget. Det beskytter da, altså ozonlaget beskytter for ultrafiolett stråling, kan gi oss kreft hvis ozonlaget blir borte og alt mulig. Den skyldige her var KFK-gasser. Mm-hmm. Som fantes I hårspray og kjøleskap og alt mulig. Da gikk man faktisk sammen, alle sammen, hele verden, la oss fjerne KFK-gassene, 99% av dem borte, og ozonlaget driver og reparerer seg, blir bare bedre og bedre og bedre.
2: Wow, ja, jeg husker at jeg brukte sånn klinol. Ja, det slutta jeg med, så jeg gjorde min del.
1: Nemlig. Topp 3, nummer 1. I våre dager så kan man bli gæren av de stadige forsinkelsene og innstillingene I togtrafikken. Men I gamle dager så var man faktisk redd for at togreiser, da selvfølgelig fart og akselerasjon, skulle føre til plutselig sinnssykdom hos passasjerer.
2: Ja vel.
1: Og andre bivirkninger, togreiser, hvis det skulle gi, var kronisk betennelse, nedsatt syn, og hos kvinner, som jo selvfølgelig ekstremt sarte og svake, at livmoren skulle løsne og falle ut.
2: Ja.
1: Det...
2: Ja. Nei, hvis vi tenker oss godt om da, så jo på en måte Bane NOR og Vy en forlenget arm av Verdens helseorganisasjon. Ja.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
2: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
10: Would you look at that? That's amazing!
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Men når er neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har -30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

Og før Taylor Swift her, så håper jeg du var inne I lyden av radioappen og registrerte deg. Det står nemlig om billetter til den utsolgte kampen mellom Norge og Portugal neste søndag på Ullevål med reise og opphold. Hver gang du hører litt av Alt for Norge-låta, så går du inn I lyden av radioappen og registrerer deg. Og jo oftere du gjør det, jo større sjanse har du jo til å vinne. Og det kan du gjøre frem til tirsdag, da trekker Jan vinneren.

0: snitt meg på slutten av Michael Jackson her for å si takk for meg. Snart sport og musikk med Reidar Busknes. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på. Og så håper jeg du får en fortsatt strålende helg.
1: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
3: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
4: Når det mat?
5: Yes!
4: Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
13: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
12: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
14: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
15: Torget. Vi snekkes.
16: Halvor Bakkegjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
17: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
18: Altså, for en fin plass.
19: Det bare dundrer på.
20: Velkommen tilbake.
16: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
21: Bank, bank.
22: Mange av lytterne våre forteller at de er i forhold som koster dem dyrt.
23: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
22: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
23: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det er innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
22: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
23: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
22: Det er matte etter min smak. Sjekk ut Penny.

0: dag. P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka den 3. P4-nyhetene får du av Rosa Røger.
2: Norge bør leie tog fra Sverige og Danmark. Det mener FRP's Bård Hoksrud, leder av transportkomiteen på Stortinget. Togene blir stappfulle med folk stadig vekk på Østlandet, ettersom hvert fjerde tog som skulle ha kjørt med doble togsett ender opp med å kjøre med enkeltsett i stedet.
3: Når man da har bedt folk om å bruke dette tilbudet, og så halverer man kapasiteten, så blir det trøbbel.
4: Ifølge Vy skjer dette fordi flere av togsettene er så gamle at de annenhver dag må inn på verksted, hvor togsett allerede står i kø for vedlikehold.
3: Nei, jeg tror at løsningen er at man må da se her i ledig verkstedkapasitet andre steder, da, så man kan bruke noe til man får dette på plass. Da må man jo vurdere og se på muligheten for, kan man for eksempel leie tog fra for eksempel Sverige eller andre land.
5: Andre land står også i kø.
4: Svarer derimot samferdselsminister Kamzy Gunaratnam.
3: Men det kan hende at det finnes togsett, og kundene bryr seg egentlig ikke om dette. De er opptatt av at de skal bruke et tilbud.
2: Sa Hoksrud til reporter Ida Gjellerud. To personer er fraktet til sykehus etter en frontkollisjon mellom en ambulanse og en personbil i Vestvågøy i Lofoten. Skadegraden er fortsatt ukjent. En person måtte skjæres løs, men skal etterpå ha kommet seg ut av bilen for egen hjelp. Det er store materielle skader. Ambulansen var ikke under utrykning da ulykken skjedde, og trafikken dirigerte.

0: 7. oktober. Krigen i Ukraina og situasjonen i Midtøsten blir blant Norges viktigste saker når verdens ledere samles til FNs høynivåuke I New York. Statsminister Jonas Gahr Støre leder den norske delegasjonen. Norge vil også løfte klima, trygg bruk av kunstig intelligens og reform av FN, det skriver regjeringen I en pressemelding. Generalforsamlingen den åpner tirsdag. Reidar, nå du klar for å oppdatere oss på sport og musikk.
1: Ja da, og vi følger blant annet tre Premier League-kamper som nå I gang.

0: Du hører sport og musikk med Reidar Buskenes.
1: Ja, riktig god søndag, hyggelig at du hører på P4. Det meste i sportens verden akkurat nå handler jo om fotball, og i Premier League så det jo to nordmenn som i aksjon, både Jørgen Strand Larsen og Erling Braut Haaland med fra start for sine respektive lag. Strand Larsen som jo skåret jo i midt i uka nå mot Lech Poznan ute i Europa, klint en straffespark rett opp i krysset der. Han med fra start på bortebane for Crystal Palace da mot Leeds. Foreløpig ingen skåringer her. Bournemouth, Liverpool også i gang. Her står det 0-0. Mens det i Manchester, det kommer mål, for det står allerede 1-1 mellom Manchester City og Sunderland. Fantastisk frispark fra Enzo Fernandes, milliardsigneringen til City denne, ja, en av de to milliardsigneringene denne sommeren. Hentet jo han da fra Chelsea. Argentineren klint et frispark nå fra veldig skrå vinkel i mål. Dermed så ble det 1-0, så gikk det bare 3 minutter før Brobby, spissen til Sunderland, utlignet. Så nå står det altså 1-1 her i Eliteserien. Vålerenga mot Fredrikstad. Snart pause i det her oppgjøret. Det står 0-0.

0: Stor mulighet for Bournemouth, men keeperen Alisson er kjapt nede. Det står 0-0.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på... Hei, Helle.
2: Hei.
1: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
2: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
1: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
2: Det stemmer.
1: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
3: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Steinsprut og ruteskift. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre som igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!

Duncan Lawrence og Arcade her i Sport og Musikk på P4. Liten konkurranse nå. Det duka for Sportsrebus. Du kan sikre deg 2 måneder Viaplay abonnement. Der kan du se Premier League gratis også. Og det jeg på utkikk etter i dag er en fotballspiller som faktisk er i aksjon akkurat nå. Det har vært litt sånn oppmerksomhet rundt den i det siste. Hva heter den for nå? Det det jeg lurer på. Navnet har 5 bokstaver. Du kommer frem til løsninga. Hvis du lytter nøye etter de små lydklippene jeg skal gi deg nå, med musikk, noter forbokstav på hver artist eller band, så dukker det opp et navn. Det sender du til 1904. Du merker meldingen P4. P4 navnet på denne fotballspilleren til 1904. Hør her.

Ja, hva heter den her fotballspilleren? Han er i aksjon akkurat nå. P4, navnet på den her karen til 1904. Videre nå med The Course her i Sport og Musikk. Du får Runaway. Så nærmer vi oss også Kygo Jo.

0: catchy-ring. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: Og apropos Haaland, han var involvert i en stor mulighet for City. Han får ikke ballen i mål, men det gjør Cherki for hjemmelaget. Dermed så står det Manchester City 2, Sunderland 1. Fremdeles ingen skåringer i de to andre Premier League-oppgjørene. Bournemouth har besøk av Liverpool. Leeds tar imot Crystal Palace. Liverpool presser på akkurat nå inne i 16-meteren til Bournemouth, men det blir ikke noe av den. Her til lands så er nå andre omgangen i gang, vel, mellom Vålerenga og Fredrikstad. Nei, vi er på ja, det er vi. 0-0 står det i hvert fall her. Straks musikk fra både Maria Mena og Man at Work, så bli med videre.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Bank, bank.
3: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
4: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
3: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
4: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
3: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
4: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
3: Det er matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny. Steinsprut. Risbilglass.
5: 0909. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Husker du å åpne garasjedøren?
7: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på byggetorget?
8: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Byggetorget. Vi snekkes.
10: Du? Ja? Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha 2.
11: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
12: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Mekonomen.
15: Hei.
14: Hallo.
15: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
14: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
17: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Når det mat?
19: Yes! Skal vi ha taco?
20: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

Maria Mena her på P4. En liten tur ut i trafikken nå. Det flyter nok så fint i søndagstrafikken. Det går dog litt tregt mellom Rugtvedt og Moheim med Telemark på E18. Og vi har også fått rapporter om at det går tregt mellom Hønefoss og Sollihøgda på E16. Du kan tipse oss hvis du har sett noe der ute. Sunderland, de har en meget habil spiss som heter Brian Brobbey. Han har skåret sitt andre for dagen. Dermed så ble det utligning. Manchester City har skåret to, og Sunderland det samme. Og i Eliteserien så har bortelaget Fredrikstad tatt ledelsen mot Vålerenga. 0-1 spilt i 10 minutter av andre omgang her.

Pause i Bournemouth. Bournemouth som har besøk av Liverpool. Like mye som har skjedd i denne omgangen. Det står 0-0 og 0-0 når det nærmer seg pause også i Leeds. Leeds mot Crystal Palace. Mens Manchester City, de har nå tatt ledelsen like før pause. 3-2, og det Semenyo som målscorer.

0: kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
6: Det som er fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
8: Nå får vi glemme det litt.
9: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
13: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
17: No, no. Keep running!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
18: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
14: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
20: Hei, ja, det er Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
19: Luften er din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
19: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest.
21: Gjør det billig hos Ekstra.

Riktig god søndag, du hører sport og musikk her på P4, hvor vi følger både Eliteserien og Premier League. 20-3 nå i hovedstaden Vålerenga mot Fredrikstad. Det bortelaget som leder 1-0 til pause, så leder Manchester City og Erling Braut Haaland 3-2 mot Sunderland. Har jo hatt en kjempemulighet også Haaland, men bombe på nærmest åpent mål der, ikke bra. Klokka, den nærmer seg 4, det blir snart nyheter, og der skal du få høre at en Brann-supporter i trøbbel. Aller først svensk musikk, her Sara Larsson og Can't Tame Her. Hyggelig at du hører på.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Ja, klokka den 4. Her siste nytt ved Rosa Røger.
2: Politiet kunne pågrepet personer mistenkt for nettovergrep mot barn hver eneste dag, men har ikke nok ressurser. Det sier etterforskningsleder Mari Julie Ville i Sør-Øst politidistrikt til NRK. I fjor fikk Kripos over 14 000 tips om seksuell utnyttelse av barn på nett, rundt 60% flere enn i 2021. I Sør-Øst pågriper politiet i snitt 4 personer i måneden. Når vi ikke har nok togsett selv, så må vi leie fra andre land. Det mener FRP's Bård Hoksrud, leder av transportkomiteen på Stortinget. For pendlere står ofte som sill I tønne på Østlandet, fordi hvert fjerde tog som skulle gått med doble togsett, kjører med enkeltsett I stedet.
3: Når man da har bedt folk om å bruke dette tilbudet, og så halverer man kapasiteten, så blir det trøbbel.
4: Ifølge Vy skjer dette fordi flere av togsettene så gamle at de annenhver dag må inn på verksted, hvor togsett allerede står I kø for vedlikehold.
3: Nei, jeg tror at løsningen at man må da se ledig verkstedkapasitet andre steder, da, så man kan bruke noe til man får dette på plass. Så bør man jo vurdere og se på muligheten for, kan man for eksempel leie tog fra for eksempel Sverige eller andre land.
5: Andre land står også I kø.
4: Svarer derimot samferdselsminister Kamzy Gunaratnam.
3: Men det kan hende at det finnes togsett, og kundene bryr seg egentlig ikke om dette. De opptatt av at de skal bruke et tilbud.
2: Reporter Ida Gjellerud. En israelsk bosetter skutt og drept på den okkuperte Vestbredden. Skytingen skjedde nær en israelsk bosetning nord for Ramallah, der innbyggerne feiret jødisk nyttår. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier israelske styrker vil jakte på den ansvarlige. Den israelske hæren opplyser samtidig at en person pågrepet I forbindelse med angrepet. Regjeringens nye grep for billigere mat kan I stedet føre til høyere priser, det frykter sjeføkonom Christian Anton Smeshaug I Landkreditt. Regjeringen vil la små butikker kjøpe varer fra de store dagligvarekjedenes lagre på bedre vilkår, men

En målrik første omgang der det står 3-2 til hjemmelaget. Bournemouth mot Liverpool er nå i gang igjen, andre omgangen da. Det står 0-0 her. Det har vært nok så kjedelig, vil jeg påstå. Leeds mot Crystal Palace. Ingen skåringer her heller. Jørgen Strand Larsen med fra start da, for bortelaget. Og nå 1-1 nå, mellom Vålerenga og Fredrikstad. Målet kom nettopp.

Morgan Wallens Love samme bare I rødt kort til Fredrikstads Isak Helstad Amundsen med cirka 10 minutter igjen på klokka. Det jo gode nyheter for hjemmelaget Vålerenga som da utlignet et kvarter før slutt. Det står 1-1 I det her oppgjøret. Så har bortelaget Crystal Palace, nei, det har blitt en liten vare omgjøring her. Det ble meldt mål, men så kom det altså en vareavgjørelse som gjorde at det ble annullert fremdeles da. Ingen skåringer med om Leeds og Crystal Palace. Ingen skåringer med om Bournemouth og Liverpool heller. Hjemmelaget har yppet seg en gang her nå, mens mellom Manchester City og Sunderland så har det blitt skåret 5 mål. Det står 3-2. Vi har en sportsrebus gående, hvor du kan sikre deg 2 måneder med gratis Premier League på skjermen I form av et Viaplay-abonnement. Vi har puttet at det en spiller som I aksjon akkurat nå. Vært litt sånn oppmerksomhet rundt den da I det siste. Navnet oss har 5 bokstaver. Noter ned forbokstav på hver artist du skal få høre nå, da dukker navnet opp. Du sender det til 1904. Merk meldingen P4. P4 navnene på denne fotballspilleren til 1904.

det var de fem artister eller bandene. Og vi har da på utkikk etter en Premier League-spiller det har vært litt oppmerksomhet rundt. P4, ditt svar til 1904.

0: God nyhet for alle Liverpool-fans der ute. Liverpool har tatt ledelsen, og det en svensk målskårer, nemlig spissen Alexander Isak. Veldig bra forarbeid av Cody Gakpo, slår ballen inn. Det en duell med Wirtz, og så selvfølgelig spissen der. Dermed så det Bournemouth 0, Liverpool 1 akkurat nå.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
8: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing!
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal jeg ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
13: Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
15: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
14: Hvordan vet man når man må fikse det da?
15: Det fikser du på. Fix and
16: drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
17: Drive. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

0: meget underholdende og målrikt mellom Manchester City og Sunderland, som jo tok hjemmelaget opp til 4-2, men så har jo da Sunderland den her luringen på topp, Brian Brobby. Hattrick på han, og det står 4-3 her, og Liverpool de leder 1-0 på bortebane mot Bournemouth, og foreløpig ingen skåringer med om Leeds og Crystal Palace.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Det har jo vært en del kø på E18 ved Sandvika de siste to helgene, og det jo på grunn av veiarbeid. Nå det åpnet igjen her, og da flyter det fint på E18 ved Sandvika. Så det ikke som all verden å melde fra i trafikken, heldigvis. Det var en hendelse ved Kløfta krysset på E6-en i da retning hovedstaden. Det var et lite trafikkuhell her, men veien den er åpnet igjen, og det skal flytte nok så greit. Du kan tipse oss hvis du har sett noe. Trafikk til 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

Neste søndag så det jo duka for superduell på Ullevål. Haaland mot Ronaldo, Norge mot Portugal. En kamp som for lengst utsolgt, men vi har to billetter som kan bli dine, og vi dekker også både reise og opphold, og du får også en signert landslagsdrakt hvis du den heldige som blir trukket ut i vår store konkurranse som foregår på vår fantastisk nye app Lyden av Radio, som da har erstattet den gamle. Du må oppdatere, hvis du ikke har gjort det, så gjør det, og hvis du ikke har den, hva venter du på? Det er bare å gå og laste den ned. Der finner du både P4 og alle våre andre kanaler, deriblant P6 Rock og P11 Dance, for å nevne et par av dem. Så hvordan er det du egentlig kan vinne denne konkurransen da? Jo, du må høre etter Alt for Norge. Det kommer en liten snutt av den her og der i løpet av dagen på kanalen vår. Og jeg sier det jo nå fordi vi nærmer oss den lydsnutten, så det bare å følge med her.

0: Sport og musikk presenteres av Premier League på
1: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
2: Seriøst? Hva faen?
3: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
6: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Mekonomen.
8: Hei.
7: Hallo.
8: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
9: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
11: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
11: Hæ?
9: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
11: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Oda bare klemmer inn at
13: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
18: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!

Calvin Harris og Ellie Goulding, I Need Your Love, I sport og musikk her på P4. Bournemouth presser på nå mot Liverpool. Bortelaget leder 1-0, ett minutt igjen av full tid. Manchester City mot Sunderland, meget mordigt. Hjemmelaget leder 4-3. Ingen Haaland på skåringslista. Foreløpig, I hvert fall. Leeds mot Crystal Palace. Her står det 0-0. Så Haaland akkurat der på ferde. Og der det skåring til City. Skal vi se om det blir noen varesituasjon av det her da? Muligens, vi får følge med på.

0: Og Erling Braut Haalands mål blir stående. Ingen offside. Dermed så leder City 5-3 nå like før slutt.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Sten Roar.
4: Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Steinsprut. Lysbilglass.
9: 0909. Du?
10: Ja?
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
14: Gjør det billig hos Ekstra.
15: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
16: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
17: Husker du å åpne garasjedøren?
18: Ja.
19: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
17: Du tenker på byggtorget?
19: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
20: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
21: Bygg, byggtorget.
20: Vi snekkes.

mange kamper vi skal følge utover ettermiddagen. Nærmer oss jo da fulle med Manchester United klokka 17:30. Men før det så er det jo blant annet nyheter. Patrick er klar etter Alex Warren og Fever Dream.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det er Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene. Nummer klokka 5.
2: Mannen og kvinnen som ble kjørt på da de krysset veien i Malvik i Trøndelag er synshemmet. Det opplyser politiet. Mannen i 60-årene døde, kvinnen er sendt med bruddskader til sykehus. En mann i 90-årene er siktet etter dødsulykken, og politiet har beslaglagt førerkortet til sjåføren. Han er sterkt preget av hendelsen og får bistand av helsepersonell. Politiet får stadig flere tips om seksuelle overgrep mot barn på nett. De siste 5 årene har Kripos mottatt over 60 000 tips. Bare i fjor så kom det inn over 14 000, en økning på 60% på få år, melder NRK. Politiet i Sør-Øst sier de i snitt har pågrepet 4 personer i snitt i måneden, men at de kunne pågrepet langt flere dersom de hadde hatt ressursene. Når været ikke er så farlig, så er det ikke nødvendig å si at folk til folk at det er det. Den innrømmelsen har Meteorologisk institutt nå kommet til. De kutter ned på antall farvarsler og vurderer også om de må endre navn på varslene. Særlig gult varsel er svært sjelden farlig, det sier statsmeteorolog og nestleder ved værvarslingsavdelingen Håkon Mjelstad.
3: Ja, det er jo nettopp det. Altså, alt heter farevarsler i dag. Enten det 10 centimeter snø eller 100 satt på spissen. Og det er jo klart at noe er mer opplagt farlig enn andre. Litt snø kan jo være litt plagsomt, men det er jo kanskje ikke farlig. Så kanskje en type sånn ordlyd kan være nødvendig å endre.
4: Vær litt forsiktig i varsel, eller har dere noe konkret?
3: Jeg kan jo ta det vi hadde før da. Så hadde vi kalt det oppsvarsel. Altså, vær opps, nå skjer det et eller annet. Ikke sånn, det er ikke ekstremt, men det kan gi deg trøbbel. Kan ikke love deg at vi skal tilbake til akkurat det, men det hadde sine fordeler det også.
2: Reporter Jon Skjerpen. E134 i Vinje i Telemark er nå stengt i begge retninger etter en alvorlig trafikkulykke inne i Vågsli-tunnelen. En person er fastklemt etter ulykken, og politiet melder om store materielle skader. Noe mer om skadeomfang og årsaken til ulykken er foreløpig ikke klart. Fotball nå. Erling Braut Haaland skåret nok et mål da Manchester City vant 5-3 hjemme mot Sunderland i ettermiddag. Skåringen var Haalands 5. På like mange kamper i Premier League denne sesongen.
5: Og det fint til Guardiola. Haaland på bakre. Det ser Guardiola! Erling Braut Haaland! Der han best i verden. Ingen tvil!
2: Og seieren i dag gjør at City nå leder ligaen når Premier League tar 3 ukers pause. 2 andre kamper også ferdigspilt nå i ettermiddag. Alexander Isak ble matchvinner for Liverpool i 1-0-seieren borte mot Bournemouth og Leeds Crystal Palace.

0: Love Me Again, John Newman. Riktig god søndag. Det her er Sport og Musikk på P4. Vi har fått i hvert fall en ordentlig underholdende match hittil i dag. Manchester City mot Sunderland endte da 5-3, og Haaland kom på skåringslista han også til slutt der. Leeds Crystal Palace endte 0-0. Så var det Liverpool da, som tok en viktig trepoenger i Raola mot sin gamle klubb Bournemouth. 1-0, skåring av Alexander Isak, som Kasper Wikestad, min Viaplay-kollega, har møtt.
1: Først av alt, Alexander, gratulerer. Hvordan var dette?
2: Skönt. Det var viktigt att lämna med tre poäng. Det var inte vackert, men det var skönt att vinna i alla fall.
1: Snakket litt om dette her med forholdet med Iraola, hvordan han vil at du skal spille alle de tingene der. Hvordan kjenner du at dette begynner å sitte for deg nå?
2: Det blir bedre og bedre. Man lærer seg fortfarande, man anpasser seg fortfarande, men jeg kjenner at jeg bare hittar rett.
0: Ja, det sa Sveriges beste fotballspiller, Liverpools nummer 9, Alexander Isak. Og det jo ikke alt for lenge til vi skal følge med på det som skal skje mellom Fulham og Manchester United. Starter klokka 17:30, mens her til lands så endte Vålerenga Fredrikstad 1-1 i Eliteserien, og så det tre kamper som startet nå klokka 17:00. Tromsø Hamkam 0-0 foreløpig, Sandefjord start, og så her står det 0-0, mens Viking har tatt ledelsen i Stavanger. Haugen har skåret etter kun 8 minutter. Viking 1, Lillestrøm 0.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
2: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
9: Jo, det ble det.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
11: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
12: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
11: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
10: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
13: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
2: Må bare si det, altså vi har jo sånne storskjermer med fotball og sånt, og der dukker det opp reklame også innimellom, og jeg blir like satt ut hver gang, for det en kar som bor ikke så langt unna meg, som med I en reklame der, og nå var han her og ble så, oi, der han, ja. Nå til trafikken her. Det flyter nok så fint, altså. Det ikke mye å melde om her, men vi kan jo ta med Europavei 134, Vågsli-tunnelen I Vinje-Telemark, stengt I begge retninger på grunn av trafikkuhell. Nødetater skal vel være på plass nå. Denne her meldingen fikk vi for en god stund tilbake. Du kan tipse oss hvis du har sett noe. Trafikk til 19.04, så skal vi snart også ta fasiten på sportsrebusen og kåre en vinner av et Viaplay-abonnement.
0: Trafikken ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: gang mellom Fulham og Manchester United. Det spilt I ett minutt, det står 0-0 I Eliteserien, kun en scoring nå. Viking Lillestrøm 1-0 spilt I en halv time.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra. Alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
2: Gjør det så billig. Kjør deg ekstra.
3: En klubb er blekket snart slutt. Handle hos en klubb. Hos en klubb.
1: Hva med? Nei. Ti på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
0: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Skal vi se. Gap opp og si aaa.
0: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
6: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Ja, nå, det er sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
10: Ja?
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

What's Love Got To Do With It, Kygo og Tina Turner her på P4. Nå skal du få fasiten på dagens lille rebus. Vi var på utkikk at en spiller som har spilt I dag, og som det har vært litt oppmerksomhet rundt I det siste. La oss ta fasiten aller først. Vi starter med Wet, Wet, Wet. Det Inner Circle. Robert Miles. Taylor Swift.

Og til slutt, Sara Larsson, riktig svar var Wirtz, og da tenker vi selvfølgelig på Florian Wirtz, tyskeren som gikk til Liverpool i fjor sommer, og som det diskuteres nå da om faktisk er god nok for Liverpool og god nok for Premier League. Ja, vi tar ikke den debatten her, men vi skal trekke ut en vinner, og da skal vi til Holmestrand. Der bor Marianne Olsen. Grattis, Marianne, vi svarer riktig svar, og du får to måneder med Viaplay, hvor du kan se Premier League. Her er Sinead O'Connor.

var jo da Prince som skrev teksten og stod bak denne låta, Sinead O'Connor. Nothing compares to you. Kvart på seks. Riktig god søndag der. Sport og musikk, og vi følger jo flere fotballkamper i dag. Det skåres mål i Eliteserien. Viking, de har doblet sin ledelse mot Lillestrøm. 2-0 står det her nå. Så har det blitt skåret to mål i Nordpå også i Tromsø. Det var Hamkam som tok ledelsen, men nå har Tromsø utlignet 1-1. Sandefjord start, her står det 0-0. Det er snart pause i de her tre oppgjøra. Mens Fulham, Manchester United, er et kvarter gammel nå. Det står foreløpig 0-0. Synes United har hatt mesteparten av initiativet, sånn innledningsvis i hvert fall.

0: sport og musikk presenteres av Premier League på
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
10: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Og der klokka 6. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
3: To personer fastklemt etter en trafikkulykke i Vågslid-tunnelene på E134 i Vinje i Telemark ettermiddag. Totalt så tre personer involvert i frontkollisjonen, melder politiet. Tre ambulansehelikoptere på vei til stedet. Veien den nå stengt i begge retninger. Noe mer om skadeomfang og årsaken til ulykken foreløpig ikke klart. Det forskjell på litt ruskevær og vær som farlig. Meteorologisk institutt kutter ned på antall farvarsler, og nå vurderer de også om de må endre navn på varslene. Særlig gult farvarsel svært sjelden farlig, sier statsmeteorolog og nestleder ved værvarslingsavdelingen Håkon Mjelstad.
4: Ja, det jo nettopp det. Altså, alt heter farevarsler i dag. Enten det 10 centimeter snø eller 100 satt på spissen. Og det jo klart at noe mer opp lagt farlig enn andre. Litt snø kan jo være litt plagsomt, men det jo kanskje ikke farlig. Så kanskje en type sånn ordlyd kan være nødvendig å endre.
5: Vær litt forsiktig i varsel, eller har dere noe for konkrete?
4: Ja, jeg kan jo ta det vi hadde før da. Så hadde det vi kalte oppsvarsel. Altså, vær opps, nå skjer det et eller annet. Ikke sånn, det ikke ekstremt, men det kan gi deg trøbbel. Kan ikke love deg at vi skal tilbake til akkurat det, men det hadde sine fordeler det også.
3: Reporter Jon Skjerpen. Og det dårlige været på Vestlandet vil fortsette, og dermed forlenges også farevarslet der. NVEs farevarsel om jord, sørpe og flomskred for Møre og Romsdal, Vestland og deler av Rogaland vil nå vare til i morgen. Utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt, og det kan komme skred, melder NVE, så de ber folk om å holde seg unna bratte skråninger, bekker og elveløp med store vannføring. Nå begynner det å sitte, det sier Alexander Isak, som ble matchvinner for Liverpool i 1-0-seieren borte mot Bournemouth i ettermiddag. Målet det var hans fjerde i Premier League denne sesongen, et mer enn han hadde hele forrige sesong.
6: Det blir bedre og bedre. Jeg kjenner at jeg hamner i posisjoner der jeg kan kontra og være farlig i anfallsspillet når vi vinner boll. Man lærer seg fortfarande, man anpasser seg fortfarande, men jeg kjenner at jeg bør hitte rett der.
3: Erling Braut Haaland skåret også da Manchester City vant 5-3 hjemme mot Sunderland. Skåringen var Haalands femte på like mange kamper i Premier League. Seieren gjør at City nå leder Premier League når de tar 3 uker pause. Spilles også fotball her hjemme i ettermiddag. Pause i 3 kamper i Eliteserien. Viking Lillestrøm 2-0, Tromsø Hamkam 1-1 og Sandefjord Start 0-0. Andre gang straks i gang der, og så det sjanserikt i London, Reidar.
7: Ja, det det altså. Det har vært en i stanga, 2 i stanga for United, så vidt jeg har klart å regne meg frem til, og fulle dem også farlig frem på nå nettopp, og Oscar Bobb også. Bule faktisk har gitt fulle dem ledelsen der, men slik gikk det ikke.

verken fulle med der Manchester United har verdens mest solide forsvar, og da blir det en del muligheter. Nå sist Marcus Rashford for bortelaget, men det står smått utrolig 0-0 spilt I 40 minutter av første omgang. Videre nå med Elton John og Sacrifice.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Men når det neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Når er det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundre på.
12: Velkommen tilbake.
8: Ah! Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
14: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
17: No, no. Keep running!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
18: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
14: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
20: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Der er sport og musikk. Tromsø mot Hamkam. 25 minutter igjen. Hjemmelaget leder 2-1. Sandefjord har tatt ledelsen 1-0 mot Start. Og her har også Diallo fra bortelaget fått rødt kort, ser jeg. Viking, de ser ut til å ha kontroll mot Lillestrøm. Leder 2-0, mens det er pause nå mellom Fulham og Manchester United. Det står 0-0.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Det flyter fint i trafikken, men ikke akkurat i Vinje, Telemark, for på Europavei 134 ligger Vågsli-tunnelen, som nå er stengt i begge retninger på grunn av trafikkøl. Personbiler kan kjøre på veien som går rundt Vågsli-tunnelen. Vogntog må vente.
1: Trafikken
2: blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Straks møter du rallyfører Oliver Solberg her på P4.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Prisbilglass.
12: 0909.
5: Ving presenterer hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
16: Ok, men det like bra det da?
15: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
16: Ja.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
19: Kun på Viaplay.
20: We can't party until the rebellion is ended.
21: This is the path we choose.
19: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
20: You will come back to me.
19: Følg med I den nye sesongen.
21: Whatever comes, I'll find you.
19: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
22: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
17: Og et innbrudd I dag.
22: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: R.E.M. og Losing My Religion her i Sport og Musikk på P4. Da P4s radiofrokost fikk besøk i studio av rallyfører Oliver Solberg. Ja, det da sønnen til Petter Solberg, så lurte de på om han handy, Odin?
1: Ja, jeg må si jeg ganske handy. I går var jeg og kjøpte litt produkter til å lage nytt tak inn i pickupen min, for eksempel, med noe treverk og greier. Jeg skrur litt selv på bil, maler litt på huset, så jeg kan det hvert.
2: Fått det inn med morsmelka, egentlig, da, denne handyheten?
1: Ja, men den svenske familien min ganske handy. Det bygger mye med treverk og skrur mye bil og sånn, så jeg tror jeg kan litt.
3: Ja, så hva har du gjort i taket i pickupen, sa du?
1: Nei, jeg har kjøpt en gammel bil fra 70-tallet, og den jo ikke helt perfekt stand, så da må jeg lage litt. Så jeg har kjøpt litt ulike deler og litt ulike materialer til å bygge litt og fikse litt.
2: Du jobber jo med bil. Har du mye bil hjemme også selv? Eller
1: Nei, jeg eier en bil, og det er den pickupen min fra 1970.
2: Ja.
1: Men vri på nøkkelen, starter, ingen problem, og kjører av gårde.
3: Det skal sies at du jo også har fått en bil nettopp, har du ikke det?
1: Jo, jeg får jo mye biler av Toyota, men nå fikk jeg helt ny Land Cruiser i går. Black on black, fullspekka, så den er kul, altså. Jeg kjørte den hit i dag. Dritkul.
2: Oi.

0: Hvis jeg skulle lært meg trompet, så det her det første jeg skulle lært meg. Forever Young med Alfa Vilde skårer smål i Eliteserien. Viking leder 3-0 mot Lillestrøm. Sandefjord leder 3-0 mot Start. Og Tromsø 3-2 mot HamKam. Vi snart på overtid i alle de her matchene. Så det en halvtime igjen da mellom Fulham og United. Foreløpig ingen skåringer.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Men,
3: hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
9: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
10: Men når er neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
16: En limrik.
15: Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
17: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
15: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
18: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
6: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
2: Man kan glemme det litt.
3: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka den 7, og det er Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene.
2: Det tyske høyre-radikale partiet AFD får 37% oppslutning på valgdagsmålingen i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Det gjør dem til det største partiet. For to uker siden så ble partiet størst i delstatvalget i Sachsen-Anhalt. Partiet fikk da 43,8% av stemmene. Forbundskansler Friedrich Merz parti CDU får ifølge valgdagsmålingen 5,5% og ligger nå an til sitt dårligste resultat i et delstatsvalg siden 1949. Merz kaller valgresultatet for en katastrofe. En person kritisk skadd i en trafikkulykke i Vågslitunnelen på E134 i Vinje i Telemark i ettermiddag. Totalt så tre personer sendt til sykehus etter frontkollisjonen eller politiet. Veien ble stengt på stedet i begge retninger etter ulykken. Noe mer om årsaken til ulykken foreløpig ikke klart. Tidligere president Barack Obama reagerer på Donald Trumps utestengelse av flere medier fra Det hvite hus. Reportere fra CNN, Politico og MS Now ble i går nektet adgang til Det hvite hus etter at Trump kunngjorde at mediehusene blir kastet ut. Flere medier og organisasjoner kaller utestengelsen for grunnlovsstridig. Obama mener han aldri kunne gjort det Trump nå gjør.
3: My imagination could not foresee some of the stuff that's going on right now. I'm trying to think what would have happened if I had said, you know what, Fox News, you're out of here. If you have a certain cohort, let's call it 30-35% of the country right now, which thinks that's okay, well, what that means is we have not developed the kind of understanding of what democracy requires.
2: Når været ikke farlig, så det ikke nødvendig å si til folk at det det. Den innrømmelsen har Meteorologisk institutt kommet til. De kutter ned på antall farvarsler og vurderer også om de må endre navn på varslene. Særlig gult farvarsler svært sjelden farlig, det sier statsmeteorolog og nestleder ved værvarslingsavdelingen Håkon Mjelstad.
4: Ja, det jo nettopp det. Altså, alt heter farevarsler i dag. Enten det 10 centimeter snø eller 100 satt på spissen. Og det jo klart at noe mer opplagt farlig enn andre. Litt snø kan jo være litt plagsomt, men det jo kanskje ikke farlig. Så kanskje en type sånn ordlyd kan være nødvendig å endre.
5: Vær litt forsiktig i varsel, eller har dere noe for konkrete?
4: Jeg kan jo ta det vi hadde før da. Så hadde det vi kalte oppsvarsel. Altså, vær opps, nå skjer det et eller annet. Ikke sånn, det ikke ekstremt, men det kan gi deg trøbbel. Kan ikke love deg at vi skal tilbake til akkurat det, men det hadde sine fordeler det også.
2: Reporter Jon Skjerpen. Tre kamper nettopp ferdigspilt i Eliteserien. Viking vant 3-0 hjemme mot Lillestrøm. Tromsø Hamkam endte 3-2 og Sandefjord Start 3-0. Det spilles fortsatt fotball i London, Reidar.
1: Ja, apropos farevarsler, det var det kanskje et lite farevarsel nå for Manchester United-manager Michael Carrick. Hvis United ikke klarer å snu det her da, for Fulham leder 1-0. Og ja, det 13 minutter igjen av full tid. De har

Og på Viaplays sending fra fulle Manchester United så zoomes det bare mer og mer inn på Michael Carrick, manageren til bortelaget. Under hardt press nå va, og det blir jo ikke bedre hvis det nå ender med et tap her. Da vil United stå med 4 poeng inn i landslagspausen, 1 seier, 1 over til 3 tap. Og da 11 poeng opp til ligaleder Manchester City. United i angrep nå, kommer en corner her, skal vi se om det en det ropes etter hands, skal vi se om det blir dømt på, ser ikke slik ut. Fulham kommer på en kontring her nå med Robinson langs venstre sida. Der blir det sannsynligvis litt frispark til Fulham, og det blir det. Gjenstår altså 5 minutter av full tid i det her oppgjøret. Det jo mandag i morgen, hverdagen snart tilbake igjen, og jeg synes radiofrokosten har en veldig fin serie gående for tida. De spør sine gjester om de har noen favoritt hverdagsøyeblikk, og vi skal høre fra skuespiller Nikolai Kleve Brokk, som for tida briljerer i den fantastiske serien Nepo Baby på TV2. Hva hans favoritt hverdagsøyeblikk, mon tro? Det skal han fortelle oss om etter Kurt Nilsen, men først, her Def Leppard.

0: Manchester United har slått tilbake. Det Matheus Cunha som lader kanonen, og når skuddet da går via en fullhemspiller, så blir keeper Leno helt satt ut, og ballen går da i nettet. Det lagt tre minutter her. Vi ett minutt på overtid. Det står 1-1.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundre på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Når det mat?
9: Yes!
8: Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Men når det neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
15: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
14: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
16: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
17: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdensgrupp, OL og VM. Og det takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
7: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Har ikke du googlet det?
20: Det er 60 her.
19: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
18: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Vi har hatt to norske spillere i sving for Fulham, både Sanne Berge og Oscar Bobb, som da har hatt besøk av Bruno Fernandes og Manchester United. Det endte 1-1. Fulham så lenge ut til å få sesongens første seier. Slik gikk det ikke for Kunja, utlignet like før slutt. Uansett så er det to trenere som har presset på seg nå. Fulham står kun med 2 poeng etter 5 kamper. Manchester United kun med 5 etter 5. Nå skal du få møte skuespiller Nikolai Kleve Broch, som for tida er aktuell i sesong 2 av Nepo Baby på TV2. Og i radiofrokosten ble han spurt om å fortelle om det er noen hverdagsrutiner nå. Ja, nå man har noen favoritt hverdagsøyeblikk.
1: Jeg har egentlig et favorittøyeblikk hver dag. Altså, det forutsetter at jeg hjemme, da. Men min dag starter med at jeg lager meg en kopp kaffe, og så setter jeg meg i sofaen, og så har jeg en hund som heter Vilma, som alltid da bare kommer springende og legger seg opp på fanget mitt. Og så har jeg en katt som heter Iris, og hvis hun er hjemme, hun kan noen ganger være ute på eventyr, men hun er ganske ofte hjemme sånn om morgenen, så kommer hun springende og legger seg på den andre siden. Og så sitter jeg der med de to jentene mine og tar en kaffe og tenker over ting og starter dagen på den måten. Og det er blitt så viktig for meg at uansett hvor tidlig jeg starter, sånn som i dag, hvor jeg starter veldig tidlig sammen med dere, ja, så må jeg bare stå opp enda tidligere for å ha denne lille seansen med de kjære jentene mine i sofaen.
2: Så koselig, men jeg legger merke til at du sier jeg tenker over ting, men hva med skjermen, mobilen eller avisa, padden?
1: Altså, nå høres jeg ut som jeg 90 år, men det jeg gjør at jeg har en sånn fuglemat i tre utenfor vinduet.
2: Mye dyr?
1: Ja, jeg er glad i dyr.
2: Ja.
1: Og da, så jeg liker egentlig å sitte og både se hvor mye mat som har gått, om jeg må fylle på eller ikke, og hva slags fugler som er der i dag. Og så er det selvfølgelig, man kan jo åpne opp mobilen også. Men jeg liker bare å kose bikkja under øret og ta litt med ro.
3: Okay. Men da blir jeg litt bekymret i og med at du har katt, og du har et fuglebrett fullt av fugler. Er ikke det bare å servere katta?
1: Jo, det er en del av det.
3: Ja, det er det.
1: Det er det hun tenker på når hun sitter og ser på de fuglene.
3: Ja.

Vi feirer vår nye app Lyden av radio med en stor og fin konkurranse. Har du lyst til å oppleve Haaland mot Ronaldo neste søndag, Norge mot Portugal, så må du følge med nå, for du trenger jo da aller først å ha appen klar da. For hvis du har det, så kan du være med I trekningen av to billetter til kampen. Vi dekker reise og opphold, og du får også en signert landslagsdrakt. For når du hører et lite klipp av Alt for Norge, så går du under lyden av radioappen, og der trykker du på at ja da, den hørte jeg gitt. Og Mett, så du med I trekningen. Vi skal for øvrig avgjøre hvem som vinner på tirsdag, så bli med.

0: Serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
1: You better get ready.
2: I'm scared for you.
3: Move!
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
8: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
9: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
10: Nå får vi glemme det litt.
11: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
13: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: hjerter. Så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: sport og musikk presenteres av Premier League på Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Kun på Viaplay.
3: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
5: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg nå, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
8: Men når det neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.

Time After Time med Cindy Lauper. Mikael skal gi oss det beste fra Midt I Trafikken uka. Han tar over etter nyhetene klokka 8. Så skal jeg avslutte med Bjørn Johan Muri. Her Yes Man. Takk for nå!

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå klokka 8. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
3: Fire menn pågrepet og siktet for trusler med våpen i Lindesnes i kveld. De fire, som alderen 30 til 50 år, ble pågrepet etter en væpnet politiaksjon på to ulike steder, skriver Fædrelandsvennen. Ifølge politiet så det en relasjon mellom de involverte partene, og det var ikke fare for andre personer. To menn fornærmet i saken, men ingen fysisk skadd. Politiet vet ikke noe mer om foranledningen. Valgresultatet en katastrofe. Det sier den tyske forbundskansleren Friedrich Merz etter at hans parti, ifølge valgdagsmålingen, får 5,5% i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Partiet ligger an til sitt dårligste resultat i et delstatsvalg siden 1949. Det høyre-radikale partiet AFD får 37% oppslutning på valgdagsmålingen, noe som gjør dem til det største partiet. For to uker siden så ble partiet størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Partiet fikk da 43,8% av stemmene. Tidligere president Barack Obama reagerer på Donald Trumps utestengelse av flere medier fra Det hvite hus. Reportere fra CNN, Politico og MS Now ble i går nektet adgang til Det hvite hus etter at Trump kunngjorde at mediehusene blir kastet ut. Flere medier og organisasjoner kaller utestengelsen for grunnlovsstridig. Obama mener han aldri kunne gjort det Trump nå gjør.
4: My imagination could not foresee some of the stuff that's going on right now. I'm trying to think what would have happened if I had said, you know what, Fox News, get out of here. If you have a certain cohort, let's call it 30 to 35% of the country right now, which thinks that's okay, well, what that means is we have not developed the kind of understanding of what democracy requires.
3: Fotball nå. Manchester United-fansen bør være urolig for det som nå skjer. Det mener Viaplays Jan-Åge Fjørtoft etter at United spilte 1-1 mot Fulham, som ligger nest sist i Premier League. United har nå kun 5 poeng på de 5 første kampene og 12 i Premier League når det blir 3 ukers pause nå.
5: Faktum også det at måten de skaper de tingene de skaper på veldig tilfeldig. Det ikke en konsekvens av at vi ser, åja, det sånn de ønsker å spille akkurat nå. Og når vi tenker på de standardene Manchester United har sett for seg selv, så det klart det grunn for Manchester United-fans å være bekymret for utviklingen av klubben.
3: Straks pause i kveldens siste kamp i Eliteserien. I Bergen står det nå 1-1 mellom Brann og Bodø Glimt. Det var nyhetene, nå P4 med Mikael.

0: Noen ganger skal det ikke så mye til.
1: Nei.
0: Før du bare kjenner at dette her. Såkalt turn-off blir det jo på norsk da. Ja. Det er som for eksempel da du sitter på en uten restaurant sammen med da en mann i dette tilfellet. Han har med seg hunden sin som da plutselig stikker av. Så ja. Han løper jo da etter hunden foroverbøyd med armene rett ut til sidene som en figur fra en tegnefilm. Du liker ikke det du ser da, ikke sant? Han ser jo snål ut. Og jo lenger tid han bruker på å fange den bikkja, jo mindre tiltrekkende er jo film.
1: Oi, sånn.
0: Og dette er en sann historie fra virkeligheten, fra eksdama til han Sasha Baron Cohen har fortalt dette. Ja.
1: Ja.
0: Da var det sånn, for å si det sånn, da han hadde fanget bikkja og kom tilbake, så var hun borte. Og da er det et forskerteam nå, som har undersøkt at de har brukt TikTok-videoer som kilde, og det kan hende at det kanskje på en måte merkes i forhold til hva de har funnet ut av.
1: Ja.
0: For kvinner så er da de største turn-offene, eller ikkene, som de kaller det, menn som blir oppfattet som for feminine.
1: Oi.
0: Menn som gjør noe pinlig offentlig, hva det er, står det ikke.
1: Nei, bare liksom...
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Menn som sier irriterende ting, det...
1: Kan, nei, men det skjer jo aldri.
0: Det synes jeg er uforståelig for meg. Ja. Er det noen som er irriterende, så er det i tilfelle henne.
1: Ja.
0: Og tro det eller ei, menn som gjorde grove motetabber, Marius.
1: Jeg føler at jeg kan gå i mange fallgrupper her.
0: For å si det, sånn, spesielt menn som gikk i Ola Shorts. Men de likte ikke de som prøvde å være for trendy heller.
1: Nei.
0: Så hos menn var det da at kvinner var for opptatt av trendy temaer.
1: Ja.
0: Som for eksempel astrologi.
1: Ja, ja, det er...
0: Det liker ikke mennene. Og så er det jo selvfølgelig da menn som synes at det var de som gjorde noe pinlig offentlig, eller så noe irriterende. Men her også at menn var, eller at kvinner da var for maskuline.
1: Oi, sånn. Ja, vi skal tilpasse oss de stereotypene liksom.
0: Absolutt, tydeligvis.
1: Ja.
0: At kvinner da var for opptatt av sosiale medier, var også et stort sånn, nei, det kan du, I'm out of here.
1: Ja.
0: Og så er det bare en ting som jeg tenkte, det slo meg plutselig.
1: Ja.
0: Fordi at mange er jo da veldig flinke til å si fra om alle disse negative tingene de har møtt ute i datinglivet.
1: Ja.
0: Det finnes jo ikke en ålreit mann der ute, er det noen som sier.
1: Nei, jeg har hørt
0: det. Og da tenker jeg at, bare som et tankeeksperiment, hvis du synes at verden er full av ubrukelige potensielle partnere, at det er noe gærent med alle, kan det hende?
1: Ja.
0: Kan det hende det er deg? Jeg vet ikke.

0: Jeg skulle ønske at jeg i dag kunne komme tilbake og fyre løs med... Jeg har jo tross alt vært... Vært på fisketur i helgen, ja. Ja da, og skulle jo gjerne ha vært tyngre hjem enn jeg gjorde, kan jeg vel si.
1: Hva er det så? Ble det middag? Ble det søndagsmiddag, fiskemiddag på søndagen?
0: Det kunne blitt en slags aperitif.
1: En og slags død, som de sier i våre minnetrakter.
0: En abborfilet på en 70 gram. Det er vel noe til en person. Nei, det ble en bitteliten abbor, som jeg tror svømte bort i kroken ved et uheld. Og da tenkte jeg, stakar, du har det nok best hjemme hos mammaen din.
1: Ja,
0: så løsna jeg den kroken, og så svømte den litt småforvirret. Ut i vannet igjen. Kanskje vi møtes igjen neste år. Men jeg har jo fått stor fisk før. Ja, jeg fant jo ut at den ørretten jeg lenge skrøtta var på over 6 kilo, den ble så stor etter hvert at jeg måtte ringe min far og spørre, du, hvor stor var den ørretten igjen? Ja, den var jo over 3,5, sa han. Ja, akkurat, for jeg har fortalt at den var 6,5, skjønner du. Ja, men 3,5?
1: Ja. Jeg er lei av å foreldre fortelle om den kveita på 45 kilo som jeg tok en gang, så jeg kan fortelle en historie om da jeg dummet meg ut.
0: Det synes jeg, det er bedre for meg.
1: Kompisen, jeg sto og fisket flue oppe på Hardangervidda en eller annen plass. Han fikk, den nappa og nappa og nappa, han fikk i land fisken hele tiden. Men jeg mistet mine hele veien. Han fikk, jeg tror han fikk 12 fiske. Jeg fikk 0.
0: Det er vondt.
1: Og liksom, holdt på, skjønte ikke hva som man skjønte. Så dro jeg opp flua, så på... Nei, men det var ikke noen krok der, du. Det var bare en flue. Krokløs flue. Naturlig forklaring.
0: Ja, da skjønner han jo hvorfor ikke ble med noen fisk opp. Så det du har drivet med da er ikke fisking, det er egentlig erting.
1: Ja, rett og slett.
0: Ja, men du har ertet på deg mye fisk.
1: Jeg har det.
0: Ja, enorme mengder med fisk. Vi lurer på, er den største, ikke gjedda, men fisken du har fått. Og her har vi jo på en måte ikke noe kontrollmåling.
1: Nei.
0: Så her er det på lov, på en måte, blir det fort til lov da med at den var så svær.
1: Det er en æresak.
0: Mellom øya. Ja, du mener det. Er det ikke lov å juge, mener du?
1: Nei, det synes jeg ikke.
0: Nei, men hvis den juger ved at den bare tar feil...
1: Selvbedrag derimot, det er noe helt annet.
0: Til 1904, start meldingen med P4, den aller, aller største fisken du noensinne har fått. Så skal vi, så holdt jeg på å si, skal vi måle oss.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
5: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundre på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
11: Hei, Isabel.
12: Hei.
11: Du hadde mil som brøt sammen, du.
12: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
11: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
12: Klaro.
11: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Lysbilglass. 0909.
15: Ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
16: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
17: Skal vi se. Gap opp og si A.
16: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske senteret.

0: En abbor på mellom 50 og 70 gram et sted er vel ikke en fisk du skryter at du måtte kjempe hardt mot å få opp, sånn som jeg gjorde. Jeg måtte ikke kjempe hardt.
1: Jeg har sett bildene, jeg tviler på 50 gram. Kanskje var mindre enn det også.
0: Ja, men jeg trodde helt ærlig at faen, den spinneren henger fast i det der sivet i bånd igjen. Altså, ja, men all verden, da var det en liten en. Ja. Det var nok ikke følelsen Kjetil hadde da han tok en valdresørret på 1,3 kilo. Ja, det er en respektabel ørret.
1: For det er jo ofte sånn, det er ikke nødvendigvis størrelsen på fisken, men misforholdet mellom utstyret og størrelsen på fisken som er at det er gøy.
0: Ja.
1: Sånn som en historie som vi har fått her, for det var en som altså fikk en diger sjøørret på en bitteliten stang beregnet på innlandsfiske med en bitteliten snelle beregnet på kanskje abborren din.
0: Ja, ja.
1: Stang og bremsstang og snelle gikk i stykker, men sjøørreten kom i land. Kjempegøy. Men dyrt da, men likevel.
0: Ja. Ja, men det skjønner jeg. Så du tenker at opplevelsen for meg hadde vært annerledes hvis jeg hadde kjøpt sånn Snoopy-stang?
1: Ja, ja, det hadde du.
0: Da hadde jeg hatt en voldsom fiskopplevelse. Ja, det er jo kanskje utstyret som var feilen her, ja. Her er det noen som har en samboer da, som fikk jeg kveite på 24 kilo, og det er tungt.
1: Ja.
0: Blytungt, ja. Og anerkjent selv Amaris her som har fått en på 45.
1: Ja, det var gøy da. En dorade på 23 kilo er heller ikke å forakte, altså. Det er en kul grei å ta.
0: Noen synes da, i motsetning til min far, som kaster en bannene og svertene ute igjen, at det er kult å få gjedde. Jeg skjønner, der handler det om størrelsen. Jeg skal få snakke med Lars snart.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Der en ledig plass.
4: Nei, reservert bildeling.
3: Der da?
4: Nei, innkjørsel.
3: Der ledig plass.
4: Parkering forbudt.
3: Der.
4: Nei, det kryss i bakken.
3: Der.
4: Jeg har kun elbil.
3: Nei.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
13: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
15: Så vi glemmer det litt.
16: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
17: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.

0: Noen ganger tenker vi, Marius, fader altså, nå gjorde jeg et bra kjøp.
1: Ja.
0: Og det gjelder jo å få tak i de litt spesielle tingene da.
1: Det er klart det.
0: Ja.
1: Det er sjelden vi snakker om kunst og siterer Klassekampen i denne sendingen her, sånn. Det skal vi gjøre akkurat nå.
0: Ja, men vet du hva? Jeg liker at vi gjør begge deler på en gang.
1: Ja. For de kunne i dag fortelle om en kunstsamler som så en mulighet til å sikre seg et flott kunstverk under en utstilling i Merino-galleriet Chennai i India nylig.
0: Wow.
1: Han betalte altså $4,000 for en støvsuger. Det viste seg da dessverre at dette var en gjenglemt, ødelagt støvsuger.
0: Ah.
1: Ikke et objekt under utstillingen.
0: Fy faen, det er så flaut. Men samtidig så skulle jeg så inderlig ønske jeg kunne høre han viderefortelle til den første han viste den til.
1: Ja.
0: Nei, hvis du ser på den brukte støvsugerposen med revna i da, den symboliserer jo...
1: Verdens undergang, eller et eller annet.
0: Ja, nei da, den symboliserte at den støvsugeren den var full og virket ikke lenger, så det var noen som slengte fra seg. Men gratulerer, $4,000.
1: Ja.
0: Nå er vel kanskje ikke det verste bomkjøpet.
1: Finn Sverige.
0: Det gjør det. I hvert fall tre som du skal få i en liste. Om ikke så lenge.

0: Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Så det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3. Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser i den posen her. Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
14: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
13: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
14: You better get ready.
15: I'm scared for you.
16: No, no!
14: Keep running!
13: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
13: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
17: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
13: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
19: Men når er neste VM da?
20: Om 4 år.
19: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
21: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: i trafikken.
1: Det skjer jo en sjelden gang at man kjøper, ja, ikke bare katta i sekken, men den henlagte støvsugeren på kunstutstilling. Det finnes noen bomkjøp som svir mer enn andre.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Vi fortsetter i kunstens verden og sveiper en tur innom 2. verdenskrig, for det er jo ingen som depper over at toppnazister blir lurt.
1: Nei.
2: Det ble Hermann Göring, så de grader under 2. verdenskrig. Han var jo en ivrig kunstsamler, og det han kom over, det han trodde var et ekte Vermeer, som er jo en nederlandsk stormester, så bytte han altså 137 malerier for dette ene bildet. Nå skal det sies at Göring hadde jo plyndret de 137 for andre, så sånn personlig så var det ikke noe stort tap. Men likevel, Göring ble visst nok altså helt knust, hadde han fikk greie på at hans dyrebare Vermeer faktisk var malt av en nederlandsk kunstsvindler ved navn Hans van Meegeren.
1: Så også tjuver kan bli lei seg når de føler at de blir svindlet.
0: Nummer to.
2: Ja, vi er jo alle redde for å kjøpe katta i sekken når vi skal kjøpe bolig, og når området vi kjøper de heter noe så vakkert som Love Canal. Da må vi putte dette ut. Nei. På 1970-tallet i staten New York så merket plutselig beboere i nevnte område at sort etsende væske piplet inn i kjellere, pøler med stinkende slam seg ut på den lokale skolens lekeplasser, helseskader dukket opp hos folk. Det viste seg at hele boligområdet var bygget på en dumpingplass for 22 000 tonn farlig industriavfall. Og selskapet som hadde solgt dette hadde altså da klart å få med en klausul om at nei, de hadde ikke noe ansvar
1: for fremtidig. Nei, selvfølgelig ikke.
2: Nei.
1: Men kanskje hvis de hadde liksom, du tenker det på å bo på en livsfarlig giftavfall. Da kan det kanskje enda det høyt igjen hvis jeg hadde vært ærlig fra starten.
0: Topp tre, nummer én.
2: En mager trøst, men like fullt en trøst for norske samferdselspolitikere som får kjeft fordi jernbanen ikke funker i det hele tatt, er jo at de gjør enorme tabber i andre land også. I Frankrike for eksempel så skulle man jo i 2014 kjøpe nye tog. Etter å ha brukt 15 milliarder euro på nye togsett, så fant man ut at de var for brede til å passere 1300 av Frankrikes jernbanestasjoner. Man hadde ikke tatt høyde for at disse ble bygget på en tid da togene var et smule smalere.
1: Jeg bare elsker den sånn, og jeg ser for meg prosjektgruppa som har gått kjempelangt i mye lenger tid enn du beregner.
2: Ja.
1: Og så da tenker jeg, ja, da har de sjekket gjennom alt. Men hva er det de egentlig driver med?
2: Nei, de måtte bygge om alle stasjonene.

0: Klokken 9, her P4-nyhetene. En person døde i trafikkulykken i Vågslid-tunnelen på E134 i Vinje i Telemark i ettermiddag. Det bekrefter nå politiet. Totalt 3 personer ble sendt til sykehus etter frontkollisjonen. Veien stengt på stedet i begge retninger. Noe mer om årsaken til ulykken foreløpig ikke klart. Streiken blant lokomotivførerne fører nå til at 239 avganger innstilles de neste 2 dagene. 46 lokførere gikk fredag ut i streik fordi Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke ble enige i forhandlingene. Lokførerne i Vy krever større forutsigbarhet i arbeidstiden og samme lønn som ansatte for flytoget etter at selskapene ble slått sammen. Tidligere president Barack Obama reagerer på Donald Trumps utestengelse av flere medier fra Det hvite hus. Reportere fra CNN, Politico og MS Now ble i går nektet adgang til Det hvite hus etter at Trump kunngjorde at mediehusene blir kastet ut.
1: My imagination could not foresee some of the stuff that's going on right now. I'm trying to think what would have happened if I had said, you know what, Fox News, you're out of here. If you have a certain cohort, let's call it 30-35% of the country right now, which thinks that's okay, well, what that means is we have not developed the kind of understanding of what democracy requires.
0: 4 menn pågrepet og siktet for trusler med våpen i Lindesnes i kveld. De 4 som i alderen 30-50 år ble pågrepet etter en væpnet politiaksjon på 2 ulike steder, skriver Fjellandsvennen. 2 menn fornærmet i saken, men ingen fysisk skadd. Ifølge politiet så det en relasjon mellom de involverte partene. Det surt, det sier Fulhams Sander Berge til Viaplay etter at Manchester United utlignet til 1-1 et minutt før fulltid i London. Et klønete selvmål fra Lisandro Martinez sendte Fulham i ledelsen før Mathias Cunha berget poenget for Manchester United. Nå det 3 uker pause i Premier League, og Berge skal spille Nations League for Norge.
2: Når man holder unna så lenge og har 1-0 der, så vil man jo sikre det inn, og det klarer vi ikke i dag, så det vel fortjent at United får målet sitt når kampen blir som det blir, og de får mye avslutninger og mye som skjer inn i vår 16 meter siste halvtimen. Tidligvis bra og tidligvis solid, og så blir vi litt baktung og gir dem litt for mye plass og rom.
3: Hvordan blir det å dra hjem og skulle møte landslagsgjengen igjen da?
2: Nei, det blir herlig. Det gleder jeg meg stort til. Det føles jo på en måte ut som evigheter siden man var i USA, siden det allerede har vært både preseason og 5 ligakamper, så tida går fort, men nei, det fete kamper man skal spille nå, samles med den gjengen man trives så mye med på banen og ut for banen, det det beste som
0: P4-nyhetene, Patrik Honningsåg.

0: jeg bare kjenner at jeg orker ikke mer av det her, for nå har jeg pusset opp leiligheten over litt tid. Du har vel hørt litt om det?
1: Ja, vi har jo snakket om dette egentlig helt siden vi begynte med denne sendingen sammen igjen.
0: Ja,
1: for altså, et par år siden.
0: Og nå er jo alt er nytt. Ja. Lysene er nye, kjøkken er nytt, badet er nytt. Jeg slipte gulvet, og møblene er nye. Nesten alt.
1: Ja, okay, ja.
0: Jeg manglet da et nytt møbel.
1: Ja.
0: Jeg manglet en TV-benk. I hele alle rom,
1: alt så endelig etter liksom mange år, føles det sånn?
0: Ja, det føles sånn.
1: Så skulle dette få sin ende.
0: Men det skulle jo da matche en bokhylle som jeg fikk tak i. Den er fantastisk, og den vil jeg ha. Men det finnes jo ingen TV-benker som er like i fargen, bortsett fra en. Finn.no var stedet den fantes.
1: Ja.
0: Så fredag etter jobben, så dro vi til Tønsberg. Det er halvannen time. En vei.
1: Ja, i beste fall. Med dagens trafikkforhold, kanskje ikke.
0: Men velger å gjøre det. Kommer dit. Den er jo like i fargen, den.
1: Ja.
0: Vi kommer hjem.
1: Lett og grei å ha med å gjøre, eller?
0: Nei, den er blytung. Den er blytung. Men vi får den jo opp trappene, for jeg tar jo da ut skuffer og glass og sånn. Og kommer inn med den første skuffen. Da er det noe sånn... Nei, og er den litt mørkere, tror jeg.
1: Men som mann så velger du selvfølgelig å regne med at det problemet går over seg selv, bare lar det flyte, det skjer.
0: Helt riktig. Ja. Jeg orker ikke å forholde meg til det.
1: Nei.
0: Ikke sant, for resten av T-benken skal fortsatt bæres opp.
1: Ja.
0: Så setter jeg den på plass, setter meg ned i sofaen. Jeg ser det jo.
1: Det gikk ikke over av seg selv.
0: Nei, den passer ikke. Det er ikke lik farge. Ja, og da kjenner jeg bare at jeg resignerer. Altså bokhylla, så den vil jeg egentlig ha.
1: Ja,
0: den ligger på finn.no.
1: Okay.
0: TV-benken skal ut. Og hvis du trenger en liten prikk på en måte over den inn, så fikk vi vanlig kanskje på kjøkkenet.
1: Nei.
0: Så det gulvet jeg brukte masse penger på å slipe,
1: I know,
0: skal byttes. Så det er faktisk bare det. Det er 30 000 som jeg like gjerne kunne tatt ut i en minibank og kastet ut av vinduet seddel for seddel, mens jeg fulgte hver seddels flukt ned mot oss.
1: Og da hadde faktisk flere folk fått litt grann glede av ditt penger også. Så det var kanskje det du skulle ha gjort.
0: Ja. Neste gang så tar jeg bare ut penger og kaster det.
1: Ja,
0: da varer i hvert fall smerten sikkert litt kortere.
1: Ja.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade i dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
7: Det er så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Yeah!
8: Kan vi kjøre nå?
7: Er det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Ving presenterer hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
13: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
14: Kun på Viaplay.
15: I'm married, the rebellion is ended.
16: This is the path we choose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
17: Følg med i den nye sesongen.
19: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun

0: dag er dagen hvor folk skal lene seg tilbake og nyte historien du har bak tatueringene dine. Mm-hmm. Du skjønner denne tatueringen her, og så kommer gjerne historien. Noen av dem er veldig fine, noen av dem er veldig morsomme, og noen er på en måte veldig, ja, der man tror de fleste tatueringer ofte er tatt. Mm-hmm. Som Elisabeth for eksempel, som nettopp har tatt sin femte tatuering. Mm-hmm. Det blir ofte sånn. En venninnetatu med en venninne som jeg har hatt i 32 år. Den tok vi forrige uke da vi var på Rådås. Rådås-tattis, alltid bra.
1: Noen som har litt mer praktiske begrunnelser, for eksempel, jeg har en glidelås tatovert på magen. Som 18-åring ble operert for gallestein og fikk et langt arr. Dette dekket jeg til med en glidelås. Så om jeg skulle få barn, så kan de si hvor de ble tatt ut.
0: Ja, da er det jo bare å bruke glidelåsen. Ja. Så er det jo noen som også betyr noe annet. Jeg fikk min første tatuering da jeg var 45 for å støtte min datter som fikk lymfekreft som 14-åring. Hun ville også gjerne ta håret siden datteren mistet sitt, men det fikk jeg ikke lov til. Så tatuerte jeg barnekreftsløyfe og da også til ære for henne. Kjempefin tatuering.
1: Jeg har jo ingen tatueringer. Det var en som var som meg, men endret seg. Skulle aldri ha tatuering ever. Nå er jeg 53 og har to sliv. Høyresliven forteller livshistorien min så langt, og venstre har mine 8 nærmeste venner fylt opp. Ja. Med motiv de mener representerer oss best. Never say never, som det
0: står. Nei, det er ikke for sent.
1: Nei, jo, det er det.
0: Nei, det er ikke det, skjønner du. Vi skal se om det er muligheter en gang i fremtiden. Straks kan du få møte ei som på en måte brukte noe hun allerede hadde på kroppen til å lage noe ordentlig fint.

0: Og når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Steinsprut.
14: Rispilglass. 0,99.
15: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
16: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
15: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
16: You better get ready.
17: I'm scared for you.
18: No, no!
16: Keep running!
15: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
15: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
2: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
15: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Uheldig bilvirkning.
5: Der er en ledig plass.
6: Nei, reservert bildeling.
5: Der da?
6: Nei, innkjørsel.
5: Der er ledig plass.
6: Parkering forbudt.
5: Der.
6: Det er kryss i bakken.
5: Der.
6: Jeg har kun elbil.
5: Nei.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

0: er utrolig irriterende. Og så skjer det med jevne, ujevne mellomrom. Ja. Stortingets side funker ikke som det skal. Noen ganger så kan det til og med være at NAV sin side ikke funker som det skal. Mm-hmm. Og så hadde her for ikke lenge siden da Fremskrittspartiets ungdomsparti, FPU, ja, et litt annerledes budskap på sine sider enn ja, det de hadde valgt å legge ut selv. Ja. Her sitter jo folk rundt omkring og hacker seg inn for å i størst mulig grad bølle med oss.
1: Ja.
0: Men noen ganger så kan det jo være litt artigere da.
1: Ja, så er det rett og slett ganske morsomt det hele.
0: Ja.
1: På forskjellige måter. I hvert fall tre, ved tre anledninger er det skjønt.
0: Ja, og morsomt i hvert fall for oss.
1: Ja.
0: Ja, tre eksempler om ikke så lenge.

Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.

0: Skal vi se. Gap opp og si
1: Aleris
2: kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
6: Kun på Viaplay.
7: We come out until the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: ut i trafikken. Topp tre.
1: Hvis hjemmesiden til skatteetaten ikke funker når du skal levere selvangivelsen din, så er det jo ikke noe gøy.
2: Nei, det funker når du skal betale, det kan jeg love deg.
1: Ja, om den gjør. Men noen ganger så er det ting som ikke virker som, ja, det var jo litt artig.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Av alle dumme konspirasjonsteorier der ute, så er jo den om at jorda er flat, sånn midt på tredom.
1: Ja, ja, ok.
2: Det er i hvert fall ikke farlig for noen. Men en gang så klarte altså hackere å ta seg inn i databaser brukt utelukkende av Flat Earth-tilhengere. Det artige her var at denne lekkasjen inkluderte brukernes presise GPS-koordinater. Som beviste igjen at disse, også disse som er dedikerte til teorien om at jorda er flat, bruker teknologi som er helt avhengig av at jorda faktisk er rund.
0: Nummer to.
2: Datainnbrudd kan ha svært alvorlige rammer, men likevel være skikkelig gøyal. I 2010 så angrep USA og Israel Irans atomprogram med dataormen Stuxnet. Det angrepet var ganske vellykka og ødela 20% av Irans uransentrifuger, men de la med en ekstra liten twist. Med jevne mellomrom så begynte høyttaleranleggene i de rammede fabrikkene å blåse ut den låta her.
1: Åh, jeg synes det er synd på de arbeidere som sitter der og i ro og fred anriker uran til bruk i fredelig formål, og så kommer liksom bare AC/DC.
2: Ja.
1: Til slutt så ga det vel opp og bare,
2: tror jeg,
1: banger litt.
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
2: For noen år siden så skulle det første eksemplaret av Al-Qaida sikkert svært lærerike magasin Inspire ut på markedet.
1: Hva sa du nå? Al-Qaidas magasin Inspire?
2: Mm-hmm. Ja. Dette var altså et engelskspråklig magasin for rekruttering av terrorister i vestlige land. Skulle inneholde da hvordan lage bomber. Sikkert interessant artikler skrevet av Osama Bin Laden og så videre. Brittisk etterretning klarte å hacke seg inn i filene til dette her sånn. Og bytte alt sammen ut med oppskrifter på verdens beste muffins. Kåret av Ellen DeGeneres Show. Blant oppskriftene du kunne få der, så var det da mojito-muffin, eller en Rocky Road-muffin, som kom med en advarsel om et ekstremt sukkerrush.
1: Ja, men det må jo ha vært en lettelse, fordi av selvmordsbombeinstruktørene som benyttet seg av videolæring.
2: Ja.

0: Klokken 10. Her P4-nyhetene. Streiken blant lokomotivførerne fører nå til at 239 avganger innstilles de neste to dagene. 46 lokførere gikk fredag ut I streik fordi Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke ble enige I forhandlingene. Lokførerne I Vy krever større forutsigbarhet I arbeidstiden og samme lønn som ansatte på flytoget etter at selskapene ble slått sammen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal møte Donald Trump I New York. Det opplyser Zelensky I kveld, men tidspunktet for møtet ikke oppgitt. Presidenten skriver at dette møtet kan endre mye og at det diplomatisk momentum. Den kommende uken så skal flere toppolitikere møtes I New York for å åpne FNs generalforsamling. Det blir herlig å møte landslagsgjengen igjen, det sier Sander Berge til Viaplay. I ettermiddag så ble det uavgjort for hans fulle mot Manchester United I den siste kampen, før det nå blir tre uker pause I Premier League. Nå venter fire kamper for Norge I Nations League.
1: Det gleder jeg meg stort til. Det føles jo på en måte som evighet siden man var I USA, siden det allerede har vært både preseason og fem ligakamper, så tida går fort, men nei, det fete kamper man skal spille nå og samles med den gjengen man trives så mye med på banen og ut for banen. Det det beste som
2: Og Danmark da, I den første, det jo en rå duell, et kult møte. Hvordan ser du på det?
1: Jeg prater mye med Joachim, jeg også skal prate mye med Joachim og kalle litt om den kampen der, og det blir gøy det. Det dags å slå dem nå. Vi tappte jo 3-1 der for noen år siden, og spille mot lag som Danmark og Portugal og Wales noe helt annet enn det vi vant med, så må krever at vi fortsetter med det vi gjorde I VM, og nå kommer vi hjem litt og spiller mot topp motstand. Det blir bare kul utfordring.
0: Og det tetter seg til gullkampen I Eliteserien. I kveld vant Brann 2-1 mot Bodø-Glimt I Bergen, og dermed har nå både Glimt og Viking 50 poeng og står med lik målforskjell når 9 kamper gjenstår. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
8: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
7: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
8: You better get ready.
9: I'm scared for you.
10: No!
11: Keep running!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
7: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
7: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Men når neste VM da?
14: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
17: Men, hæ?
18: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
19: så kan du få en bolle.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
20: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
21: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siri presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
7: Så vi glemmer det litt.
8: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
11: Seriøst? Hva faen?
12: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
13: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
14: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Da er du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo.
18: Nei, men hallo.
17: Nei.
18: Kom tilbake.
17: Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: Move, move!
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Er det bare meg, eller blinka den fotoboksen da? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
9: Det er 60 her.
8: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Men når er neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Hei, mitt navn er Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovanskiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovene og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noe skiløper.
16: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
17: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
18: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
19: Altså, for en fin plass.
20: Så det bare dundrer på.
21: Velkommen tilbake.
17: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
22: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
23: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
22: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
24: Men, hæ?
25: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: God kveld, klokken 11. Her P4-nyhetene. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz parti nå under sperregrensen på valgdagsmålingen I delstaten Mecklenburg-Vorpommern. CDU får I prognosen fra CDF 4,9% oppslutning tilbake 8,4 prosentpoeng. Partiet ligger nå an til sitt dårligste resultat I et delstatsvalg noensinne. Det høyre radikale partiet AFD ligger på 38,1%, noe som gjør dem til det største partiet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal møte Donald Trump I New York. Det opplyser Zelensky I kveld, men tidspunktet for møtet ikke oppgitt. Den kommende uken skal flere toppolitikere møtes I New York for å åpne FNs generalforsamling. Kanada og Europa vil bygge en allianse for fremtiden som vil styrke en felles motstandskraft. Det sier Kanadas statsminister Mark Carney. Uttalelsen kommer etter at EU uttalte at Kanada kan bli unionens første assosierte medlem. Trumps tollsatser og gjentatte snakk om å gjøre Kanada til en amerikansk stat har presset Kanada til å redusere sin avhengighet av naboen. Og nå vil landet ha tettere økonomiske, sikkerhetsmessige og politiske forbindelser med Europa.
1: Today to be sovereign goes beyond being able to feed, fuel and defend ourselves. It requires secure access to artificial intelligence, to space, semiconductors, critical minerals, clean energy. And it's in this context that Canada and Europe will build an alliance for the future.
0: Norges første landslagstrening etter fotball-VM I morgen nå avlyst. Landslagstrener Ståle Solbakken har få spillere tilgjengelig, skriver VG. Erling Braut Haaland landet I Norge I kveld med privatfly etter at han tidligere I dag skåret et mål da Manchester City vant 5-3 hjemme mot Sunderland. Nå venter fire Nations League-kamper for Norge som starter med Danmark på Ullevål på torsdag. Olav Tufte ble hedret som årets deltaker for helvetesuka på Viaplay under Reality Awards I kveld. Familien mottok prisen på vegne av Tufte. Roren døde av akutt hjertestans I juli. Han ble 50 år gammel. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Da er du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei,
3: jo.
2: Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
9: Seriøst? Hva faen?
10: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
11: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
14: Gjør det billig hos Ekstra.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
16: Det som flaut da, det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
17: Nei.
16: 67!
17: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
16: Er det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
2: Altså, for en fin plass.
3: Så det bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
8: You better get ready. I'm scared for you.
9: Move, move. Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
17: Nei, da må man fikse det før man driver.
16: Hvordan vet man når man må fikse det da?
17: Det fikser du på. Fix and
18: Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive.
19: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
20: Men når neste VM da?
21: Om 4 år.
20: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
22: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
23: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
24: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverna?
4: Det ikke
3: en
4: motor,
3: da. En motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Høsten her. Hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ving presenterer hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Kun på Viaplay.
15: I come early till the rebellion is ended.
16: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz' parti er nå under sperregrensen på valgdagsmålingen i delstaten Mecklenburg for Pommern. CDU får prognosen fra ZDF 4,9% oppslutning tilbake 8,4 prosentpoeng. Partiet legger an til sitt dårligste resultat i et delstatsvalg noensinne, og Merz har kalt det et katastrofevalg. Blir dette endelig resultat, så er CDU ute av delstatsforsamlingen. En person sendt med uklart skadeomfang til sykehus etter en ulykke med en elsparkesykkel i Porsgrunn i kveld. Elsparkesyklisten brukte ikke hjelm ifølge politiet. Noe mer om bakgrunnen for ulykken ikke klart. Kanada og Europa vil bygge en allianse for fremtiden som vil styrke en felles motstandskraft. Det sier nå Kanadas statsminister Mark Carney. Uttalelsen kommer dager etter at EU uttalte at Kanada kan bli unions første assosierte medlem. Donald Trumps tollsatser og gjentatte snakk om å gjøre Kanada til en amerikansk stat har presset landet til å redusere sin avhengighet av naboen. Nå vil Kanada ha tettere økonomiske, sikkerhetsmessige og politiske forbindelser med Europa.
1: Today to be sovereign goes beyond being able to feed, fuel and defend ourselves. It requires secure access to artificial intelligence, to space, semiconductors, critical minerals, clean energy. And it's in this context that Canada and Europe will build an alliance for the future.
0: Norges første landslagstrening etter fotball-VM i morgen nå avlyst. Landslagstrener Ståle Solbakken har for få spillere tilgjengelig, skriver VG. Erling Braut Haaland landet i Norge i kveld med privatfly etter at han tidligere i dag skåret et mål da Manchester City vant 5-3 hjemme mot Sunderland. Nå venter 4 Nations League-kamper for Norge som starter med Danmark på Ullevål på torsdag. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag?

0: Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser i den posen her! Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
7: Fix and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september, og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Når er neste VM?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
13: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
14: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
17: No, no.
15: Keep running!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
18: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
14: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det er Frode Voltmeter fra Fortum Energi som ringer.
1: Ja.
2: Det er du som har det murhuset i Lillebyveien der?
1: Ja, det er han med torv på taket.
2: Riktig, men noe, du har noe boblebad eller noe greier? Du,
1: ja,
2: det er
1: helt riktig.
2: Du bruker Norges Energi, du, som leverer strømmen din.
1: Ja, helt riktig. Ja.
2: Nei, for når vi kjører en test på det, så ser vi der på motstanden der at det er noe underdimensionert i forhold til forbruket ditt da.
1: Og ser du det?
2: Der er vi nesten nødt til å skifte da til en annen type strøm som er av en litt annen kvalitet.
1: Men hva det vil si?
3: Det betyr at vi skifter til en type strøm som heter edelstrøm, som sliter litt mindre på ledningene dine.
1: Ja, blir det dyrere?
2: Det blir dyrere. Men
1: ikke dyrere?
2: Sammenlignet med Norges Energi som du bruker nå, så er det nok dobbelt så dyrt altså. Å
1: fy faen, det er det. Så hvis jeg betaler 3000 kroner nå i strømlegning, så får jeg strømlegning på 6000.
2: Ja, du gjør det altså, men da får du veldig ren og fin strøm.
1: Jeg er nødt til å gjøre det.
2: Ja, men da får du strømmens Rolls Royce.
1: Men jeg skjønner ikke det elektrikeren, det er jo dem som har lagt opp det der da.
2: Det er riktig. Og han har kanskje ikke da tatt høyde for at du skulle kjøpe den der aller billigste strømmen på markedet.
1: Ja, det vet han jo, vet du.
2: Ja, altså, den strømmen er ofte både gammel og dårlig og sliter mye mer på, særlig på kobber, og du får slagg i ledningene da.
1: Jaha.
2: Har du sett det kommer av og til, så blir det sånn at det blir sånn sorte merker rundt de hullene i stikkontaktene dine.
1: Det har ikke jeg merket.
2: Nei, det er slaggstoffer som fordi du kjøper den der billigstrømmen, sliter veldig på ledningen, og så kommer det sånn brunsvart ut av kontaktene på veggen.
1: Men jeg har jo ikke... Jeg skjønner ikke det. Det har jo vært sånn i alle år.
2: Ja, men så har du kjørt på med varmekabler og boblebad og det ene med det andre der, og dette går litt utover nabolaget ditt, skjønner du?
1: Hva sa du?
2: Flere av dine naboer kjøper da denne høykvalitetsstrømmen, men så får du den med denne litt sånn billige drittstrømmen som du kjøper fra billigselskapet.
1: Så jeg kan ikke bruke det selskapet?
2: For å si det rett ut, det er møkkastrøm som sliter ned ledningene dine og kabler. Alt blir utslitt veldig fort da.
1: Mm.
2: Det er litt sånn, skal du vaske håret, du kjøper liksom ikke den billigste sjampoen.
1: Ja.
2: Skal vi si det sånn at vi da bare skifter til edelstrøm?
1: Ja. Hva er det for kilowatten for den?
2: 1 krona og 90 øre kilowatten.
1: Og den ser ikke opp for det?
2: Den som du har fra før er vel 50 øre eller noe, tenker jeg.
1: Det blir jo mer enn dobbelt.
2: Ja, men vi snakker kvalitetsstrøm av ypperste klasse, altså. Du vet, det er jo litt sånn status også, ikke sant? At du kan fortelle i nabolaget at du kjører på den edelstrømmen som vi kaller det da.
1: Ja.
2: Du får en mye varmere glød i lyspærer, og at du merker det med en gang da.
1: Okay.
2: Og du kjenner det når du går på varmekabelen, og det er ikke noe billig strøm. Dette er skikkelig saker jeg har inne i huset mitt.
1: Ja, men det, altså, jeg får jo de jævlig strømregningene.
2: Men så må jo vi rigge opp denne trafoboksen som følger med for å rense dette. Og da er spørsmålet, skal vi sette en sånn trafo ute i hagen hos deg, eller vil du ha den inn?
1: Inn?
2: Du må jo ha en sånn renselsestrafo, som det heter da, på 3x4 meter.
1: 3x4 meter?
2: Ja.
1: Det her, det er bare tull.
2: Hva?
1: Det er bare tull det her.
2: Du tror det bare er tull og tøys?
1: Ja, det er bare tull og tøys. Ja, det er bare sånn det er P4 og 5 på.
2: P4 og 5 på?
1: Ja.
2: Og du tenker på det som kjæresten din, Anne Grete, pleier å høre på? Så du tror kanskje at hun vil at vi skulle lure deg?
1: Ja, ja.
2: Ja, klarte vi det, eller?
1: Nei.
2: Nei, ikke det helt tatt. Lykke til med strømmen.
1: Ja, takk for det.
2: Ha det godt, da. Hei.
1: Ha det, hei.

0: Kjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
8: Seriøst? Hva faen?
9: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
10: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Der er en ledig plass.
15: Nei, reservert bildeling.
14: Der da?
15: Nei, innkjørsel.
14: Der er ledig plass.
15: Parkering forbudt.
14: Der.
15: Nei, det er kryss i bakken.
14: Der.
15: Jeg har kun elbil.
14: Nei.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Kun på Viaplay.
17: We can't party until the rebellion is ended.
18: This is the path we choose.
16: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
17: You will come back to me.
16: Følg med i den nye sesongen.
19: Whatever comes, I'll find you.
16: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
4: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
3: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
4: You better get ready.
5: I'm scared for you.
6: No, no.
4: Keep running!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
3: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3. Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
13: Men når neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
16: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
17: Nei, da må man fikse det før man driver.
16: Hvordan vet man når man må fikse det da?
17: Det fikser du på. Fix and
18: Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
19: Drive! Sånn her høres

0: best ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.

0: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
10: Det er 60 her.
9: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
17: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
16: Og et innbrudd i dag.
17: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
18: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.